þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Vi fann att ändå sända parsten från Iktos som vi sände i Rachei senast av sundagkvöld. Sundagkvöld från klockan 21 samsända Iktos och utavsöjen Tjej. Så är skra av iktos.fo.

0: Hei dit, så atter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi der, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hendene parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva er det hånden ligger av Gjerst i det?
1: Ja, jeg venter atter til et sted, og jeg sa ikke noen kvinner av et troje som jeg vil hjelpe meg så nek, og jeg vil så fein at jeg skal hjelpe til hun som kommer å være de som bør hytte og lortet. Og det er tre kapittel i 17. Krintbrev og fra vers 4. Da han sier, slukt og ærlig til å vite av gode vi Kristus. Ikke å vite av hun sjalvån, då har också när jag upp och han sa och hon själv hon då ska bråka det av god kanske inte läsa rest
0: jo då ska bråka det av god som ens nu gör och hon förrar fyra vera tänare tja nutjon sottmala inte bokstavs men anta då är bokstaven dräper men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra ner till nödvända värld.
0: Ja, och här säger han att hej tjänaste fördömningarna är dult, så är mänga mig tjänaste rättvisarna rök och dult. Jag kallt det som dult hej är här utan dult, både samman vi hesa mänga större dult. Tyvärr det som borstersvann och dult, mänga mig ska det som värre vi vera och dult. Vi tar att vi nu har sluga vågen, gänga vi fram vid miklun, dirva och göra icke som Moses vi har för anledning någon, för att uskjälsmän skulle icke suttja enda test som Svan Borster.
1: Ja, och så är det detta nödja. Från vers 16.
0: Ja, ja, nettopp ja. Och här säger han att, och Herren är anten, och här som ante Herrens är, er frälse. Men ödelvit som vi omgång fyra anledningen avspeglar dörd herrans vara ombrott till som moment från dörd till dörd som från herran och i er anden.
1: Så allt det du ska läsa från fjärde kapitlet.
0: Det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta och vi tog nu häva hesa tärnast och efter tarremiskon och vi häva finche så missar vi icke mot det. Nei, vi har sagt noen leiser fra hennes skammelige løgnegøten, og gikk ikke frem ved svitje. Jeg helder handfæra vid orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne frem, taler vi til samvisk og hver menneske, for åsjon gods og bia til teka og imot jokken. Da en evangelium okker av fjallt, så det taimen vi får tepast til fjallt. Her som gulteren til Hesenheim hever blinda hoksaner hina vantsikvanda, fyrir at ljøse fra evangelien om dård Kristusar, hansara som er myndgods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkun sjolvar prædika vid, men Kristus Jesus som herra, okkun sjolvar som tænarar tikkara fyrir Jesusars gult.
1: Ja. Og så at her, fra sex av så här som du ärst.
0: Ja. Tui god som bej att ljus skulle skyna fram ur myskre. Tann och hever lätet att skyna och görs de nockare. Fyri att kunskapen om dörd gods och asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men hända skatt häva vid och lär i löten. Fyri att hin avmätaliga kraft ska vara från gode och icke från okkom.
1: Ja, da vi begynte her i tre kapitlet, så sørte vi det at vi begynte i de fjorde versene om at slukt og anledd, her har vi da gode vi Kristus. Ikke at vi det er åkken selv, da er hoksa nærke opp, og så er det åkken selv. Da skal jeg bråkere det er gode som har synkjørt åkken, förar fyra av era tänare som Nutsjons hattmala. Inte behövs det oss, men anta. Det bokstaver en dreper, men anten ikke rivende til. Og nå vet jeg det i måneder da, satt med alle noen bavom.
0: Ja, det visst.
1: Så det er døylig hvis du sier at synder om den måneden.
0: Ja. Han sier, øyland, jeg om det akkurat her i 3. kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Og jeg har nesten hod til en affær at sammen lukkene da vi teber i trøyene.
1: Ja.
0: Det är annat trä ju i Edens orsdagar bär dig av sig. Men hit blev kallad för Lussens trä. Och här har vi två sottmålar att göra. Som vi faktiskt också kallar dig hans sottmålar. Han omtalar han som tjänast av dig hans. Och så andans tjänast som är rättvisens tjänast som ger livande. Ja. Så det är en helt öjlig månader. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktigt för oss alla. Att vi får färder och i månader och här som bara satt med allt. Det är inte så, det är inte faktiskt allt som vi har det. Det är och dagliga och i livet nu med att vi än är här och bor efter himmelska. Det är väl läggande himmelen som långt jag kom till och vi andans tjänast, ja. Vi hela andan.
1: Ja.
0: Han omtalar alltså månen och adulten, ja. Att han finner så att man, han hejer till adult som han hejer, men har varit vittjande. Moses han fick sig här adulten, alltså han kom avspeglast av ansiktet och så att han skein så kraftig att han vill samma vi herran som är så det han är. Och han skein så mycket bjärst att det kan kika på. Det har svärat till att jag ser att sållas nu tog jag att ansiktet till Paul var så skruna som sållarna.
1: Ja.
0: Men han säger att kjallt om det här i tätdurterna så var det inte värande. Det här fan är det här säger att det här var faktiskt dödjande, ja. Men det som så Jesus kommer och för in i stein 4 är tjänaste rättvisnare eller tjänaste andans som är liv. Han ser ett ejsne ut i pappret, han säger här att han säger bokstavren dräper,
1: ja.
0: Men anden ger livande. Ja,
1: ja, ja. Ja. Ejsne har vi också om att ta en vitt läsa till det. Att det blir bara nödja, va? Visst du för här till.
0: Ja.
1: Och då det är ganska synter om Gustav är vi till gamla.
0: Ja. Och det som man omtalar här till är så fyrkipande när i helgedomen och i tabernaklen först.
1: Ja.
0: Och jag säger han här att visst hej nu ejsning för det sattmålen fyrkipande skynar för Guds tjänaste och gör ska helgedomsyn. Tui kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tog var ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hette kallet sitt heilige.
1: Yeah.
0: Men at han for andre forhengje var kjalt som kallet sitt allra heiligste. Og i tog var røygelses altar av godle, og sattmålørsken som var kladd vid godle, ødsmål var, og i henne var godlkrukka vid manna, stæver arons som blåme heie, og sattmål av talvenar. Iver henne, altså ørskjene, var kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta færd ikke tala nu hvers vi ser. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hit fremra kjalte færa prestane altui tøytagjera tennas synna. Og det var altså fire falskja. Men innu hit alltså det allra heiligaste. Fär bäst hövdsprästen ena fär om året. Alltså bära hövdsprästen och bära ena fär om året. Ikke utan blå som han offrar fyra sig självan. Det här var ju så till att han inte var fullkommen. Och fyra misstök folksens. Och här ser jag så att vi här som pekar hela anden av väveren till helgedomen är inte åpenbärar än. Så länge som vi främrar kallt i en ständer. Tog till ojmynt in till tygna och nu är och samsvärande tyg vara båren fram bär i gavor och offer som tog ikke. Samviskene vi vujtjande ment at gjøre tann fullkomnan og utinner Guds tjeneste synda, men som best sammen vi mæti og drekka og imenskund tvotton holdligar fyrirskibaner anlagtar inntil tøyen kom a fåa alt og rattle, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdsprester for den kommande gåvun, og han forjøkte den større og fullkomnere kjalte som ikke gjørt vi hånden, til som ikke av Jesus skapningse, og han får ikke vi blåja bukken og kolvun, men vi som noen egna blåa, ena fjer fri atler inn i helgedomen og vann evige endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøyu via vera slett av henne åregna, halkar til utvårstes regnleika. Hvordan menga meg skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi evion anta, bær fram seg sjølvan, lyta leisan fyrir god, altså han er ikke bruk for offra fyrir syna synder, reinsa samvisko tykkara fra deion verskon, til at tjene henne livende god.
1: Ja, og dette er klinkeratter og i 17 krimper, jeg tror jeg. At jeg tjener seg for dømmingen inn her, så mengen må jeg tjene seg rettvisende røyke i dørd. Ja. Jeg kjølte jeg som dørd jeg her, uten dørd, for det samme vi har sagt, mengen større dørd. Det er vært jeg som sa, borstere dørd, Mänka morskall till han som värre vi värre dörd. Och vi till han vet nu här var han slukar vi om. Gänkar vi fram vid mig de där. Och det är inte som helst. Att det är så gärna till att det har hänt det. Att Herren brått mot ja, han brått mot förlöken. Og det som jeg så, jeg har livet av, og i nøkvar siden jeg lærte til malere i havn, og flottet til slagskart, ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide, ja. Mm. Og det var en sikkerhet som ligger ut, og jeg har en tog, ta en forløkken frem her. Og jeg understrivet han jo, men jeg skiljer han vel, tog jeg at han sier selv i årene når jeg søter i svøvende arbeidsmannsen. Og det er nøyde at de mange har gjort det til arbeidet. Øystein Teivert, Kips, og Sinter, og i begynnelsen av hese periodene. Men tantan, det er nødja løyve, altså. Det ble et helt annet løyve. Och då är det att läsa här i ändan av tre kapitel. Alltså, god är anden. Och att vi som är omkomfyrre anledning någon älspeklat ord gott så vet vi att ombröjt till så moment från ord till ord som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Och ett, tar vi ta väsa tänast och som är så ut jag. Inte mält.
0: Akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron. Det är bara i läggor. Och så som jag läste ner i Jögnum fjärde kapitel och kom ner till 16 vers så kom Östen och några andra fram och i samband med min altor han säger att vi missar tog i smält om så utvarsmannsjökra kom till gruntar. Och det här är vi då, alltså, från naturen är jag. Jag kan inte grunta det, ja. Så äntligen och just då invarsens människor, det är från dig.

0: Oj, fjóra, fymta kapittel. Og það er þetta, þetta er, þú gerir við allt í órest, það kemur fyrir sin sötni kapittelnum.
1: Ja.
0: Og við það, så langt som við erum líka með bústfæranum, en við skulum vera bústur úr líka með að vera heima kjæran. Alltså enda enda her, enda åpenberingen av tog heila loika som ligger i vi tog at år innehelder alle hese at ord som vi kunne fære at strale av alltid, at han straler alltid opp av konfesta.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har alltid selv vært at jeg gjør det jeg sa litt når jeg har vært med som jeg omgat jeg vil oppleve før.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si,
1: ja. Ja. Ja, ja, jeg har jo selv vært altså, her, ja. Som røntgen, bare ja. Kanskje noen år fyrre.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Og det er måneden, det vil jeg bare si, at det er alle måneden.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og godt nå hele anden er alle måneden.
1: Ja.
0: Da han kom her og bygget, og gjør sånn her, var ikke like med noen sjokken, ja. Mm,
1: akkurat, leir og i laten hun.
0: Leir og i laten hun, gjør det da høylagt, som han bor i til tempel, hele andens, til husgods og så framvis som vi kunne lese saken til. Og jeg føler av meg mer og mer som jeg eldest at hver godt det å sette seg fire jeg får jøkne til det og lese det og søtja at da du leser årgods så har Herren sett seg til fire om du leser det etter tog. Att du är attland som god över. Att du får åpenbergar till kunskap om han till att skilja vävnerna som du har kallat vid. Hvordan röker du då där var du ner och så jag mäter jag stör kraften ner som han vuxte Kristus i den rösten och flödde med dig och sätter han vid högre och hans syn och himle. Alltså det är näka så underfullt.
1: Ja.
0: Att det kan inte vara underfullt där.
1: Ja, det är visst. Ja, det att alltså jag huxar Eisen Paul tar vi läsa ändan av den här tredje kapitlet.
0: Ja.
1: Men ödligt som vi angår för anledningen avspeglar dult Herrans.
0: Ja.
1: Vera eller bluva ombrött. Och det vill höra lukas en process, att en process, ja. Från så från vara ombrött till som mynt från dult till dult som från Herren och i anden. Och jag huxar att lät jag kon skapa människa.
0: Ja.
1: Och i bullat jag kan eller mynt och kara.
0: Ja. Ja.
1: Och nu är jag mynten åter in i bullat nu.
0: Hon är ännu inne i bullat.
1: Ja. Han första mynten som inte ett nej just.
0: Hon var mest lockas.
1: Ja. Men vi Kristus ja, och han kommer undan när en åt här är ut och nästa kapitel när han tossar om att här vi åsjung Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Det han säger till Gud som bej.
0: Ja.
1: Ljós skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att Gud säger väl ljós.
0: Ja.
1: Och allt största, all heimren börjar. Ja? Och till han.
0: Ja.
1: Till han nu hever lärde till skynda och görst nockare.
0: Ja.
1: Fyra att kunskapen om dult Guds. Nu bröjde jag att åra lite synder. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
0: Ja.
1: Så och jag nu anlit är det samma.
0: Nej, det tror jag.
1: År, ja. Så det blir så ofärdliga personligt alltså, ja. Hade inte en guddom som själv falt här och i Israel ta att det var ett tog gamla sagt man om måste ofta färdas längvägs till för att komma till helgedom här som god ta bova. Du sa så här en outjusta. Att det skulle inte vara för en Kristus kom.
0: Nej.
1: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bo i han inne i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och det var bara här. Och vi såg här hur utgång så strängt det var.
0: Ja.
1: Det var bara hövsprästren. Och bara ena för de åren. Inte ta han själv hej hot till det eller följt och trångt till det. Men ena för de åren slapp han in här.
0: Ja.
1: Och kvar ut har vi sagt att det enaste ljöse som var inne i till rum och var han dörten
0: ja.
1: Som ska in i här.
0: Ja.
1: Och det har gått stort.
0: Nej, så. Det er et så underfullt

0: så ondvult steg, altså. At han lavte mer at missa kreften av å virke. Men jeg vil anka på inn et eller annet. Jeg sier bare at jeg sa det like som vårt, som er sånn jeg slit. Det er alltid bare jeg har tatt ut og annet, men det er det ikke. Og det er det satt, altså. Og tøy er jo så glede vår fire at jeg vet at han som ble løyter inn at hun er løy, ja. Tøy til søkt etter øyne som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes ikke det var stilt løyter, ja, så.
1: Så man kan si at vi har haft et papyrløs forhold.
0: Ja. Men han var ordnet på bøyre,
1: ja.
0: Herren selv, ja.
1: Ja.
0: Og øyne tøyt oss her ute i femte kapittel, så sier du at at vi vet jo at de gjør skus likans åkere, vi er blått til nio, sier han. Her har vi byggning fra god til hus, og ikke er gjørst vi hånden, ævet til himmelen. Øyne med om vi bygger her, så får vi til jord til åkken lønnes etter. Jeg blir iverklart ved himmelsk hus i åkere. Så satt som vi tar han som øyklart, ikke skulle finnes nært. Jeg vet som vi er som kjalt i er, og så får jeg det tenkt, så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for jeg at et deilige kan være oppslukt av løyene. Og den er gjort å komme for, øysen for Jesus, er god, han som øysen gav åkken andan til på han. Her kommer det. Tøy er vi alltid orest, og vet det så langt som vi er hjemme likamon, er vi bortsværen. Tøy vi lever trygg, ikke skoene. Ja, vi er orest, og at du helst vil jeg fære bortsett og likamon, og vi er hjemme kjærene. Tøy setter vi oss til høysene, jeg råker og gjør at vi er som han og lykker, annakvart vi er og nå hjemme et la bortsett. Er det skatt?
1: Jo. Det er så godt, ass.
0: Akta en standard,
1: ass. Ja.
0: Og han sier i det verset at vi færen vi kjatter at jeg åker selv om vi melder til tikkere, men vi djeva tikkene høver vi har røst at tikkene er åkken, så tid kan vi heve åkker til å svære at vi har røst at svære at vi som tar er utvartes ikke hjertet. Han sa at det er bare så helt utrolig som det gruper inn i at vi skifter og gjør som likam. Det er de ranke og de rødt. Og de ranke, de skulle bare slippe seg. Skulle slett ikke slippe råa, og henne skulle slippe alt. Det er herren råa.
1: Det er han taler omtaler her, ja. Men måten,
0: ja.
1: Som det har vi gjort på.
0: Ja.
1: Det som vi har kjent til oss,
0: ja.
1: Det er lukka som at det er så striks,
0: ja.
1: Strengt,
0: ja.
1: Og du skal alltid gjøre noe og alt det der. Men det er vi så suttet langt ned i at han sier at om til en er Kristus, er han nødgjørskapninger i gamle fjære. Det er vår nødt.
0: Ja.
1: Og alt er derfra gode som vi Kristus er samt i okken, viser kjølven. Altså, alt er tilfra gode, som vi Kristus er samt i okken viser kjølven, og gav okken til hennes og satt der inne.
0: Ja. Så kommer det at jeg gleder av å være her i 5. kapitlet, at det han sier i vers 14, du kaller ikke Kristus et finger opp.
1: Akkurat, ja.
0: Vi tar jo dømt så, øyne deg for gjød, så det er deg. Og han døg jo for gjød, for at de som livet skulle ikke langt livet for seg selv, men for han som deg gjør opprisning for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, kjenner vi til han nå ikke langt så. Og hvor er det om til han er Kristus, er han ikke skapninger. I gamle er fjerde til vår nøyt. Og alt er derfra gode som vi, Kristus, er samt i åkken viser kjølven, og gav åkken til henne og satt her inne. Er det ikke holdt en av standene?
1: Jo. Det er en måte en sån kärleksfull mate som ger till att vi känner att det faktiskt inte från det naturliga.
0: Nej.
1: Du ligger som det är rätt vi har sagt och du fast som förtjänt och det är pura vanlig alltså uttryck och mittel och människor. Men det är inte gott.
0: Nej, det är inte.
1: Vi kunna lite och kvöld så det som Kristus har rätt för oss.
0: Ja, kallt då.
1: Så han får in i dig igen och kom åter.
0: Och inte smarvis, spärr vi, då är Kristus samt och god. Vers 19, heimen ved seg selv. Og tilraknar tar man ikke sinter torra. Du kanst ikke si at her, at det er så større sinter, at det kan ikke få han lov til Jesus. Du er han sier den pointa møtsatt. Og så endrar han ved etter vers vi har sier. Og han har lagt mer ojak om noen år satarinnar. Og så der til.
1: Ja.
0: Og videre tar sinter på og i stedet Kristus er sånn til jeg har vært god som av og ja, men til vi og om vi blir i stedet Kristus er satt vi god, vi satt vi han som kjente ikke synd men som god gjør det til synd for og om for jeg vet ikke han skulle være rettvise god si så i måte om du vil ja.
1: Ja. Ja, mest störst att det är väldigt stört.
0: Men det kommer inte till gavar utan att vi tidrakna och kom till han, alltså. Och i Kristus. Ja, vi är och John.
1: Det är tackat det. Det är mottökande allt och ja. Det är akkurat som det har varit så samma lukten i halvtid. Det är ju det hebreerbrann om molten eller hjörna.
0: Ja.
1: Så hvis du inte teker emot det.
0: Detta
1: sann och det leva att säga som vi så och gärna.
0: Ja.
1: Så kändes det så rätt då.
0: Ja.
1: Men här som mottagaren där.
0: Ja.
1: Här blomstrar det. Alla så här som mottagaren där blomstrar det.
0: Ja, det
1: växer och gröra.
0: Det ständer och jag språv så i kapitlet någon då. Vi ändrar kapitlet någon där. Ja, røgn og løydaless godstyrkan fyrir god til færen om er det hette at jeg vet ikke, færeless og åndkjør det trångt tarra og halda seg avtolkene av høyden. Og det er jo hos om at det er, og jeg har praktiseret det, så har jeg opplevet det at jeg gjør at jeg helder til avtolkene av høyden. Så hva er det her? Jag tolkas av hojmen och i en sorgen vers. Så är det värre än de antrika. Det blev det. Du kanst inte hästa av ett liv. Du kanst hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kanst inte hästa signingarna i hela hjörnet.
1: Akkurat,
0: ja. Du tjänar en enda vi har sett kvart. Allt att se avtolka igen av hojmen.
1: Akkurat, ja.
0: Så det är öjliga ensakt och öjliga milt. Och äggvilliga domligt. Röjn och lut alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är sant?
1: Ja.
0: Ja. Och Rombrau säger ojsen till att säger till han nu, hur ser det att han börjar?
1: Och det här är talta kapitlet?
0: Ja, talta, ja. Det är det.
1: I amen tycker du bröver vi muskon gods att bära fram likam tyckare som livande heilagt gode domligt offer. Detta är antaliga gods dyrskan tyckare och bär tyckare inte ät som händer öld. Nej, vi är omskapt vid ändernudjan sinnes tyckare.
0: Ja.
1: Så att du kan röjna vad vilja gott säger, hitt gåa, domliga och fullkomna.
0: Akkurat alltså. Ja. Det är en arveren som har hangat upp hjulv i oss.
1: Ja.
0: Med av det här.
1: Ja, och jag tycker faktiskt öjla näkva för att vi har tänkst till att ta sig om att hålla sig ådolkan hem någon och inte bära sig allt som händer allt. Ta pekaren efter och att till det gamla. Som vi tar lyse om och i sändningarna tror jag.
0: Ja.
1: tøy at tær ligger så rævla djupt og allan okkur mennesjum.
0: Ja.
1: Tær vi mu ger okkur fyrir at vi kunna altså dvæta og tær er tankagongden og hesten heima.
0: Ja.
1: Og vi ser alt æst kan man sjá til alt og tær ligger alt í her.
0: Ja.
1: Og du kanst fåa og upp och leper av skajon om gott du kanst leva bättre liv via Gera i
0: Mska. Ja, via Gera i Mska, ja.
1: Medan Abraham, han tror ju han som som gert han av godliga rättvisarna. Som pekar alltid till att det är god som teker initiativ och ger värstiga fullt ut. Ja,
0: det är väl allt det.
1: Ja, och det är så... Og det er her og i dette vi har lagt og har gjort alle prøvene i verleggene, at holde fast vi og alle de, og at Gud har gjort verset,
0: ja.
1: Og at det er nok for meg, at alle veien har gjort
0: det. Det er pjørs meg.
1: Nei.
0: Nei, det er så røkt at gengen ut, det er så røkt at så ikke alle disse gode avvoksne som kommer fra mennesken som du kan skal slippe av løye til trygg av Jesus. Det har virket så damlet og godt, da.
1: Ja. Jeg husker eisen om at det her som vi sitter i nattøren nå, jeg ser her tøy som vi er inne og hver og i vare spretter, og sommer er i hånda. Jeg sitter ikke hvordan alt livner oppbatter.
0: Nettopp.
1: Og alt taler da om det samme, om han som... om skapar okkar som eisen är han som inte skapar okkarna.
0: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma.
1: Alltså, först inte att det färre in i en veter och inte hava vån om var.
0: Ja. Det kan luknas, vet jag.
1: Ja. Och tar vi så också om okkara liv.
0: Ja.
1: Som tar vi komma upp i altaren, så är det som nu närskas vetrarna.
0: Ja.
1: Och dejans vetar är för framman.
0: Ja.
1: Men vi dejsar vana.
0: Ja, ja.
1: Om det är livande vare som ligger för framman.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt. Alltså. Det ligger alltså så i åkna till det här. Ta i vetaren kämmer. Jag vet vita. Vetren vil ikke være han til i avra.
0: Nei.
1: Vare kommer
0: da.
1: Ja. Og alt livner da.
0: Ja.
1: Og det er det samme eisen i uisen her. Det er det som han legger ut at han sier at vi vil til helter være borster og liga og heima til herren.
0: Akkurat.
1: Så det er vært som en gang bedre igjen. Men eisen av vannene her i løvnen er så helt og fedelig durabast.
0: Til att han var den titta han sista kapitlen är han sätter han grinn bra. Nej, det är 12 kapitel här då. Ja, här.
1: Nassista
0: kapitlen, ja, nät. Där han säger det är mer rälsam här. Det var att jag är inte tillgagd. Det är bäst. Men nu kommer det till tjävner och uppenbaringar för han. Och han säger, det var ett man av Kristus. Om han var olika med honom, var det inte. Ett låt han för lika med, var det inte. God var det som för 14 år såg han att vara riktor borster. Då gick han i tre himmel. Och jag vet att det som är vår, om han var lika med honom, ett låt han för lika med. Vad är det inte, kult vad är det? Att han riktar bort in i paradis och har det av sigelig år som inte människa löftat till honom. Jag slår inte röv sig mer, men när man själv röv sig mer inte, utan att vara klaga mot honom. Alltså det är otroligt kvart vi, han har gått gröj och kvart han kan och inte kan.
1: Ja.
0: Det som är vår som...
1: Ja, det är helt tydligt. Men det är också en grunden till han säger, hur säger han hette Emma Rosamera.
0: Ja.
1: Det är... Vi ska öjla så lätt att han häver inte hot till det, men
0: nej.
1: Han sitter långt ner att det är nöja han till det.
0: Ja, akkurat.
1: Du vet att han chat time här Korint som han var som färger fyra. Här var personer kom in som nio gjorde tennasna till Paulus. Ja.
0: Akkurat.
1: Och var det bara Paulus att tennasna så kom det att vi lukade mycket. Men han visste att det hade gudsverk.
0: Ja, ja.
1: Och han visste det fram om näkar annar. Då han hade varit så... Alltså, ången hade i livet faktiskt så ytterliggängande som en farseare som Paulus var åren han mötte Kristus. Ja.
0: Saulur Tarsus.
1: Saulur Tarsus, ja. Och sen också stod det att han nämnde sig Paulus vågare.
0: Ja.
1: Tog, Paulus var hettne former för det jödska namnet Saul.
0: Ja, ja.
1: Men, alltså, det är som han ger sig så ett vid åkon.
0: Netto.
1: Som inte är jötare. Ja.
0: Netto. Han var ju sändt till hettningarna.
1: Ja, ja, han var sändt till åkon hettningar.
0: Ja, höv och åpenbering kom. Är mig given törnor i halte, ange satans. För att han ska slå mig, så är Jeremia icke stora. Att han skulle vitsa fram här på i herran om trotsa fjärder. Men han säger mig, nej, mojn är törna och mycket. Till kraft, mojn, värer fullkomna i vårdlöka. Till rövs i mer, helst. Jag vågklagar mig nu, för jag kraft Kristus här kan kvilla av mig. Och då har vi gått med åt i vågklagar, och i ringar vi för, och i nej, och i ätsaknum, och i ändes för Kristus här skuld. Då tar jag er vågkor, er är stärskor.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Mm. Yeah. Det är så vanligt alltså att skriva så alldeles.
1: Nej, att det är jag vet inte om jag kan säga dörstkäppta röntet till honom.
0: Ja, vet ja.
1: Men att det är det som han tar han övergav sig till herran.
0: Ja.
1: Tar han släppte sin gamla väg här.
0: Ja.
1: Ta sig han och överläggande ja till ett liv som han inte visste vad det innebär.
0: Akkurat.
1: Men som han lärde att leva och uttryck samma vid herran. Och herran gav sig dessa åpenbäringar för jag gav också där vi är. Ja.
0: Nej, tog.
1: Det är nog så intressant att han sitter till dömen sig långt ner i sin kapitel. Bara inte att han sagt att du tar er vajker i stärskor.
0: Ja.
1: Så säger han, er vår dörre. Tid har varit nöjt med till det.
0: Ja.
1: I 80 år finns ju rås för att ikon. Jag stod i ånken att där är en sån äckliga stora apostlar. Det ständer i Gazaregen. Om jag så inte är det.
0: Nettom.
1: Och så säger han från där tennasen till oss att tegen apostels var ju ödlån tålade gjort med tyckare vid teknon, undron och kraftagerum.
0: Mm-hmm.
1: Och han omkyldar sig här, så han har lögn omkyldning eller så. Alltså, i kvarje var tidsättet lagre än hina samkomnar, utan och i tog att er fall tecken icke till byra.
0: Ja.
1: Fyra gerumar hände orat.
0: Nej, topp. Ja.
1: Så han är han är humor.
0: Jag rocknar åter den är öliga löjen alltså. Tajta kämtelt antal
1: ja.
0: Ja. Till allt annat standant jag kommer att säga fraser allt det här och nu är det kom så när till Galatbra och så. Jag är aldrig färre än nu i här.
1: Ja.
0: Det är en otrolig en otrolig bådskap han känner vi i glasbrann. Han fortsätter vi tillsammans. Han säger att Paulus apostel inte är människan och helt är vi några människor. Men vi Jesus Kristi och god och färger som röstar upp från dig. Och alla bröderna och kammar er till samkomlar och i Galatia. När jag vill vi till kunna frier från god och färger. Och Herre och Herre Jesus Kristi, som gav sig själva för synder och Herre, för att bjärka och kom ut ur hin och nuvarande önta hajme, att det vilja gods och färger och Herre. Hon var dörd och hjältor och att det över ramen. Och så för han in, i samband med dig, som inte var aktande var lättare, sin och löjve. at sige hetta, at nei, vi er tekne fri fra godfeirar og Jesus Krist, som gav seg sjalvan for synder okkara, for jeg bjerg okkene ut ur hes og nuverande ønta øyme, etter vilja gods og feirs okkara. Hon har vært dårlig alt, alt og alt er over ham, men og så kommer han til etter. Jeg undres da alltid så kjøtt, lett at jeg kan vende bort fra honom. Vi kallar det kom i nage Kristusar till andra evangelium. Som tar vantja andra er bärst er och näkrar som vilja. Som vittla tikkon och vilja rengstnick av evangelium Krist. Mm-hmm.
1: Ja, men här är alltså, här är att det är. Här är det inte folk som fär ut i synd som man säger.
0: Ja? Nej.
1: Men här är folk som är blivit frälst av Jögn Boskap från Paulus. Och så lät att det sig avvärska av religiösa personer.
0: Passar.
1: Inte antalliga personer, men religiösa personer som faktiskt säger att det är inte nog bara att trycka Jesus.
0: Nettopp, ja.
1: Och det här och det som väntas här, alltså borste från Kristus, väntar du där till det, så väntar du där borste från Kristus. Du kanske inte väntar på av er sen, det blir inte till. Nej. Tui er han så, han er øyelig kvasser her, da vi leser langer.
0: Ja. Han tar det da, vera beinleis.
1: Han var øyelig beinleis.
0: Øyelig beinleis, ja.
1: Galata brev, jeg kan skal ta brev i hersmann, er mest beinleis.
0: Ja. Han kommer av sin evangeliet som han har prätt.
1: Ja.
0: Ska du läsa sin där?
1: Ja, jag kan läsa från vers 11.
0: Ja.
1: Han säger det. Jag ska lära dig vita prövor att evangeliet, alltså glädje i boskapen som jag har prätt, är inte människaversk. Jag har ju heller inte finnit det eller lärt det av några människa. Men vid åpenbering Jesus Kristus till det här har ju hört hur jag bär mig ett fyrr ta i livet som göte, at i avmetallige hart sagt i at samkomme gods og øyde henne.
0: Ja.
1: Jeg får langer gjødedom enn mennesker hjemmealdrar og i feltsjemunnen. Jeg var en utnare for lærdom og fedsjemunnen. Men ta i gode lykkeie, som ur morløyve har jeg tidsmig gjort. Og det er veldig interessant. Så langer åren, altså, Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verlagene. Jeg har godt valgt han ut da.
0: Ja, ja.
1: Og, men det er godt å lykke som er mulig å tage meg ut, og som kattler meg ved nøye synet, til hvert, jo, at åpenbære sånn syn og mer, for at jeg skulle kunne gjøre evangeliet om han mitten hettningene, spurte jeg vidt at han ikke holdt blå til oss, for heldur ikkje nian til Jerusalem til tarra som undan mer våre apostlar.
0: Nei,
1: jeg får bort Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, tror jeg etter for nian til Jerusalem, at læra Kefas og til altså Peter, at kjenne, og jeg stekker i tjahånd om 15 dier. Men av hinn apostlen sa i ångan, best Jakob, bror Herren, sa jeg. Det som jeg her skriver til dere for Asien Guds vittne er, at jeg likvid det ikkje. Søgjene ferdes i om Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente henne kristne samkomne i Judea mi ikke. De hørte best, han er avårsakt i etterkån, prædikerne i evangelium trunna, som han egnet for atleide øya, og de priser og gode for meg.
0: Ja.
1: Ja, en kraftig vitspor.
0: Helt,
1: ja. Helt, ass. Men han er harmer, altså.
0: Ja.
1: Du skriver dette brev, ja. Han er så harmer om til at til evangeliet som ikke komst utan om til at sånne gods måtte djeva seg selv han i dejan fire, at evangeliet kunne bli en verleid,
0: ja.
1: Og at han som så var alltid utro morløy vi enda, men forhentet han øyelig omveien og i sånne religiøsthetet, inntil han møtte Jesus. Og han kjenner, altså, han kjenner som ungen annar, munen i midtelen til den gamle sortmannen og den nødja,
0: den
1: gamle religiøse systemet, og så heter den nødja løyve og jesse. Og tog blir han så hermer til han mest til at de begynner å vente seg atter til den gamle.
0: Han sier også hvordan det koster å snakke seg inn og lure. Bare snakke seg inn og lure etter fratse akkurat.
1: Ja.
0: Som vi tar av Kristi Jesus. Og der, så tar kont og gjøre akkurat til treene.
1: Mm-hmm.
0: Men det nevner han også.
1: Ja, han sitter her i den fjorda versen og den kapitlet. Jeg mener, for jeg etterlykka.
0: Ja.
1: Et eller annet, tenker tredje vers. Han sier, men enda ikke Titus som vimmer vi er, og som var grittje. Han sier, han var ikke gjøte. Vi er tvinkere å lete seg omkjøre. Og hette er altså av tegnet i Jerusalem.
0: Ja.
1: Men jeg mener, for jeg etterlykka henne falske brøren og jeg hadde snukt seg inn og lura etter frelse okkara, som vi hava og i Kristus Jesus. Så det kan gjøre også til trealder som du leser.
0: Det er den jeg kan la mest til 32. Jeg vil tale etter ut og i 8 og jeg. Jeg tar noe som ikke smakker vel. Ha?
1: Ja.
0: Du er vel da?
1: Ja. Det har vi vært vittne til, leisende, ja.
0: Ja, visst, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det ene førende har spalt det veldig av.
0: Det gjør det.
1: Det ene røren som var så... Altså, han var så... Ja, han var irriterende innen av henne. Ikke, han var ikke ytler, men nei. Han er vist det fullkomlig,
0: ja.
1: Men det gikk bare når jeg får ideer. Så vi har lest langt ut i Galaterbrevet. Så knappelig, så gikk det opp for henne til som verdelig evangeliet. Og han til så stor av sikten.
0: Åh, ja. Her sørste han.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så att det året leder upp.
0: Ja, året leder upp självt.
1: Ja.
0: Och det är tog och jag falt i anmärkt som man nämnde vet det kom och Janne. Jag tar vi att vi har tittat fram här. Alltså att det är som vi nu åter in ja.
1: Mm-hmm.
0: Vi var inte kvar. Alltså det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var han, ett lån, ett latej, ett anerkotan. Bara några tankar som som vill inte förstå det. Och tog er ju så glädje vårt här är mest att det är prätgård är allt av tog och av tog. Tog det är en alltså som kan samföra det, känner du?
1: Jo.
0: Det är vidare vid. Samföra omläggen, det är löjligt sig.
1: Det är pastorella när kan man ett öl och ha vars brev. Ja. Ladda brev.
0: Ja.
1: Det är och allt alltså faktiskt allt dessa brövna.
0: Ja. Ja.
1: Det är Paulus och Gusser. Det är skriva ut från tog att det är vittlärare.
0: Ja, ja.
1: Och vränglärare som
0: ja, ja. Det är det.
1: Här omtalar han vittlärare. Det är som vilja vittla. Människor vill vilja. För jag rängs nyckver evangelium. Ja.
0: Ja, ja.
1: Men det är just en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
0: Ja.
1: Så det är just en mat som god arbetar på.
0: Ja.
1: Att han bara inte bara avskriver allt, men han sänder en av lösten.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och dessa brövande som... Alltså, jag tycker inte att Paulus har huxat det att dessa brövande för att iveliva hundradra och ärorna. Det har jag huxat.
0: Han lärde honom sånt då?
1: Nej. Ja. Han är bara fast en nej och att här som man får hjälp till dessa spurningarna här.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja.
1: Och så är det också till så av färdlig gagen.
0: Ja, ja. Så han är rörd och glädje av det här. Det är nog inte vers.
1: Ja.
0: Han snackar om att Herren gav färdlig kraft till apostlaversk. Men det är en omskarna. Och jag har mer kraft till ett samman med lötningarna och så kommer det här.
1: Ja.
0: Nu kända vers. Nu måste ni läsa att.
1: Ja. Och ta i tajlar då att känna nöjerna och i mer vargiven. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes. Så hyllner våra vera stolar, mer och Barnabas samfällagshånd. Vi skulle få till hättningarna och ta till hinna omskarna. Bäst att vi skulle minnas henne fatäcka. Och det har vi alltså just rönt att göra. Men han säger något så intressant här och bara inte piver här.
0: Ja.
1: at han sier her om at seg falske brødene at i vers 5 at for time og vik og vi ikke så mye men tøyma og i etterlæt fire er sannleggen og evangelien konstant av faste kjartikken og verleggen han at hvis Paulus og Teir som var vi noe viket ta for falske brødene så hadde vi ikke evangeliet det.
0: Nei, ikke.
1: Men så sier han men Teir og i vår hylner av verenæka hva Teir nå var mer det samme. Og her mener altså vi ser apostlene der.
0: Ja.
1: God gjør ikke mann om. Jeg sier, henne mest omhyllende og alle at de er ikke mer.
0: Nei. Ja.
1: Tvørst imot.
0: Ja.
1: Det er sånn egnet og til.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så, og god gjør ikke mann om.
0: Det var mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at jeg har hatt. Jeg tar ikke tre til. Til evangeliet.
1: Nei.
0: Han trengte å tog inn i at offentl.
1: Nei.
0: Og det kommer øyla tøyelige fram ut av brøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Øyla tøyelige.
1: Vi synes ikke at det er snitt her i evangeliet her til Jesus tog seg om det står av nattrande.
0: Ja.
1: Kom til alt et eller reier.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja, ja altså, ikke vi at gjør han ikke annet her, og nøy til jeg kommer inn.
0: Nettopp, ja.
1: Så det evangeliet en standande innbjøving til Guds kærlighet og Guds nøy og Guds
0: vinskjøring. Det er så rekkert. Ja. Det er så fullkommen. Tog mat og unga til å slippe at vi har drygge nyer i skatten i et eller annet ekkert sår. Det kjenner du?
1: Nei. Og det til han inn i her.
0: Ja, det til han. Ja. Det til han inn i her. Og det kan man ikke gjøre svitta. Og det er noe trygg av det. Hvis man skal blå sæler, altså. Og gjøre sånn liv. Ja. Jeg tenkte på det var Jesus brev, nå da.
1: Ja.
0: Jeg har alltid så verkert i seneste kapittel nå da Jesus brev. Det man leste det. Selv er det satte kapittel.
1: Ja.
0: Altså, da han begynner her i 2000 vers, ja. Han sier at, og så er han over stersk og gjør han om, og i kraft veldig sanser. Dette kunne jeg tilkla i gods, så at det kunne være ment av stand, at det kunne være til. Nå kommer jeg til svika og alle opp en kjevelsens. Så ikke har åkkonstante bare dagen. Ikke vi blå og holdt, men vi tekner der. Og veltene. Vi herrer hønsens og Jesu mørk. Vi ante her ønskaparens og himmelrom. Så kan du lese hva gjør det.
1: Ja. Ja. Færre tog i alt her klær gods, så ja. Tykker noe av ment, at gjøre motstøv og hinne under det. Og standa etter vonde sier, det som nok så avhåverst, jeg var ikke senest, nesten vår inn i Øresen her, vi at leta seg ur til gamle,
0: ja.
1: Og klede seg ut av nødja. Nå trekker han atre enn av æremynd i samband med å leta seg ur,
0: ja.
1: Og til å leta seg ur, her klei gods,
0: ja.
1: Standa tajert og lendar tikkara vi sannleika,
0: ja.
1: Og leten og i brinje rattvusner.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke matting.
0: Nei.
1: Gods rattvus i råkra løyva.
0: Ja.
1: Hæve som skekvar av fotoen om Baldi av hoven i evangelium friaren stjef det virker som en motsagt Baldi av hoven til evangelium friaren
0: ja, ja.
1: Han mener vi utne
0: ja, ja, det er utne ja.
1: Ja. Og litt omframt alt dette kjølt troarenar vi honom skulle være ment å sløtja allar gløvande pylar hins ønta.
0: Ja.
1: Alltså tryggven allid
0: ja.
1: Att Guds verk till helter.
0: Ja.
1: Tage chalm frälsnar och svör antans ja. Som är orguds.
0: Ja.
1: Biant i antan och en och kvar tog vi alla akallan och bön. Orvärgen och tog och allt tog och haltande och biande för ötlån hinnon heilöver. För mer vi är mer skulle vara given år ta i lät upp munnen. Så är vi där vi kan kunngöra lundamål evangeliums Fyrir hver skuld er sendt på i lantjum. At jeg skal tale ved dirvi om det såle som er eie at tale.
0: Jeg ser sørst og alt det her kommer om at som vi begynner å gjøre.
1: Mm.
0: Ja, men jeg skal være givet nå. Sitte bare på en løs. Og her sier han til han at vi satt og grønt bra. At vi ikke... Jeg vet ikke for fyrir jeg sier han ikke.
1: Dona skal brokkere, ikke akkurat selv, han sier.
0: Ja, akkurat.
1: Men fra godt. Og
0: så tar jeg meg til her fremme, det er jo rett og rett.
1: Ja. Ja, øyla konsentrerer om det. Altså, det er ikke han som er nægget oss oppe på
0: bordet. Nei, han kan til. Han kan til. Ja, ja. Altså, for at jeg skal tale vid dirve om det såløs som jeg har tale. Han sa, det er utroligt at han skal si det.
1: Ja. Ja, ja. Det er, man skulle tro at han var mestaren i tale.
0: Ja, nei,
1: han visste alt, altså, du vet det.
0: Det er han.
1: Og... Ja, ja, ja. Men hette her, hva jeg så sier, som må jeg vite oss på.
0: Ja.
1: Og jeg minns for nekken av hans tid å si det, vi er en som siden ble prester, en vimmer og kjammer,
0: ja.
1: Nå som er færen. Jeg heter her til at hele andre gjør år.
0: Ja.
1: At det er, altså, at det er så åtheljende færer, for jeg taler, og så knapt blir så ikke nyttelig oss med en taler.
0: Ja,
1: jeg har ikke haft tog å studere det.
0: Nei.
1: Men det kommer, altså.
0: Ja, ja.
1: Det er for mer enn så øyla kraftig vittnesbord om at hele andre virker og mer.
0: Ja,
1: omfram frien og gleden og alt det. Ja. Så, og det er bare så nøyest. Om det er tale til fjølter, et eller annet enstaklinger, personlige, prate.
0: Ja.
1: At det er givet år til hvert enkelt høve. Så altså, vi taler om det som det skal være, akkurat i tøyløten, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Til testøvene?
0: Til grunn til jeg vet ikke løyve til at jeg går i. Altså, som om det er vi som taler.
1: Nei.
0: Så, du er så ikke det nå.
1: Ja.
0: Og du er jeg altså glad over det jeg mest til at han taler til mine løykevel.
1: Ja.
0: Altså, selv om jeg ikke folk ljøs over alt det til.
1: Ja.
0: Som vi nå har lyst jo om.
1: Ja, fullt ljus, vi är nog inte för en halv
0: år. Nej, det är inte för nöj.
1: Ja. Men Götan och en rättvis gänga är lyckskunna ljus som blir bjärstare och bjärstare inte hata av
0: det. Ja, det är den, ja. Det är inte en tjejvast och jag är helt för oss. Ja.
1: Ja, ska du be en av bönsan vid Jakob Paul?
0: Ja, tack för att vi kunde sitta i rattor i det och tack för att som är utav känslattare, men det är att det inte må vara näka mer. Men allt är åt här. Då är det till så kött att den gamla naturen, hon tänker inte vittu som andra gott sör till. Till henne dörskapar, hon kan inte göra det. Då är det utdömt andra liga. Och den må vi bara tacka därför. Og da vi så færre inn og ut til andalige, så er vi dansk. Men du er det alt der. Du som sier i Filippe Braun, som vi ikke kom til i det, at god er det han som virker ut til kom. Begge vilje og virker til gav vilje så inn. Og hva er det ikke godt? At det er du her, og øyne du. Og vi er det gjør til øyne vi til. Og skulle alltid være det, og i alt og alt er over. Og øyne det tog vi da i etter det å gjøre. Og vi prøyser det her. Vi takker for dette verst. Og himmels i feier. Læt dere ångå at vi kommer ut for det tog. Jeg gjør at du ikke navn for det til skammer. Det er vårt å være litt. Vi er det innelig om, selv om vi vet. Og har en hatt og gjenta noen. Att det här färre vi ska göra så satt som anten släpper att säga om vad vi skulle säga. Signa Anja här, signa henne där bror som har sin plära. Tackar sig även som båtskapet Segna du foreldrennere, og segna du brødrennere, og etter det kære løsje deg inn til hjertet. Og høysene til kære som Daniel og mer, og ikke minst nå, herre, og ikke skal være gjerne for at det skal være å ta inn navnet til Torte og Høyer. Takk for det, herre. Frysa ved du i alle rævr. Amen.
1: Amen. Så är Jesus pastor Gösta Malcolm enta och vi får tacka för honom. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig av honom, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det, Jesus affär. Pastor av Gösta Malcolm som här var värre, tack kan som finna YouTube om du letar efter ett extra sjönvarsp. Jesus pastor. Han kommer ästnare att lagt sig här och han kommer ästnare att centra sig i kristlig kringvarsp. Så en affär, tusen tack för Jesu affär.

0: gaan tjoepa tjoepa gleden om en sal. Det är fantastiskt. Så hon är riskiftande skuttjärn i den samma tjär och det är det vi. Vi kan alltid glädja sig honom. Då ständer du in i hemma och säger att glädja honom i råkar syss. Så har han sagt att vi får tjöpna när det är. Så är det glädjen i honom. Och det är det som är fantastiskt. Jag har bröjts dig. Jag älskar att du inte glädjer mig hos välheten som mamma. Eller av min arbetsplats. Eller hos gården där jag vill. Till glädjen i honom. Tryck om vi glädjas. Åh, han ser. Och ta bröjtast. Tänk nu perspektivet. Ta hur vi glädjas i honom. Det är en fantastisk styrk. Och med av vi fyra är en power så. Så följt bara en dag när Gud säger. Tjär du klarar jag gjort till flera bits på dig. Om kvarier. Om vi trofäst. Tjär du kan klara dig. Till att uppleva flera bönar så här. Inte kan liv. Wow. Och det är så gott. Och tog mig nu för att snicka sig om vittnesbörjar. Om hur så god det är lätt. Och kvart han är utgörst. Och vi har det så fantastiskt att tog mig någon ären om. Om hur så det är naturligt för åkon att höra hans rött. Och hur så vid är han. Vi är lustiga som. Och vi får höra några kvinnor. Ta sig om vittnesbörjar sin liv. Hur säger sig om det? Nu väl så, det ska vara välkränare och allt det där. Och en skriver nämligen att det stärskaste som vi häver och våra sövr. Stärskaste som vi häver och våra sövr. Och då minner mig att det här så ständigt i uppenbörjningen. Det ständigt att det är sikra vid blåa landsens och vid vittnesbörjar. Det är så störst att höra vittnesbörjar om hur god du lät, hur god du görst. Och hvis du åkte också, må vi visst för att inte pass. Så hör du till Jan om att vi har en fortjända som inte inser att vi ska höra hos rött. Och han röjner att täppa honom. Så omkant vi, om omkant vi får små tyn vittnesbörjar. Tyn vittnesbörjar är så störska att han vet till att vi sikrar. Det tar fyra hjärsta till hjärsta. Det tar för att höra sin mer om nu. Vi får höra imsk attali, imsa söver, samgod. Ska vi spela välkomna till Louis Jakobsen. Hända kvinnan är alltid fulla vittnesbörjar. Så när man spyr om hon kan ha vittnesbörjar så är det jag bejna med.
1: Jeg heter Louis, og jeg vet ikke, hvis jeg skal fortelle dere om Michelle Vann, så tenkte jeg hva jeg skal si om Michelle Vann. Vi må, jeg elsker å genke og møte. Det var så lekkert å komme inn i morgen, da jeg kom inn til en horna. Jeg alltid har støyer hakka hver gang jeg er til å komme en power. Han tok jakken til meg. Så han hangte han opp, så han tenkte, hva er jeg kommet hen? Er jeg kommet en power? Altså, det var fantastisk. Og så kom han, og det lekkeste vi en power til, da vi færre ut her, og tar av dekket om bord. Det er rævlig lekkert. Ja. Så vi gleder oss neste år, tar vi da. Nummer 2, 2 til Ja, det var fantastisk. Jag kan ju sitta i kyrk och heter det Märsle Majnja som för alltid till på Bajnastant och åtta hus och äga. Jag började brända kyrkja. Men åtta kan stäcka honom. Det är hon mer att det är vi är nedkrant och jag tärna Jesu. Ja, åtta ska stäcka honom. Och jag gifte en man som heter Daniel. Han är A-människa och är B-människa. Han får stå i sång. Tryck allt tutsch så han sång. Men han var så klart sex och svimer för ett långt och sånt, men det är snart som det. Men vad ska jag? Ta färdiga möte. Jag är ju ofta möte. Ta färdiga innan nätet, lejta. När jag möter vi syster, vi kan, oj, här och här och här. Så var jag Iktus och så var jag Philadelphia. Och så var jag möte i Kjeltene. Och så var jag Luten i Ekvalde. Ta tog sig en som kallar Spajta Vank. Det känner han. Hon är tolkar tjocken. Och sitter där. Det var så fantastiskt tala. Jag blev så rävligt upplevt. Så var det allt som blev ordet livet för mig. Jag kände att det här när man hör en tala. Eller läser och det på ibland. Så lejpen jag upp i. Och hon fortalte om Marie. Och Lukas. Allt. Att angelen kom till henne. Och säger. Du ska alltid föra Jesus. Ja? Och Maria var inte kvar som helst. Hon säger. Vär som du säger. Du är i tändaste kvinna herrans. Och ta lejp upp i mig. Jag hade nämligen det som jag är. Yes, jag är i tändaste kvinna herrans. Ja. Och jag blev så rävlig. Jag måste backa efter. Jag måste höra. Bara inte se det ena för att säga att. Vad var det Maria säger? Vär som... Lukas 2, sen till början. Ta sig Maria, er tjänaste kvinna herrans. Men vär det som du har sagt. Hatt akkurat hon hört och Janne från henne. Fortell om det till rötten i nere. Och så var det sång. Och så vaknade upp att det. Och då visste jag att jag vaknade upp att det. Yes! Er tjänaste kvinna herrans. Jesus, ta vär som du säger i det. Jag ger det akkurat som du säger. Jag älskar att höra att hon har rött. Kvart du lade mig till det så färdigt. Nå, så färdigt gång kan jag byen. Och det är fyllt. Så kommer en kona. Gänga inte så öliga. Också ung kona till mig. Mot mig. Så säger hon. Så säger jag, hej, nu har jag sett det där. Och du vet, så blir jag säga, ordentligt. Så säger hon. Liv, här har vi en feil. Så jag spelar, en feil? Jag var så rävlig när jag var. Alltså, här har vi en feil. Jag kan inte ordentligt vara brukt. Här har vi en feil. Jag säger, vet du vad? Herren hickar inte efter sådana här. Vad ska Jesus, han som var fullkommen, ta fullkomna kom in och ta ofullkomna. Aha. Ja, det är öjliga gott att det är. Ta fullkomna, Jesus, han kom och jag kom, ta ofullkomna. Så säger ni, ja men alltså, min fejl är inte helt amyntelig. Jag säger, nej, det är ondkyn. Inte feiler är amyntligt. Ja, men alltså, min feiler... Alltså, han så tunker. Jag säger, värst du kvärt. Jesus kom i sina nöje. Han kom i sin trofäste. Han kom i när glädje. Han kom i rättvise. Han kom i frie. Värst du kvärt han inte? Han inte bära till ett hjärsta. Han inte gör en tjänna. Färre han till ett hjärsta, värst du kvärt. Så örnar alltså. Så örnar alltså. Men den här verkar så gott upplevelse. Så får hon nästa. Så väntar hon efter och säger hon. Tack för att du inte fördömde mig. Alltså folk gänga vid fördömning. Tack. Det är inte fördömning för dig som är Kristi Jesu. Nej, det är säkert. Då så färger vi göra. Så mötte jag två kvinnor som gick sitt i kyrst. Rebecka och Signild. Här kom jag från Goma gott. Här kom så ordra gläder. Och så att ja. Vi tar Goma gott. Och två som heter himmelska. Här var så upplyttande det var det. Signild och Rebecka. Och här lite mer upp. Det var en ordra det var det. Så säger jag. Vet du hur det snackar så här? Du tycker det är tjänaste kvinnor herrans. Vitt? Ja, det är tjänaste kvinnor herrans. Ja. Så får jag förklara att jag är lustigt på inte. Och hon har ju sagt det. Att Maria säger, er. Kjöls allit. Maria, hon är bara fantastisk. Hette inte min första för att Maria vill hörs från god. De har så kjöld att säga. Här är det som du säger. Er. Mitt er är så rävliga näck vid alla. Er mamman Gunny. Jag är Vinkona Chester. Jag är syster Jon och Thompson här. Jag är Men i er tjeneste kvinne herrens, til det største er nærkant jeg opplever. Og ta takk til Jesus for. Du kan jeg tjene. Og så får du connect-bølg. Takk vel det. Vi har en connect-bølg her i sitt kjørs. Her er en tutskåner. Så får dere snakke om alt det jeg opplever. Så breit i alle, og så sier, vet du ikke hvor ditt snakker så deres? Du vet ikke, det er det tjeneste kvinner herrens. Det er tjeneste som er. Alle er tutsje som sier til det er det tjeneste kvinner herrens. Yes, come on. Vit. Ja, tid. Så les litt tid her opp. Vi har sånn ene åren som hun har sagt. Så godt er det å prædike, og så godt er det å si noe, og lurte. Det er så fantastisk. Så kunne vi tjene. Og det største tjene. I ene tjeneste. Og Jesus har mettet 5000 en dag. Men akkurat han sank om at vi mettet og nesten 5000 søster. Uff, ja. Vi tjener hva kærlekspåser ut til mennesker som kanskje ikke er sånn jeg. Du vet her om han ser at jeg er med. Men hva skal vi tjener bare bort annet. Altså, Jesus er så øyelig oppfunnsom. Så gjør vi bare gavekort. Så gjør vi bare med til å møte selv. Altså, ånden kan stekke oss. Niks. Det er slutt. Tror vi? Vi er tjeneste kvinner her hans. Og i morgen, at jeg enda min vittnesbord vil si, tid er tjeneste kvinner her hans. Det er 200 truskåner, takk. Det er tjeneste kvinner herrens. Sida vi til Kjolvan. Jeg er tjeneste kvinner herrens. Nei, kanskje ikke. Ha? Sida du. Jeg vet ikke, jeg gjør ikke nekv. Jo, du gjør nekv. Bare at du erst her, og du lurtar, og du erst. Sammen med en vinkone, og hva signer henne, så er du tjeneste kvinner herrens. Du finner rettvise, glede, fri, og i hele andre senter. Amen. Ikke godt. Helt fantastisk. Amen. Skulle vi ikke være klappet for disse kone som funnet på Empower? Hjertes. Det var fantastisk.
0: Altså, det er så størst at jeg kjenner en av sånne kvinner som du er. Så for noen annen så igjen, så har du ofte utdørs noen om at familier og følgen struttes. Og kanskje særlig endelig mamma ved bøtten. Og ta sitt liv, skulle vi ikke gjøre oss. Skulle vi ikke som tanke om å gjøre oss. Og så er største jeg sitt i mil. Og det er liv som har drivet hjertet og tog tjeneste. Og sitt i kjørs, tjøkken ødeles i årene. Skal vi skjønne klappet rett. Hun fører bøyen, og så hører hun akkurat som ikke er så godt, og så ordner hun det bare.

0: assist each other. Han var ærlig og så som han følte, og Gud sa, jeg har kattlet til. Til det jeg skal bruke, til å løse Israel, bors ursa kreppene. Og du tar vidt, hoksa, ja, hva som bruker meg, så skal Gud jeg akkurat til. Til du er ærlig, og jeg har gitt her styrke, jeg har kattlet det. Jeg har kattlet det til en sluga til som hesa. Atter til, relasjonen.
1: Så det som var ulla særligt, vid samskiftet sin på Facebook og du vet. Og så tveitsen, så flippa vid er, nu er det blir 2020, vid er februarmanna, og så har jeg Gjørtes og Helge ved Norrlandhusen, og jeg stedt jo faktisk bare, jeg kurlig inn i Norrlandhuset, tar skit der, jeg gitt i valka der jeg snakker om nå, da visste ikke det. Gjørtes, vi avbølsen, former for avbølsen, og helger seg du her. Og jeg kommer inn, og så sier jeg vidt her, hei dit, mega hyggelig, og vi snakker litt. Så sier jeg, trykker at her er noen av disse relasjonene som for å sprette frem, og så får jeg faktisk bare sted. Og jeg bygger i Danmark her, og i marsmannen fikk jeg arbeidet som en samkommet, men parstvis også som en prosjektleier av Frisberg kommune for et prosjekt. Og så ringer jeg telefonen i dag og sier, hei, Erika, heter fra huskontoren Absolskirke. Vi har gjort en stilling til den. Det er alle bjør der arbeidet fotla til, vi hesen og hesen og hesen. Og for meg akkurat da var det et dreimastarv. Og vi vet godt at du finner, eller du ikke er mer førjon, så vi vet ikke faktisk at flikva det til førjer tverfer om vikene. Jeg bare sånn, what? Godt? Det er genialt. Og så lukket all, og i budsjon følte jeg, nei, det er ikke rett. Vi ferdig til samtalene, og jeg som skal skrive under, det er 28. mars, og akkurat kjenner litt, man vil ha det gjerne, men man vet det er så lett der. Og jeg er ved en sånn kvinnekonferanse i England. Og det finnes jeg ser bøtjen, og synes sånn, den samme bøtjen sier det finnes jeg. Hvor kjent er be strong and courageous. Er hurest og djørv. Og jeg skriver i bøtjen, hette er ære som får ha størst avskan av mitt liv, at jeg er vi størst brøyding nærgrant vi. Og jeg kjenner at øktig er fædre meg, men jeg velger det å skifte øktan ut vidtrykk. Det er årtøkken 28. senter, at jeg vil øktes herren og ikke mennesker. Og jeg sitter her, og jeg mener, og jeg bor og bare sier, Jesus, du må ikke ha lagt for meg. Be akkurat rinja til min og bjør meg arbeid. Det hette for godt å si nøy til, men jeg vet at det skal si nøy, så gjør det lagt, be akkurat ringe til min. Og så ringer telefonen. Det var faktisk ui netto. Telefonen ringer. Og hei, hette Gjørtes. Er du hod til å arbeide som sosialager ved et skole nå? Hør du, ha? Ja? Ja? Så sier hun, skal du ikke sånn det? Nei. Og så fortalte jeg henne hvor, til at jeg visste at Gud han heier langt. Han var mot bønner, så vi har gjort det, så ringte til meg og sier heier hva. Kommer du arbeid etter skolen?
0: Gud arbeider på en måte her som vi ikke har lært skilje alltid, ja. Så gjør han en telefonsamtale at han kan ta seg. Altså, at vi har ringt seg. Jeg også sier ikke, vi har en rød fra himmelen. Jeg må fra Rinkjell Erika. Det var en tanke som kom, og jeg ringte, og tog bare inn i Eriks støve. Men jeg ringte etter. Ikke for å si det likvært, men...
1: Fattelig bra. Så faktisk før jeg av videoen, og så sier en av kona som videoen, så sier hun, to, hun får ikke etter med å løte. Og så får hun bjør der, og stjøres der, og du skal si ja. Og hentet kona som sier det vi med, hun annars inte kan det dröja sig om. Och jag vet inte om hon känner Jesus, men hon talar profetiskt inom mitt liv. Och medan vi sitter ett och nattra, så ringer hon om att det. Och det var det att du gjorde det.
0: Så spurte hun om hun, hey, om hun kunne bli ivrig å komme og skulle deg i brunnen. Crazy. Hun var 26 år gammel. Utbyggingen sosiale utgjøver. Men et utrolig hjerte for unge mennesker. Og hun skrev med tård. Hun så ung. Men hørte vi ikke også Johanne om at vi skulle skje noe vi har vært for ung? Til god kattler. Vi tar det sånn at vi skulle ikke si at vi er for gammel. Han kan bruke åkken til vi ser. Han gjør åkken klar til åkker arbeid til vi ser. Og han sier.
1: Ja.
0: Er det ikke omgang til vi skal av deg? Så da hun kom, første før, vi tatt henne, og skal fyre av sykler, og du vet, aksjon, du vet, så vet jeg. Og så kommer hun til Skalavik, og jeg heter Skalavik, og alt dette. Og hun kom til å ha en live-sending, og man bjør nemlig å komme, og jeg nemlig har prunnet. Så at til Stortrykk, jeg var kattlet ur Kjeppenhavn, og en stor samkom i høpet, og en veldig ungdomsarbeid, og til Skalavik, og ikke mot Skalavik, til Skalavik, jeg var skolestjøret, og en pionerprosjekt som ingen visste hvordan det var utdørste seg. Men det var størst til det kom en tanke til at man har hørt i samtlandet at ung folk hadde ikke så godt. Og hva skal hjelpe dem hvis vi ikke vet? Hva skal sende seg med dem hvis vi ikke vet? Mammer, mostrar, fastrar, ommer, appar, onner, har bygget for dere unge voldsene kvar. Og et av de tingene som kan bli vidt til å stempe, til å etje, til å brinne til etterskolen, Brygfen i Skalvik. Eka har gjort et fantastisk arbeid, men du har jo forskjellig andre hjerte. Han vet det.
1: Ja, men også er det at man tar god kattler, han råper, eller man føler seg nok. Så er det som, jeg er ikke tann synner mer. Men så er det at sette seg pakka alt nye, selge alt som man øyer, og så sette seg i motion. Jeg flytter seg og sier, ok, jeg trykker vi er sånn. Jeg er ferdig å trekke ut av lyftene, til at jeg vet at jeg er båret, og det er ferdig å bære. Og at som vi tar om, så vi får profetsår, at du heter det i ditt liv, og heter det i ditt liv. Men jeg og du må gjøre noe vitte. Vi må velge å trekke ut i det, og si, jeg har et trygg fyre, og et atterlig. Jeg vil gjøre at jeg bor som jeg finner ikke. Og et år som jeg fikk, da vi begynte, da vi er hårdest og kjøp, til du skal skifte arv i midten hette folk. Vi etterleder en arv etter dere. Og hva for arv vi etterleder kommer til etterlig til det som vi velger. Og hva er det vi ikke så? Ikke vi bare tåse. Hun sier jo, vi tåse ofte om problemene. Vi tåse ofte om avbjørnene som er i samfunnet. Men tåse vi avbjørnene til henne. Tåre vi det avbjørnene. Tåre vi det sier, hei, jeg er alltid personer vi til. Jeg tog meg ikke. Jeg vil ikke sørge at du skal skjere det. Jeg vil personer sammen med hese unge jentene. Eller hese unge drønnsene. Vi har suttet noe annet hentet i tørre livet. Det kunne jeg og tog gjøre hvis vi tåret å trekke ut ur baden. Og en av før, da vi bort er en alt etter, så har jeg følt i hele anden talet til min om at du er jo sammen ved sand under sandalen. Men ikke du har suttet med ved vatten under sandalen. Så må du trekke ut ur baden sammen ved meg. Og jeg begynner en etterskole der man ikke lærere. Jeg har aldri med min vittlaste tanke om hvordan jeg skal være lærere. Til jeg har løytetål, jeg har høyt temperament, og jeg har masse visjoner, og jag har sett stolt där, vi ska helt ärligt, men det går snäje.
0: Mm.
1: Och så jag släppte Anna kan man förro i. Men jag säger ja och att uppleva Gud han signar.
0: Mm.
1: Och vi gör det själva, vi har en superdonaljan hopp. För vi börjar att anker som säger hej, vi tryckva samma vittikon. Mm. Och vi arbetar samma vittikon. Att anker kommer attanför och lyfter händerna och säger hej, vi är attanför. Så Gud brukar oss av våra arbetsplatser. De flesta av oss arbetar fortfarande eller pastvis. Och det är faktiskt att jag har gerande steg att signifikant ting kunde hända. Mitt här, och det naturliga kan det även naturliga få samband med det naturliga. Där vi tårar att träcka ut ur baden.
0: Amen. Amen.
1: Och det som jag alltid ordentligt vill till att här som Silla kommer fram, här ser jag dig. Significant ministries, they flow out of significant relationships. Ånden av åkken är kattla till att vara ensamhet. Vi är kattla till att vara lika i samman. Gör det för ett huskott. Och jag har ganska omkring gaver som kunde vara vittla att utföra det. Och så kör man tre, lärare hoppren, och så läser vi samman om att en efterskola ska vara grundfäst i ökar tjå.
0: Mm. Mm.
1: Till vi tryckva för mörs.
0: Det är inte en passivitet som är sådant. Vi är inte kattlade till att gänga mött. Om skilta vissa. Vi är inte kattlade till att gänga mött. Okej? Och ska du få möta? Jo, jo, vi är kattlade till att stanna samma. Vi är inte kattlade till att gänga och möta. Inte att höra samma. Jag prövar en gång att säga. Vi är inte kattlade till att gänga och möta. Come on! Vi är kattlade till att vara hans här sänderbå. Vi är kattlade till att göra en mån här som vi är. Vi är kattlade, alltså himmelsens herre till att bosta innan ojökum. Han som har skatt himmel och gör, han som har rött till att fullgörs. Han som har gjort allt för att sätta oss nu fratse, till att leva ett liv i fratse, till att göra en mån här som vi är, om det är arbetsplatsen, om det är i skolan, om det är hemma, om det är passa chatter. Han har kattlat oss till att göra en mån. Han har inte kattlat oss till att göra en gång och möta. Halleluja! Anker blev ganska förnärmare. Det är okej. Anker är alltid längt ute att ska ta sig så ut. Det är helt stor okej. Då är det att hon rysta och jag kan attla mig själv om omfram. Då är att anker till halda vid tagen och möte. Det är gott nog. Vi får inte tagen och möte. Alltså vi skulle uppbyta kvar er och allt det till kvar annan. Men till att kall och kvar en stund av oss. Till att göra mån här som det är. Och som Silla tog sig i morgon, han säger, Jesus, vad säger du för allt min bad? Hur kan jag tjäva till att jag är min bad som tog till mig? Till att vi är bara halta tingen med oss själv som Jesus gör i oss, så är det akkurat som dig är här. Här lever han inte. Här är faktiskt något fel. Det är många avlöp för att du som Jesus gör i oss. Det är många avlöp till här livet kommer från. Nej, vi tror att vi är det som han är i oss. Vi kan inte bara sätta oss att äta oss fejt. Gänga möte och bara få. För man säger, Jesus, hver inte du att jag kan? Det är alldeles för Jesus. Det är vi tjär att jag tar det vittnesbord om att komma. Ta över till siktning för en annan. Det är inte heller att det är kjält det kan som tjär. Sier som brunne, jeg elsker den årlende. Men hertil og ikke langer. Vi tar hva omkring nærmere som har gjenst til oss med en annen vannbjørst, Zachariasen, skulle gjøre en klapp. Hun kommer opp for å fortelle oss om oss. Ja, det er bra.
2: Hei. Hei, da sitter jeg deg om. Ja, ja. Så jag som sagt så är det Vion Björs Zachariasen. Jag är ur Moaie. Ja, och jag check och ett skön Brickvind i Skalavik. Vi tar som 4-25. Och ja, och jag får fortälla kvart tog in av brunnen gör det för mig. Ja, alltså i så sjön så var Brickvind ett störst bönnarsvär för mig. Ja, här jag kom och vaksnare att Jesus är. Och det var det här jag lärde Gud bättre att känna och kom närmare att honom. Och jag visste att jag fick en ordentlig fantastisk vindfask och Jesus är. Här vi kommer att se man och ta sig samman härst om Jesus är och styrstast i honom och i året. Och jag finner så när jag jobbar på en ordan jag jobbar dem om mina liv som vi honom. Och det betyder så när jag, och det är ja, blickvinna tacka och Jesus är. Ja, det har hänt allt möjligt av brunne, det är gott och chilligt. Men ett som Jesus har lärt mig till är att han bröjtes inte. Jesus bröjtes inte. Ja. Alltså, det kan vara löter här i sättet spårningar. Det kan vara löter ganska också händeskap till sig och oss eller hans personen heter detta. Och så för Ivas och så också jag heter Fisher Freitas. Alltså nu börjar bänkena i sört kostyr nu. Och jag är helt imponerande. Jag tycker inte länge att vi att omar att han visste mer att han är styr och ödlom. Och jag fick så när jag började svara att det kunde hända oss och sedan ganska tant där igen så kommer personen till mig och jag, det är bara en beinlös spår från Jesus till mig som en person säger vid mig. Och det är bara stilla i allt, alltså stilla i ödlan ofrit av mig av brunnen. Och ja, god höjder och han svärder. Och jag vet sån här vi är större av lite av honom. Och bär till av brunnen att jag vill se hur Jesus går in nu i djögnen fastighet och tar arbetet att göra. Och det ger mig en stund utblåst att hålla fram och vilja ha en relation som Jesus är. Så jag bara att han ger djögnen så fast. Så det är ordentligt enkelt att göra för mig. Och jag snabbt bara visar sig att mina föräldrar säger att jag är så en större månad till att han tog djögnen brunnen. Att det också bröt i mig och det är Jesus. Och ja, så följer jag av mina västmanna. Och så händer det ena för jag ett frukostjär. Så kommer min kallt mån och spyr kvart hälder du om KFS. Jag bara säger KFS. Ja, så jag visste vad det var. Och jag också bara, vad menar du? Så spurgade hon, är det nämligen tänkt om att mina västmanna är en skolan som inte har KFS? Och KFS är så ja, en kristlig fällskap av studentaskolan. Och till alla stannar i följen och inte hävda värre här i Västmanna. Och vi pratade och så bara, åh, alla löje. Och så knappt jag fick en hoa att starta det. Och tante egen så vidde jag an skolan. Så vi valde att föra in till henne och spela med dessa spurningar. Och vi är det inte an av skolan. Och spurgade mig bra, du nu har vi hoa började. Och vi fick oss att gå och jobb och fick oss folk som är i kaffes fäller någon, det står där i följen, att jobba bakom, att sända en person som kan jobba bakom via största dag. Och så kände man ju spela stjärnan av skolan om ett löjv i Kuspärbreda. Och han visste hur ska det vara. Och han visste göra det avhåver och att ändå säga han ja. Och i stationen så också känner jag om det och i löterna. Men nu det är inte efter så tog jag bara så att detta var Guds attlan. Ja, och det här är vinkorna som jag fick den här tanken att hon valde att spyrja mig om det här. Alltså hon är välkomna av att inte sagt något och bara helt utav stationen. Och det tycker vi att det är som Gud sände, en bå som hon sände till vinkorna som är att ja, att så är så att han kan arbeta och kunna arbeta i skolan. Och här folk kunna höra om Jesus. Och en sån av min skola. Och jag är snus av tjån. Så Vi hade bönna så att jag KFS vet ändå att det är så knappliga hörde det från en person att det är så att knappen och stå KFS i Västmanna. Och det var störst bönna så att jag tajmon. Så att det bara wow. Det bara gott det. Så ja, det går ordentligt väl. Vi rönner kipa så att vi tar evne fikk for mana så jeg sa at førstene kunne greve djupere i Jesus og høyre meg om han til dem sa vi nå om hver er så hver er Jesus, hver er god og hver er heilig anden og det bare så fantastisk altså det det mulighet som Jesus er givet oss at vi kan nå nesten selv evangelisere og være åpne med han og bare spreie hans år av skolen så jeg husker at lese et vers. Det är Anna Korint, kapitel 5, vers 16. Där ständer, Tui om onker er i Kristi, er han nødt i skattninger. I gamla i fjære, sui til våre nødt. Och det här verset är orda störst. Då lyser det för att komma ända nödtjena vid upplevelse i Kristi. Att vi tackar med honom och ja, mest att ta mest så att vi må att låta hit forskarna behöver efter och tracka i den nya och kan nya samlägga och ändamål och också bara att det vittnesbörden kan vara som kan inspirera det kan att Jesus kan ombryta och han är en attlan en större attan än att det hållta och han vill gärna bruka till. Så ja, så vi ordar jag lever ut utan. Och ja, Jesus älskar dig.
0: Tusen tack för det. Tusen tack för det. Är du själv? Wow. Jag aldrig skulle göra en klappa så. Fantastiskt. Jag älskar det att du varst omgående kvärt i hinnen med något lite. Vi vet omgående kvärt i hinnen med något lite. Så att ätja och gå till att tracka ut att jag spyr och något. Jag ser att det viskar helt längt ut. Så vi vet att jag slett inte kvalifikationer till det. Så sitter ganska vid omkring som du tänker. Alltså jag kunde ihåg i helt ganska, men nej. Vi har kollat in att det är boxen av åkara logikje. Men hvis vi behalda det utrymme, så börjar jag täcka ett skrift sen fram emot det som vi liksom känner att han säger vi åkara. Så får han att börja stäffa det för åkara. På ymska mat det här. Åkara får knappt att sända det ett sms med en vers som stäffa sig till det som Jesus sagt vid det. Och allt av uttryck. Så vi och gäng. Du var vi och gäng. Och till ända så särskilt du ting som händer någon och tänkte, wow. Alltså, hör vad hon björs och sa till jag som yes, detta visste du. Så akkurat bön är att hälsen tog mig nu det här ska uppmuntra hon och ätja hon till att tåra tracka ut. Att trycka vad du som man säger. Så jag, som Silla säger, han är släkt brokfråkare av meningen, han är brokfråkare av sig. Så det är att vi börjar resonera. Nej, vi måste vända att till trunna. Det är som här det händer. Ja? Det måste vi träna oss. Så jag vet er som är och vi ökar förnuftet.
1: Och så är det bara att det är till sörst att ta i orsatsfolk. Hej, jag upplever ju allt möjligt i ögmörsna. Och så be mig också att skriva det ner så att jag kunde minnas efter det. Det är också mycket moment när jag trycker och vi är bara, yes, I'm in. Och så är det också mannen där, Empower Elliot och vad så. Så är det fantastiskt att föra efter. Det är också ofta, och jag blir ofta, och jag ska be bara att annan kommer nu. Till nu då är det mer. Men så får jag ättra och hitta. Detta var det som hände. Och så istället för att hon säger att han som Barker, att han som går i hött, jag kan säga, du klarar sig, du dörs. Du borde inte vi görs det där, du borde ringa någon annan, du säger att du hattar, och du gör det hattar, och lalla, du känner det. Att ta, att skifta det om, vid sig. I först jag lade skommen av att göra fel, isolera mig, som det ständer i året till någon. I först jag att öttas människor, det är att jag öttas god, och jag kan börja träna ögonen här. Att vi börjar tåsa, lyfter i våra liv, att börja profetera lyften i våra liv. Ösnet har jag inte trygg vid dig. Du är trygg för kämre att du som är hörst. Så du, när Josua ska loja följt, vi läser ofta om att Josua är hårdast och djärver till att du ska loja det följt. Han, vi läser långt om det i 5 Mosebok. Och han har höra det flöjre för. Och du har 2 bruk för flöjre för att höra. 2 dår, 2 kans. Det ena kan mörja för det. Okej, god. Jag tycker att det är inte änden av sövn. Det är början till första vända sövn. You're gonna flip the page to första liksom skriva något och är välja att trycka vad du.
0: Amen. Amen.
1: Så flyr du för jag efter i hessa båtarna och kan läsa annars så säger jag wow, sannolikt har du varit trofast och jag vill stanta och gap någon för att efterlig. Och det är öttes, det är också oh my gosh, ring någon annan nu kan du kött ringa någon annan. Så var det att det stannade och gav någon för ett ätterlig. Så jag hade inte sett att det ska färdas vid munnen ätterlig. Inte att göra det vågare.
0: Amen.
1: Så
0: kvart är god kattlag till. Kvart säger Jesus för mig. Kvart är inte han, jag ska göra. Kvart ska jag göra mig. Är det i munnen bötten? Är det i bötten som jag har där tänkt? Är det god du sitter myndiglägga ut hej? Ökene som du har parstret. Her finner du myndelige vi. Ut under familie, her du finner myndelige. Ut under sjankommet, her du finner myndelige. Ut under arbeidsplass, her du finner myndelige. Ut under grannalei, her du finner myndelige. Wow. Jesus, whisper. Løyf og vannbjørs vil at det kom opp, så vi vil gjerne til deg, og takk for at tid vil du være vi. Skal vi kjøre deg med klart? Vi som kvinner damer som man ser aldrin, så vi ser bara att vi var i halv fjärsen, i halv trusen, i trettfen och teenager. Han är ärna, han arbetar ötlån och attalien, okej? Okay? Halleluja! Tusen tack för er tid! Du får en läckra gave som tack för att du ville fortälla tyckare och vittnespår för er åkken. Du känner en klapp?
1: Fantastiskt!
3: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
4: Hatt det trobult å komme atan nå. Skal vi se det med en klappa chat? Det är fantastiskt att vi har en samkomme här som folk har så fantastiska goda gaver. Jag är väldigt glad för att jag ska gå en samkomme här som vi gör för att jag behöver bruka de här gaverna som god för att ge oss till att fakta god att. Det är fantastiskt. Hemma så om ta här vi tar här vi är eller ta här vi tar vi annan och tar vi lägga bötterna så blir jag ofta att spyra till kanske sälja äldre dödserna. Kan du ikke bli utvalgt? Og det er tvær tanker at det er det første, så holder det godt at bøttene lærer etter hele bønene til at tåsa vi god, ikke er noe trobult. Og det er jo stort litt. Jeg synes ikke hvordan det er takket seg første fetene selv i trunnene og blir tåsa vi god. Og høyre hva det er, hva det meldes i høttene og så der, men at det skulle tåsa vi god. Og hitt tanken at det er til at jag vill gärna ens veta vad lärar dig. Vad lärar dig i söndagsskolan och vad lärar dig hemma vid hus om god. Vad är det här gods färdan? Og et kvöld fyrir jól ta bæða døttu mun og bæða lengi enn að leiða bön og så endar en bön að við að sýja góðu gút ég vil svo gæna gæra til glían kannst du ekki sýja mig hvað það skal gera fyrir gæra til glían og ég sér alarmklokkna fór inn tjáttun og tjáma til ég hugsa, þetta var öll legalistist það som kemur út til bænt og ég fokusum þessar bönnuna að ta í fyrirækar með að ta í skuldfættu um hvað bíblan lærer um frelsir og gerir. Þú að það þessu hugsun og hotrin hefða bænt að ég maður gerir næga fyrir að gúðskapla og glæfi ofta næga som ég høyri mittlum kristin bæði samkomna, særlega ofta þá maður býr fyrir fölkja og það fælt að skutera nættu nún að það næga sem ég maður gerir fyrir að gúð ska elska mig, það næga sem ég maður gerir fyrir að tokna skúti og það kemur til sjöndar og í spurningum som hvað krefur gúti af mér, skuldi ég ekki just mæra og ég góður nokk. Og það frelst, skal það ekki lífi upplæðan af og sanns anda, það skal ég ekki vísa það að það frelsa sem ég fæ ég finnst að ég skal umsýta hana vel. Ég halda þess að við svo hóks unda að það við er í samkomni svo kunum við høyre hendat fyrdrottin som er mittlen til at vi er frelst av nøye, men allukkava skulle ikke gjøre nøye nok så vel at det er sankene som vi synsja. Du her en sånn morgen så kunne vi godt synsja, det er flott av sankjen, vi tom og hånden kom med framfyre til, takk der herre, nå og fylk to vi mer, to meg selv om jeg ikke kan, men ta til leie med, ta kan jeg tjene til her. Øle flotte sanker, øle rannsakande her som vi viser godt til at vi kommer med omkom, kom til og fyllt til omkom så vi kunne tjene det her. Men da vi så sett oss om bilen og tenkje utvarspill så kunne vi høre at den her slageren som ble ved av hva skal jeg fære ved tom og hånd om, skal jeg tom hente standet her, onka sal har vunnet hånden, onka kjøttene vunnet her. Så min venn viser at her er dere som skal gjøres. Og her en fin balansegång kan den tidsast mittlen hese her boar versjonen her, her man sitter samkomne, omtun hugg saman eit, omtun hugg saman anna, og det kunne sitta tvei folk og heva imiska tankar om akkurat hva man skal letja størsta denten og la meg bare, hvis vi fyrir til frelsene, la meg slå at det fast på en av vi, at har vi to hever og e hever og ungen hever nærkert og just og fortjent han til frelsene. Hun 100% av nøye. Det mest ikke at som vi har gjort, ikke at som vi færre gjør, og ikke at som vi nærkert og gjør er nok til å leve opp til den standarden eller det som Gud krever av oss. Her har vi brukt for Gud. Paulus derfor står så vel i brevene til samkomne i Efesos kapittel 2, vers 8-9. Og nå har vi snuttet oss inntil, og jeg behøver ikke bli opp, men hvis dere kan bli opp, så skal jeg gjøre en liten pause her. Jeg ser ikke ut som jeg kan bli opp, så jeg leser bare. Du er nøye er til frelst, vi trygg, og det er ikke at jeg kan selv, det er gav av Guds, ikke av verskom, for at ånden skal råse seg her. Frelsen er en gav av given for ånden, og med damer eller vel av Paulus, legger den av her med den av noen, at hun ikke av verskom for å ønske skal råse seg. Vi folk, vi mennesker du at her, eller vel, kjenner det fra arbeidsplassen noen, eller kjenner det fra en fotballsvetle og så man lukker ut til å si, jeg har en finger i her sånn, at jeg kommer husk og det her, eller det var faktisk jeg som, hvis hun bryr jeg hatt av noen annen fullkjørelse da. Paulus la fast, det heter vi ønsker vi å kunne gjøre, det fullstendig ute i åkker hånd om, det heter bare godt, og det bare hans her ære av å være frelst. Og tar vi det i øvnene, så kan jeg eisen bare straffe seg til å beina veien av at vi er frelst av nøye, og vi er verandre frelst av nøye. Ønsken, ikke en gang vi selv, ikke en gang det som vi gjør, og vi gjør en ekk bort, kan jeg utgjelde det som god egnet, for vi gjør oss dere løyve til han frelste dere. Ja, rekk vi vær inne og all løtnesen om det går og hyrer han etter fire løtene i morgen. Og Jesus tar seg om det her i Johannes evangeliet kapittel 20, vers 22, om det går og hyrer han etter øl og vækra mynden om Jesus frelseren som har gått og hyrer han, som Håksan som sier. Her stendt, jeg sier min, høyre rødt mine, jeg kjenner han og han fyller ikke mer, og jeg kjøver honom av et løyv. Han skal aldrig i alla ävor få täpast och ungen ska ryva han ur hånd mynne. Färg mynne som är djur med han är större än öll och ungen kan ryva näka ur hånd färgis mynns. Han skal aldrig i alla ävor få täpast. Att öla störst lyfte. Jeg akkurat færen takk at fanget setter noen samme verbeid som er til fyrsittning alå. Jeg så det første deg nå tog seg om noen ting, det som man er til å tolke innenfor lov og maler. Man alltid skal tolke ting i en kontekst, og så tog det akkurat. Det tog det faktisk at du ikke bøy, eller etter at de tog det bøy om at du ikke skal drepe. Og hvis du kommer så i kontekst, så mesker det ikke så, så er det jo alltid en undantøk. Vi har holdt akkurat hans setninger, han skal alltid i alle ræver få tapas, han kan ikke tolkes. Det er et øla størst lyft fra god, og Mathieu skal alltid i alle ræver kunne få tapas. Og så kommer dubbelgaranti. Det første garantiet kommer, og det kommer fra Jesus selv, og ånden skal rive han ur hånd munnet. Att det är Jesus själv, han som vannar dig någon, han som rejs pratar med dig, han som sitter vid högre hånd och har satt i skott sig att han ska kunna ryva hända sig i en urmen och hånd om. Den nästa garantiet kommer så bankt att han har färgmöns med djumar, han är större än ödel och han kan ryva näka ur hånd färgmöns. Att visst är det inte nog att Jesus har givet här lyft så kommer det nästa garantiet här på att han som är större än Jesus, alltså god själv skapar hemsens, han som är Iver ötlum och ötlum och färre allt när vi är värre och arnantogin begär och färre att vi är ta allt i ränta. Så kvillar vi tryggt. Hvis Jesus inte är nog så kvillar vi tryggt och tar man händer honom i isne. Och ta vid häva detta lyfte från Jesus och självfån. Så halda er sig til ett eller annet sted, at vi vita til at ånden skal kunne skilja oss fra kallega gods, hva som det som er, eller det som kommer skal, eller det som er verre. Hvis det er som man gjør det er, eller det som i vi er, eller under det er, ikke som vi kunne huske om, ta ikke kan skille oss fra kallega gods. Så halte jeg til er, at jeg sier at toppen av agansene, at vi mennesker ofte har vel ikke til at sitte og føle etter selv og huske, at jeg har ikke gjort noe godt, jeg er ikke noe verdig, jeg kan ikke være så god. Jeg tar vidt halte at han, ta lutla er og i hese store kosmos som Gud har skapt, at vi halda vi kunne brøyta det som Gud sier, ikke kan brøytas, det er, som vi sier, halda det toppen av arrogansene, det er vi som frelst er, vi som er tids mot Kristus, vi som kallar oss om Guds bød, tar vi det frelst, så kan vi ikke brøyta det attor. Så har vi stafest her, av nøye er vi frelst, av nøye er vi verande frelst, men vi kommer ikke på å stå rundt om til at Bibelen legger en øl og står og tenkt av det som er til versk. Det er ølene skriver om det av Bibelen, brøvene er ølene skriver om det av eisene, og en som skriver rett og slett om det er Jakob. Og Jakobs brevne kapittel 2, hvis vi slår opp her vers 14, så skriver Jakob her at «Kvæl jobbet av brøvmunner om en sier han hever trygg, ta i han hever ikke versk, men trygg, man trygg man får frelst han. Er brøvet eller syste nætjen og hever ikke føy for dagen, kvæl jobbet av ta om akkurat tikkum sier vi teg færre og frie, vermetikkum og mettetikkum, om han gjør det men ikke teg og like annen tørvar. Så las vi trunne eisne, hever hun ikke versk, er hun deg jo i seg selvvare». Men då säger onkor, du är trygg och jag har väsk. Vis mig att trygg tog något av väsk, så ska jag väsken mån och visa att här trunna. Du tror att det är god i regn, det är just du bänt. Hinn är ett och andra trygg att ha vi och själva. Men vill du vita att det är tomma människa att trygg vid något av väsk är onöjt? Abraham färger och arra, var han inte rätt försörd av väsken, tar han offra ett sån som visar att allt är någon. Du sast att tryggen viskar i samma väsken hans arra, och är vi väsken och med tryggen fullkommen. Og skriften gikk ut som sier Abraham tror god til, og det var råkna hånden til rettvise, og han var kattlet ved vinn og gods. Til suttja er mennesker ved rettvistjørst av verskon, og ikke er trygg for ena. Og samme hatt Rahab skjøtja han, var hun ikke rettvistjørst av verskon, da hun tok med sendemannen noen, og let her færre bort er alai. Ja, ens og lika med i dette uten andre, så er jeg sin trygg ved en deg uten versk. Ens og lika med i dette uten andre, er trygg ved en sin deg uten versk. Och här är det så att Michelia är så värsta som om att Jakob såg just till att trunna och värsk här att det är ett till ett. Det är inte akkurat det som Jakob Röjna säger. Det som Jakob Röjna säger är att att visst du är frälster, visst du har gjort att trycka Jesus, visst du är så att barnen är god, så är det att det är så att det är värskan. Visst det är inte så att det är värskan, visst du inte visst är ju exempel sjöntar så kan man av rött om sätta ett spörsmålstecken vi om du är sondom äst frälstor och där kommer själva att ut här med versen 14-16 här som man skriver kan jag hoppa där brom om man säger han är väl trygg för han är inte värsk man trygg med för frälst han är bra vid ett läsist i nätchen och hevis för i fidelien kan jag hoppa där ta om och tycka om sig vid dig färre fria värmetikum och mättetikum och man gör det här man inte tar olika någon törvar. Det är en av de versionen som är till öllat att skilja och jag håller ofta att det är synd värre att leva upp till. Viss en bror eller syster kommer till dörren och vi är en törv så är det ofta en öllat att visa samkänsla. Och så är jag verkligen lärt att be samman och så be dit och så sitter jag färdig vid. Det är ett lätt att och det är att synder och tjejbis, självt om det här följs eller andalet hur man gör bio och man har lagt den i händerna så god. Det här som är en ägvärd rupolt är att sluka stöver kräver kanske en äga majra av oss. Det kräver kanske att tog, det kräver kanske orska, det kräver kanske att ta pengar från oss till att kunna få in och göra en äga majs. Det som Jakob säger är att tryggven och versen och höra samman. Ja, då ska sagt att då vi det här var väl omsorgarna fältet så kan man av rösten så sportsmatchen vi om vi här var en väl att chick. Värsk kunde faktiskt inte bjärka och men god bjärkar alltså eller god frälser alltså en person utan att väl utan att sagt att vi personen då. Och om god har brött att människa om god har frälst en människa så är det här så att vi är inte på jorden. Det här som Jakob säger han kopplar tunna samman vid versen att och är ätborer och och är värsk och är ätbor och är löv är inte speglat här god till just när vi löv det vill säga ta vi blir för en person och det är gott med skillen mycket det här skulle vi allt att göra att vi god viska en sjögn och bön men ta vi har vi blir för en person och vi har sagt amen ta i första spårningen till åken själv och vara hej är det kanske spönansvärde kan jag faktiskt inte göra mån här. Kan jag inte hjälpa vid kommande. Och det är sån livande tryggf. Ta vid. Bjöva och alla fram och säga att jag god brukar med ägstnet till att vara ta bönansvärt att hemma som hemma törva hjälp. Ett värsk kan ett lätt och alla liv eller och ett tryggf kan matas i och ett ätbord är ett öllat känt ävne i Bibeln. Det har vi brukt flera färgnar. Att jag kände att döme är luknen som samman som Jesus står sig om i Markus 4 här som samman gånger och hur du sa att göra näkat ut detta vägen och fåglarna äta ta upp på ena vägen Anna ta detta jag gatta gör fer upp ta tidigt som har hänt i august men solen kommer och lägger det allt för rätt det tror jag ta fer kanske mittlen runnar och den avvaksen skulle komme ved køvder av øren vokse. Det fjorde enda er så å gå og gjøre og ber avvokst. Og det er utlagt som den bådskapen som vi prædiker, det er evangeliet vi prædiker, at i første kan det tige som man får takke møte i, men man kan sette sporene til seg vis at være en veldig tryggferd, være en livende tryggferd. Det kan tige som man får bli frelst. Det kan være at jeg blir kommet og møte og savnes vi følte, men at når en og tog så kan man rett faktisk sette spørsmål til ikke vi trøyde godt vil ha en brøyting liv nå her. Du sånn trygg brøyder liv og sånn trygg brøyder mennesker. Om nu trygg skal bli avvøkster og om gåverske en avlæring av trygg, hvordan vekser vi så? Ta vi tar oss om vøkster så ligger ofte av oss arbeidet attafyrta, det ligger ofta av oss strui attafyrta. Om jag vill göra stärskare så får jag en vänning av mig höll, en vänning av stö, en vänja. Om jag vill vara tjatare så finner jag renneprogram framan ett och någon ber att renna och vänja mig vid det. Om jag vill lära mig om ett ämne så sätter jag mig, jag har väl sagt man sätter sig och läser en bok, men det är så spyr man ChatGPT och så får man vita nånta. Om jag vill gärna gå och målt så finner kutschen och gant över gröten och näpa. Ofta kan du visa att vuxter är ofta rattlan latter än mata. Man kan visa att onker har uttörsliga brukt orsko eller tog eller sina ävner till att få näka att hända. Och har liggat aktivt väl att för det. Nu sker det här för att få ett och utslutet. Så det fungerar det ikke ordentlig i Bibelen. Avvøksten kommer, antallet avvøksten kommer faktisk ikke av at vi røyner mer. Antallet avvøksten i Bibelen kommer av en samfunn av Jesus. Jesus brukar lukna sig om vintræ för att förklara andliga växter. I Johannes kapitel 15, vers 1-3 säger Jesus: Ver du i mer så ver du i tyckum. En så grejen kan inte bära avväxt av sig självare, men bäst tar han verande av vintrænen så kommer det hit helt inte utan till vare verande i mer. Jag är i vintræ, tid är i grejen här. Han som ver i mer och som är ver i benäckan avväxt. Du skilte fra mer kunne du ikke gjøre. Han som ikke vil være mer, vil kaste vi ut som grein og følner. Da vi sanker sammen og kaster vi elten og brenner. Være til det mer, og være år, mye og i tikkene. Ta by om hva de så vilja, og de skulle få av det. Jesus koblet her andelige vøkster sammen ved samfunnet ved hånden. Og han gjør det, vi har brukt mindre om alt som er rett og slett til oss med at jeg skiljer. Han brukar träge, han brukar grejna när. En så grejnen inte själv ber avväxter och ber liv. Men ber liv, grejnen kanalisera till livet som kommer från tjänom och till den avväxter som är så är det så att vi också kommer att äta som frälst. Vi dökar själv om ber inte en annan än avväxter. Vi ber bara avväxter, vi har uppnått att kälterna är tjänom som är Jesus Kristus själv. Och det är det som är åka pastor, att vara lojen, att söka god, att leva när honom och lära åka just det vi åpen för tog som han inser av åken. Till utan han, utan god, så är det inte väl växa i åka löjve. För att växa, utrymme, må vi bruka tog samma vid honom och i åren honom. Kvann det är att söka han. Och det var ju lite imiska tankehotar som gör sig galdande. Räckve var en också en kvinna och att i fyra möten så att det så var det här. Han tog sig om månen och att man följde med magerna näka. Utgångsstöj är att är magerna näka för att antalet vuxen. Är man läsa mer, är magerna mer, är man virarna mer av vischen. Som ofta ändå i en slä av självfördömning eller skuffelse. Tror jag att man klarar faktiskt inte att leva upp till den standarden som vi läser om i Bibeln. Det har vi heldt aldri ved atlanden at vi og egne kraft skulle leve opp til hans standarden. Men det vi blir lærer oss om er at vi skulle søke god først. Og at søke god er helt an til avvøkstren. At å ta i et liv uten at det trusser som fører til en selvfordømming, men et liv fullt av nøye vi kjenner det, at vi er mennesker, bråten som vi er, og at vi har tørvet god. Og at god innskyld at vi er sammen ved oss om. Om to gånger tur plantasjen i havn, og det er etter plantasjen. Det er videre vi havner, for det er etter plantasjen her nere ved Gundadalle. Så legger det selv mest til at hun røyk ved ødelen mølen og vøkstre. Trø, runder, planter og blommer av ødelen i muskonsle. Her er runder som man kan gå i med seg, og her er trø som man kan klintre, og her er sånne trækroner som velger en måte regne noen, og her er blommer som man kan hente til en bukett. Och för en kreativ så all är det åtäljande möjligheter att stötta sig stund i Vialundne eller plantagerna. Och så är det imensläggen. Så allt om att flera tröven om är till som och jorden är den samma, solen är den samma, vintern är den samma, samma, regnet är den samma. Så är utslut eller imenskt. Då kan sant och hitta tvärm om tröven. Då kan sant det här filosofera och analysera och debattera i vår två trö som är det av samma släge och standardlig om det, men det blev helt imisk. Något tror jag att det tar sig upp till himmel som rönnar röka himlen och självån. Under det växer så gillens, under det färre skak, under det snärar sig runt om kvart annat. Jag kan säga det samma, men utslut är öla imiskt. Och vi konstant är här och diskuterar det med välare ett annat faktorer nu som ger sig galdande till kvar ett träd och sådär så att annat träd och sådär så är det så åtaljande näkvar att vi får alltid att komma till bonds och kväta er. Sådär så är det ägstna vid de andra vuxna och lövåkare. God viskar, övelse, ägmiska, hot och lövning från ödlån. Bibeln ramsa upp hur avväxt andan ser det. Det är det kallar sig glädje, frigör, langmå, mildläge, göska, trofäste, spärkförre och frahalt. Och Jakob säger att här ska vara en av oss. Man kan döma och komma ut efter hur vi är vid den folk som har törva hjälp. Men här finns det. Alltså väl inte en antallig checklist för att akra hur antallig växt ska sucha ut. Kostnaden är det öle lätt. Och öle människas lätt tjocken. Jag fettlar till fettlarna. Jag vill hitta ett fältje. Vi hittar ett till våra bröder och syster. Vi hittar ett fältje. Samkomna och säga. Hur livet är så lätt. Hur ger det är så lätt. Hur är det så lätt. Och det är akra som vi tror någon. När man ständigt analyserar och debatterar och filosoferar i vissa tröjande. Jag vill häva. Inte möjligheten till att säga hur god ger sådär till vuxen, andalig vuxen och lycka som den vanliga vuxen, han är imisk från person till person. Jo, här ska vara en avvist framdrift och här ska vara en avvist vuxen. Ta över det här lycknet som samman, när vi såg att det här är under vuxen så kan man ha rött om sätta spørsmålstegjen vi om god og just at arbeide med en menneske. Men det er jo ødelvandet meg ikke å sette seg og røyne å lære eller finne det av hva god gjør løven og kjører rundt. Tror jeg det er bare god som er innleidt og tæn. Jeg begynner borskapet vi at tås om disse løtene som vi døtte mine til hun spørte god, hvordan kan jeg gjøre til et det kan være at det er flere folk som sitter her i morgen som kjennende spørningen, som har spørstende spørningen, eller har sysvende spørningen. Du kan rønte at gjerne spørte, eller du helst kanskje kjæle at god skulle vinnast. Du rønte hjelp til øren, du rønte at stekke vinner til lasten, du rønte at stort synden, eller være mer visken. Men evangeliet venter hans spørningen, så døtjene kjenner mer av døtjene og høtt. Du god sier ikke, kom til morgen, at du har funnet et liv i rikket. Han sier, kom, og jeg skal djeva det her nytt liv. Sverre er ikke at vi skulle røyna mer, at vi skulle arbeide mer, eller at vi skulle prekva mer. Sverre er at vi skulle søke god. Vi skulle søke hans rytje. Vi skulle søke hans nærvære. Så greiene ber ikke avvokster av tog som hun gjør. Hun ber avvokster til Jon og Pastor og trener. Og det er det som god bjør oss i det, kvann morgen. Ikke noe krøv, ikke flere byrer og er helt mer åk med det samfunnet. Ikke mer trøst, men nærvær. Og ikke lov etter som to skal gjøre god lian. Jeg skal enda ved det som er svære av døtter min, at jeg kvalgte. At jeg ikke tog en oppgave å gjøre god lian. God elsker deg. Du er elsker vår, eller elsker jeg og god deg. Det eneste som han ønsker fra det her er samfunnet vi ser. Vi ska ända vid hasson och bara ett sätt till att vi ser en dag här i morgon och till följd av det här. Jag vet att jag har rönt för lunch. Jag har slutat för lunch med min egna mig och jag har mist fokus på att det är Jesus. Att det är samfället vid han som är det viktigaste som en liv. Det ska bara ett sätt till att jag vill få upp den här framme och högra borre. Tja mer, vinstra, tickare. Så tar vi färre sinja när man löter och dit sitter här på en tog så jag vet att det här är gott. Att ta sig vid omkran, det är gott att bli vid omkran, det är gott att bruka detta huvud och sökt god samma vid omkran, så ska jag börja att jag kan lansera det här. Amen.

Vi tar oss här till och vi vittna till som vi tar oss här. Första Johannes brev 1, 2, 3. Jag är här, ta till hände er i beskriften i det. Efter att hava röjka land och röjtje runt och underhyllde folk vid kämtesövån och kämtesanje i 25 år hände näga vid svian och Sigvarde Wallenberg. Och i stegen vittnar han nu och enfalt han hot om hur Jesus Kristus kom in i liv hansara och hansara heim. Och i bågsynne frälse, vad är nå det för nå? Grejer han från Luivesynen för och nu. Han säger att han är ingen rikthövundur, men vill jag kunna hända skriva i vittnesbord så en sida kvör Jesus är och kvart han har gjort i Luivesynen. Han nämner ett öme om hvilken tydning av vittnesbord hever. Är det kvart präster eller evangelister bort av? Men lät mig säga till er kvart är verlig er. Lät okkon uymynda okkon att vi sita ui en rattarhöle och fylltja vi en rattarsäk. En mäver som Eider Andersson är dömde för mår. Vi hoxa om kvört han tuttningar mest personen är ui en rattarsök. Kanska är det dömaren, och vi ska döma Andersson. Edla akären, och vi hever allt politistali att han fyrir sig, och som hever handtidje Andersson. Ettla kanska vergin og i dur alla launa utan at og veit hvordan han kan frukjenne Andersson. Knapplega sier dømaren, let vittne Karlsson komme inn. Mæveren kommer inn av gøtene, og han kjenner kvørstje launa etla rattar vi i skift. Dømaren sier, nu skal Karlsson letje hånden av biblina og sverja, at han sier sannleikan, allan sannleikan. Og ønske utan sannleikan. Karlsson gjør som han blir byen. Han grøyer na grøynelige fra hvert hente. Tøy, han vær her. Ta ut det hente. At han har hjulpet ønske hvert lovfrøyngene skjøtt. Karlsson vær her. Ta ut det hente. Kære godsbaden, vittnesbordet tøyen hever avgjørende tøytning. Tu kanst vittna til som får fram ui tøynu løyve. Tøy, tu var tjastadur, ta ui det hende. Hinn stauri hattningapostlen Paulus, som kunde tala ufra sønnen mikla lardom, gjørde det ikk. Og i apostlesøn leste av et om at han trudjarferir bær sønn personliga vittnesbord fram. Ta han gjørde det til så var det tog att han visste hur stor han tydning tan personliga vittnesborden hever. Paulus var självor av stenen. Ta ut det händer.

Gud tycker om att sämja stycken av mittlan, ett fyrdom med Jesus Kristus. Så tid av egen hjärsta, vi egen munne kommer prusa gode och färger Herre och alla, Jesus Kristus. Tärtje tog för emot öron, en så eisende Kristus tog mot

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod i Kjei og i Havn, og i gjesten her, ja, hva skal man si, ja, kul eller køl, ja, gå av veksjonen her i Havn, så gesteren kommer som han er kommet nå. Og det aldri kalt her som han er.
1: Fantastisk vever, men kalt.
0: Men kalt, ja.
1: Det det som det så utrolig, ja. Det man vill ha det hett, men det otroligt flott i förrjön tar vi det här och så här. Vi har tryckte och det kallt, men så får man lycka i le och så får man...
0: Ja.
1: Så vill man hitta våra solen på en sån fantastisk matta. Så man bara kan i förrjön, tror jag att kontrasten är så äggslig.
0: Akkurat, ja, det är samma.
1: Men det är just akkurat, alltså i Joy var hellre hettare.
0: Ja.
1: Och det var till att ha i Krista Brittlöfsten.
0: Ja, jag skulle kunna säga det. Det lukkar vi Brittlöfsten om i Jar.
1: Ja, ja. Det var löje. Vi kom ut med så vi var där för hotell i Jar och Respa och det var lite modalligt. Men sen kom vi ut och skulle föra bilen så satt du med i helt nästan sen hette det akkurat veckor som vi giftest.
0: Allvar, ja.
1: Ja, alltså så var det Jar,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Det lukte så nekt. Man är mindre av luften, du vet, blå, men så var det nog skutsa legal.
0: Ja.
1: Så det luktes öjlande ekv.
0: Ja, ja, särskilt. Ja. Ja, ja, vi är bara tvärt i Ramone och Brittlestone så att det kommer åka hon, men så är det några år här i mittlen.
1: Ja, några få år.
0: Vi tar det tolta.
1: Det är tolta, ja. Ja, alltså mamma det här var 14 juni.
0: Okej, okay, ja, ja.
1: Det är gott för att det passar inte att det var tolta maj. Nu får du yva sig att du säger tolta. Ja, no,
0: ja.
1: No.
0: Men allt gång gott så.
1: Ja, ja. Nu måste jag säga något som inte passar.
0: Man pratar höra fyra, man måste spela på några frutjade, ja. Det passar i överhuvud, det är bästa som har hänt mig. Jag har sagt ja, frutjade. Vi börjar och kan tjuna på några frutjade, och det är inte fint.
1: Ja, och vi flyttade in i husen när jag frutjade.
0: Ja.
1: Jag är inte säker ut då. Jag har alltid alla kanade glömmen, men jag menar det var en trettendagen.
0: Jag kan säga, ja, ja.
1: Och det var flera, men det var flera i ödelfön som sa att inte mycket lite infrutjade. Jag halte vid att göra tvärfärna. Vi lejde i ena för det här i skåpen. Jag tror att det var att jag bände och kallade det.
0: Ja, ja, ja, nettopp, ja.
1: Och så tar vi flott in i husen i eisen.
0: Akkurat.
1: Nej, vi trycker inte på Patrik, men på han som har skapat allt.
0: Vi är en herre som är här i Ödlandövån, bär i 13 och flutjadövån och vad det ska vara.
1: Ja, tryckven är fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, tryck på för skilt Anna att här till att helt ofta inte och ta bjus helt jag också.
0: Nej.
1: Men så läs värt ofta för det.
0: Ja,
1: det var nekas gamla som inte dömt att tävis man.
0: Man måste lut sent out the end man inte snack.
1: Nej, inte lucka nick.
0: Nej,
1: slett inte. Det tar vem bara att ta li som är via färre och är färre, ja. Som av en lärare jag gör sjuk så värt det bara. Så heter sätts.
0: Ja, det är ofta ringt att släppa avsvar som först det sätts.
1: Det är näka här, alltså. Det är näka vid hjärnan. Han går med sådana ting. Och det är riktigt att vänja sig av vi, så som ut. Från batten i av vi kommer. Det är vita, vita.
0: Ja, det är det.
1: Det ska närma sig djöknebrott upp i en enda nödjan av synden.
0: Ja.
1: Ordliga.
0: Akkurat, ja.
1: Så är det. Det
0: var här vid det, ja.
1: Ja. Men Daniel, här är alltid hon alltid sitt. Det här må jag säga.
0: Ja. Det är ja ja en jord efter kvarja för två att ta till berg är här
1: och är det stressen vi njuta då och då man väl har lust att isna tid här i behöver det alltså till att skriva jag vet inte när det var vart det den är gött för tror det är sjön
0: ja jag tar väl också där jag vet inte det är sjön
1: då tänkte jag bara oha det är så jävla stickva nu vet jag inte var det är i skåpen som börjar faktiskt i kväll
0: okej ja ja
1: här är en rättliga aha värst och ni Einar Johansson för att fortälja om vatten och ärne, mitt landa. Och Guggan, kona John från J.K. Petersen, för att fortälja eisen om det här att vara en som... Ja, att vara en som inte är född uppvuxen, men byggt här.
0: Ja.
1: Jag kan uppleva att det här växer ett en tillflyttare.
0: Ja.
1: Vi ska upp hon, och så eisen det här att vara entreprenör, att starta en fyrtöke, ja. Som hon gör vi alla från början av.
0: Ja, en stor fyrtöke.
1: Så här var Nick Wahoverst. Nu skulle jag snacka sig om det här akkurat, men det är väldigt att säga
0: det. Det är gott att börja vid.
1: Jag ska upp en grej som äter regen. Nikolajsen, han är bevärd. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men det är också som heter Bovå eller Bo Oxford. Och här har vi inte folk värd. Det är ju Sorpolen.
0: Ah, ja, ja.
1: Och så är det färre folk värd här än det har varit av mannen.
0: Okej, så.
1: Så om det är rätt så är det gott, hvis inte så är det något för mig. Men det är så att första förengren är svensk åpning. Kanske ändå att han först i danska kongarösen, men det är inte kikrig. Men i alla fall förengren som vi är till han. Och han får att fortälla sig inte för att hon.
0: Ikka så.
1: Vi är en soffaprat. Ja. Så är vi forskjelligt.
0: Vi får tyvärr inte vara vi i kväll. Vi är bojen och en diamantbrittlöst där.
1: Oj.
0: Som apropå, alltså.
1: Apropå, ja.
0: Brittlöst där, ja.
1: Slänger det ett att
0: ta till trusjar.
1: Trusjar.
0: Ja.
1: Jag vill korsna vid en jättenbrittlöp.
0: Ja, tar det halv fjärs.
1: Ja, det var hatrojärligt. Ja. Fantastiskt. På halv fjärs var så man inte så. Eisen jag får trusjar, det är ju ändå standard.
0: Det är helt, helt, ja, ja. Det är man gläst ju från det och kvart år, alltså man färre och finns samman.
1: Helt, helt, helt ändå standard.
0: Ja.
1: Det är så dejligt att kunna leva samman. Och så är ju jag nämligen. Det ser vi Kristus, vi sa det åt det, så ser det som är så fantastiskt, det är det att det blir bättre och bättre.
0: Ja.
1: Det helt man inte bär till det man är förälskade och allt, det är så. Men det är så väl,
0: ja. Ja, ja.
1: Och det är alltid en väldigt nöje, och eisen här, eisen här är det att här lovar vi Jesus som är alla ära för det. Det är rätt det.
0: Ja, ja.
1: Det är alltid.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är 100% alltså. Tui at tær lúva vs tær fer inn í all lúsins aspektir,
1: ja. Ja.
0: Tær og við signing og við altså við glæja isn, ja.
1: Og ber hugsa at Daniel tæi til beginnar at ferta inn í ui merkjuni at er fullstendig fyrigiv.
0: Ja.
1: So blivi to isn ein meira even ber on the personor. Ikki alt í einum hendur, men við tøyina so skilir du altså. Kan man säga till allt av nej och vid er här och så är mestet att och kom bavon som man oj jag så kan man flända lite sin trätten och tänka ja. Och man kan gott hjälpa kunna man kan säga att det är också då förbättra kan annan och du goa
0: vi varsam
1: vi är varsam till kvinnan nej men det är absolut en fantastisk budskap i evangeliet. Du tar ger och kan heila på en sån här mata att vi skiljer att det inte det perfekta men det är det verkra på en mata och det är eisne verkast att sucha i kvar en öron av vidare människor.
0: Ja.
1: Hvis vi klarar att sucha det i uppberande, vi nej.
0: Ja. Och det här vi fyrdjöving som halt att den bästa maten att mäkna av fyrdjöva att det bara flyter det är att leva i erfärgen av sin egna fyrdjövinga.
1: Ja, ja, det
0: är det. Det är alltså, det är det största,
1: ja.
0: Vi tar ofta lente till på forskjelliga matar och säger övåt. Ja, du måste fyrdjöv, annars fyrdjöv, annars fyrdjövinga. Ja. Det var den gamla sattmålen.
1: Ja. Men
0: det är allt brött det här, ja. Du fyrdjöv inte, du mäknar inte fyrdjöv, utan du själv först upplever din egna fyrdjöving.
1: Det är den väldiga kärleken som först, han älskar jag kom först,
0: ja.
1: Och det är det här är sånt här, alltså, halvdante kontinuerliga fyrkjövingen i livet av alla tvinar. Det är bara så ofärdliga, stor kraft i kärleken er i livet av en och det förvandlar en innanifrån. Er kom till trygg av kärleken, säger Johannes i braunen.
0: Ja.
1: Och han visar nämligen att ötterbörs kärleken. Tror jag att kärleken, en fullkomna kärleken räcker ut öttan.
0: Akkurat.
1: Och hva strujas människor till ötter? Det är angst som vi kallar det och så och det är verkligt. Människor följer det.
0: Mm.
1: Men Sverige, eisen här är det som kärlek. Och i älskar, jag sitter där kvar vid er, det är just vi, men i älskar det här rättvistjörd och trygg här vi nu finns ju fri vid god.
0: Ja.
1: Och så är det så nöjerna som är stant i, men så är det råd som eisen jag trångt dem. Det trångt dem när vi ska tåla och tåla rönt sinne, ett rönta sinne här i vån. Och vånen verkligen hon ger ikke skammer. Så jeg kærler ikke gods. Er uthelter og gjørster dere. Vi heller i andan. Det kærler ikke.
0: Ja, ja.
1: Det kærler ikke som gjør atlan mån til den søste kraften i kjeltan som eksisterer til et menneske. Til gods treta leser kærler ikke. Og jeg kan elske at han elsker meg først. Annars heier det ikke.
0: Nei, og det, vi vet at hvordan godt det er å merke kærleker fra menneskene. Altså. Jeg mener også som baden at man merker jo det tydelige. Vi tjekker jo baden her, som er så mye...
1: Ja, det gjør man ikke
0: hvis det
1: er boskåpet.
0: Nei, det er ikke gjørst det. Og her er man merker til de som var... Altså, det er ikke kærlekerne.
1: Ja.
0: Man ble drien til de, ja.
1: Ja.
0: Men hugsa det så at eia henda kærlegan, altså han uthelter ui hjertanna.
1: Ja, inn, ja.
0: Guds kærlega,
1: ja.
0: Og det det ui brøyder, altså, og det her det brøydest.
1: Det kraften.
0: Ja.
1: At det det mest fantastiske, du skal elska nastan som du elska deg sjølv. Hvis du ikke elska deg sjølv,
0: ja.
1: Hvordan kan du elska nastan? Og det kærlega fra god, som gjør at vi kommer elska etter verset som han skapt, som er tyv.
0: Ja.
1: Og alle hennes ganger rundt om oss. Vi forelsker deg i eisen. Det er skapt av Gud. Han har fornøyet seg i at skapte som menneskene, myndet deg i mørløv. Tank, og tankherleggen, er kraften til alt det gode.
0: Ja, ja.
1: Som vi kunne ha vidt til.
0: Helt visst, altså.
1: Det er så fantastisk. Nu är det för en ablé och ger det. Det är en sang som
0: jag också har. Ja, jag också har det.
1: Jag kan ska ta honom senast.
0: Han
1: är nödvändig. Ja, han är nödvändig. Man lukkar blei, jeg synes ikke. Nei, ikke jeg synes ikke, jeg synes ikke. Jeg har tveir nok som nødjar. Og den ene er ikke liv, og Krista flender etter meg vi kvørst. Han sier, du synker sannsje, det er ikke ordentlig liv.
0: Så blir det bare bedre og bedre for hva
1: jeg vet. Jeg vet ikke. Men jeg har tilfølgelig ikke. Det er snill i huksen, vi har huksen med det her i nøyen, ja. Jeg synes ikke så, jeg.

0: Wow, fantastisk og flott.
1: Jeg vet ikke at det fyr.
0: Ja, kan ikke gjøre det minnes da.
1: Nei, kanskje det fornøyder.
0: Helt en av standard går.
1: En dag, vi da tog som at akkurat bare nå, det er faktisk det, ja. Men det er opptaket med ufærdelig enig. Og det ble jo hendene her, det som er opplivet selv, da. Nå er jeg godt, sier det han gjør.
0: Ja.
1: Her begynner det, og her endte det. Faktisk, da.
0: Ja, ja. Det er så leis.
1: Og det er så størst, at jeg lukser seg til, og så slipper jeg at så slipper jeg over hansken, noe som han fyller ut.
0: Mm-hmm.
1: Det er en veldig nøy, altså. Det som fyller hansken ut, for jeg bruker til myntene, så hånden kan gjøre noe, så god kan virke. Det er så størst og så kraftfullt. Og jeg er så trygg for å vite at det er alt det som god bjør en menneske. Det er det som gjør menneske helt. Mm-hmm. Det er kærlighet.
0: Yeah.
1: Det er faktisk det som ligger ut i at du som lurer nå, hvis du saknar henne kærleikene, eller du ikke kjenner til det her, evangeliet, det er Guds kærleik til mennesker, ja? Og det er det at Gud gav sin sånne dødja, du så elsker han til. Så han ville ikke at du skulle fortepes, men at du skulle ha et ævet liv, og det ævet liv er det her å kjenne Jesus, og så en dag, å komme hjem med dørdene ved hånden. Men det her som løven næsene, at kjenne at jeg vil si, som jeg sang her, ser man ved hånden at kunne leve til det beste løven. Som nega kan liva. Det er skapt til at vera i samfunnet vi skapar, vi god og vi sonen og vi heilig andan. Og det er det her båskapen er, som vi da eisen i heva nu.
0: Amen.
1: Ja, det er sånn gode glede i båskapen.
0: Annars har jeg sett meg ikke, hvis det ikke var for
1: det. Nei. Det er helt annøy. Nei, og akkurat råser utstå.
0: Ja, fullkomlig, ja. Og nei, gods er det som jeg gjør, siterer du Janne, ja.
1: Ja.
0: Og ta han til oss om et her, at han virker mer enn alle hinner apostlene, faktisk. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Og så legger han seg at ta ikke jeg, men nøye godt som vi mer er.
1: Ja, det er det.
0: Og til her til jeg faktisk liker, tog jeg visst ikke være at det er nøyen som er drivkraften og er det som fullt for det verste. Ja, men så var det akkurat for tjeneste.
1: Ja. Yeah.
0: Så var det akkurat rosa.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er det ikke.
1: Nei. Det er forferdelig. För mig blev det stressande att huxa den tanken att det skulle vara mycket. Att det skulle vara min förtjänast eller hinvägen skulle det vara min insats.
0: Ja.
1: Och det är det inte. Så kan jag också säga, jo, du gör det. Ja, jag vet inte. Alltså, jo, alltså, jag älskar att vara god. Han älskar mig tvärst ur köknen. Jag följer bara att det är så uppe på båret mankan. Men jag vet alldeles att det är väldigt.
0: Ja.
1: Och det gjør virkelig en liv så en av standene i livet. Det gjør en glede.
0: Ja, men det er helt visst. Altså, det er, og vi do var så reelt ytterlig skilje av det her. Det kom så reelt størst fram firmen nå, bare et annet litt videre, at han kom hjemme og skjer i at det her, at så er det en menneske som er bunden av tog, at de alt er god straffer.
1: Ja.
0: Det som de gjør er skreft, eller det som de ikke gjør er rett, eller och sömma gärra och så vidare, ja. Att Gud straffar, han lönar vid straff att det fyra här,
1: ja.
0: Och det är, det är en kvinna som kom i mina tankar till Nego Arsjöjande och lustar honom, hon är trygg och lustar, jag vet, så kanske minns det och kanske känt att det, men till lukar mig inte, han har varit om ett råd till en person gärrande situation,
1: ja.
0: Hon ringde till mig och fortalte att hon hejde, han är värre i havn när jag drar fram ont han och har funnit akkurat han rattade bilarna och skulle så komma den efter honom. Och man tar honom färgerna och jag var gott kvui, säger hon. Jag var gott kvui. Det var tog jag att jag drack två glas av vina. Och hon föll, alltså hon var verkligen bunten i hästen här. Så säger jag vid henne att ta här. Jag säger nej, god arbetar slett inte på handen maten. Hvis han det her horen var stångt, så er det tog jeg god til henne bedre hore åpnet for det der.
1: Ja.
0: Men akkurat det tankegangen her, at god handler på handen mat av matrokken, hun er øyelig utbreidt.
1: Ja.
0: Og man ganger i øtta for at jeg gjør noe rett og blir noe straffet av det. Og tenk om jeg er ikke en ivrig sjuke, og jeg er kanskje blir en sjuke tog at jeg, og så.
1: Ja. Ja.
0: Men god er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han drev råket inn i den der kærleggen, så han nøyene ikke hånden. Hver øyne som vi gjør, trekker neka fra hans kærleggen. Etter å legge helst neka trevet, som så løsning.
1: Nei.
0: Först en eller annan vi är, alltså. Ja.
1: Men det är det som är så tjej. Det är det som vi var ju syndrin i Arden och bara bantar i kom. Nu kom så knappt Arden. Men det är som är också det som är så harmligt det är det att man inte färdar till det första av ödlån är det att det är allt av nej.
0: Mm.
1: Och visst det är allt av nej så allt av nej. Och visst vi är rätt och stört vi trycker på han så är vi rätt och stört. Det är det här, inte när jag kan bygga om man har. Förbättra eller förvärra. Han rätt och stjärnkärna är färre fram. Det är det som Jesus gör det till han tog och kras inte. Och gav och sina rätt och vis. Som tar emot. Det handlar om fullkomna.
0: Det är akkurat, ja.
1: Och då kunde han göra det här. Och det var bara han som kunde göra det. Och han gör det där för jag. För jag är inte min vilja, men min vilja.
0: Mm,
1: ja. Och så gör det han där för jag. Han gör det allt för mig, ja. Och det. Och det är så fantastiskt och det är enfalt, men det är inte enfalt att man inte ordentligt kan inte uppfria någon till man blir via halt att jag kan lägga och ta träd mina frälse, ja. Och eisen är det som vi kan ta liv som är en halkande Kristus och kvar då livet samman vid god det kommer eisen bort han vad ska man säga, han kraften eller det som ger och förfyrer till livet, till eisen är till kärleken. Kärleken, vi mer vi fäta hettar, ger oss förfri att leva till livet.
0: Nej, hon vänder oss upp, säger han.
1: Hon vänder oss upp, ja, nämligen till att det är något.
0: Ja, ja.
1: När det är verandliga lister. Och det här man glömmer ofta, och ta ett av, men väldigt långt har vi sett det här, så för att ta sina lister, då är det, åja, så det är ena listen där. Stämmer för nej. Och titta vi gör skrift.
0: Ja,
1: så det är en av fejlarna, fettler, eller tar du fettler, stämmer för att jag är enig Kristus.
0: Mm.
1: Och till nej. Det är här kraften kommer från. Det är ödla av att uppleva att snava. Ödla av att uppleva att fettler i omkring. Men Kristus, vi kan alltid komma till honom. Alltid komma till honom.
0: Ja, alltså, jag är så inte mer att prata. Jag är alltid till honom.
1: Ja, men det är så pura sannar som du säger.
0: Men det som kanske ligger ut i är att ta och vi gör det för kärsta.
1: Ja.
0: Så röjnar vi kanske böter på och när vi börjar snacka via natter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det som faktiskt är ett av de största hindren om.
1: Ja.
0: Fyra och våra bönarsvärda.
1: Ja.
0: Ta kina vid och fokusera på våra äckna.
1: Ja, ja.
0: Där, och Paulus faktiskt säger, och han säger på en mat och jag snar ut någon här, att ta er vajker.
1: Ja.
0: Är ju stärskare.
1: Ja.
0: Och att han säger han i samband vid att han vill plava i halten om den.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Så,
1: ja.
0: Han var inte mer människa själv helt där.
1: Nej.
0: Och han ville helst att vi skulle sitta han arbeta en till.
1: Nej.
0: Det är det som han vill.
1: Nej, nej.
0: Så, men han tar sig inte om det här i Rambran 4. Om han som ger hin och godliga rättvisan.
1: Ja.
0: Alltså hin och godliga. Så en som inte en gång huxar om
1: ja.
0: Att det ger skrift eller rätt mot god, ja.
1: Ja.
0: Och han ger han. Mm. Det är så länge vi vittnesbörjar om akkurat det här. Ja. Att människor är fullkomliga.
1: Ja.
0: De söker inte herran, men de finner han.
1: Ja, ja, men det är hade det som är, alltså, det är ofta, det är akkurat som att du lever ju vid god, ja.
0: Ja.
1: Men så ofta du pratar med människor och själv upplever det. Så du lever vid gode, men allikevel så har du fjallet deg lysen til det er noe ting. Det er ångan det som god vil det. Det er god gjør det verste golgene, rettvistgjeringene, så var det fullkommen. Og det var nemlig at tanken er at ferie vil her som videre skulle eisen til å være sammen med oss. Og det var tanken. Og det kunne vi bære i djøkkenen Kristi blå, og det kunne vi bære noe. Altså djøkkenen fyrtjeringene og krossen. Og så er det hent.
0: Ja.
1: Och så är vi tracka in sett ut det himmelska säger Paulus Angstan, ja. Vi hon.
0: Och här finns ju äkna kontakt vi han.
1: Ja. Ja.
0: Alltså som han visst nu är heje har just ett annat i mode där.
1: Ja.
0: Om du visste det ett litet.
1: Ja.
0: Så är ju inte klar hukte på inte i egen, ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men tata kemi till gott.
1: Ja.
0: Så inskir han alltså egna kontakter vi och han inskir att släppa hjälpa honom till att bli läs av forskjellig om det ska vara.
1: Yeah.
0: Det är det som det ska vara. Men han vil aldri missa hans her egna kontakten vi okkur.
1: Nei.
0: Då er det sikkert det sorg for han.
1: Ja.
0: Då vi begynner å leite i okkur sjolvun. Ja, nå må jeg regna for å bedra meg. Ja, jeg skal ikke gjøre hatt atter. Og så gjør man det langt enn etter atter.
1: Ja.
0: Og så blir man oppfører man bare langt nyer i et hål. Og...
1: Ja.
0: Men jeg kan si, kom til min.
1: Ja.
0: Kom.
1: Jo, det er et skriftsted. Jeg husker om det her. Det var jeg som husker i samband. Vi akkurat det her, hvis jeg... ja, hvis jeg finner det. Men det er ganske gjerrig. Jeg pleier å ganga ofte. Det som jeg husker om her til David, da.
0: Mm.
1: Så, og vi snakker nå om en mann til Aron. Det som vi da opplever, at hele anden flyter inn i jokken, og så gjør jeg. Og til det her, Salma Troi. Troi, hva er det han er her? Det sier så ufædlig han ikke. Han sier... Han sier fudgen der møyner etter Salma Troi, og vi tenker bare fra tvei. Det er faktisk en flutja fra Absalon.
0: Ah, ja.
1: Fudgen der, som fudgen der møyner til er mange. Mange er det her reisa seg mot dem her. Det er alt strev,
0: ja.
1: Mange er det her sier om salmen, og ikke frelse er ikke god for jeg som mann.
0: Mm-hmm.
1: Så sier han det til. Det her vi tar som men herre, du er kjøltur. Du er mer kjøltur. Du er dult møyner. Og han som leder meg bare høtt i høgt. Jeg råper i harsle herren. Og han sverer meg av hele fjallesøgnen. Han flytter undan sonen.
0: Ja, Absalon.
1: Absalon, som faktisk hever tidkjene av tronen, ja.
0: Ja.
1: Sviter pappasøgn, tidkjene maktene, og her vi konner tjonen, faktisk tjakonner.
0: Jeg møkte han totalt.
1: Jeg møkte han fullstendig i ødlån landen og her undan om. Men så sier han etter. Jeg mener, at her er konna... Og til han veldig styrke i ødlån. Og så sier han, jeg leiest og sauna i, jeg vakna i til Herren helte meg. Først til det er det støve som han roi her.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Rævlig. At det er aldri ikke man orkelig kan uimynda seg her.
0: Jeg ringte sauna at han var en sånn støve.
1: Og så sier han, jeg øttest ikke 20,000 av folk. Altså. Tja Herren og frelse endar han vi. I folket hun er sikning til henne. Det er fokus. Det er det vi snakker om fokus. Ikke heva det at hun er sint. Ikke heva det at hun er futsjentar. Ikke heva det at troplekene er. Jeg vet ikke om vi ringte. Det er vi eisen troplekene. Vi kunne eisen av mennesker som sier forskjellig et eller annet om åkken. Og nå lurer du ganske. Ja, men det kan jeg gjøre. Ja, men det her er fantastisk å kunne vente sin eier til å se et egnet kontakt.
0: Mm.
1: Det er ikke egnet kontakt. Vi kunne vente hver eier han som sier Herre, takk for at du her som er barn. Nå hittir etter det her. Du frelste meg. Du fyregiver meg. Er totalt rettvis gjørt, eller gjørtur, tog at han som var utansint, blev gjørtur tilsint, for at jeg og honom kan være rettvis i gods. Eller jeg kan være rettvis i gods. Det er ikke fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Og du kan si at han er til som lurer, og si at det er så størst, at ånden kan komme og fordøme meg. Ånden kan komme og døme et mer til Kristus, at han som deier er, og han som meier, han er risen opp, og det er han som er stande ser man vi setter opp i det himmelska ser man vi Kristus og her er det ennå, og så kan du si å, hatt er det

0: som tar ständra i sin ångstan är att hjärta som alla tog in långt, det har blivit sjukta. Du alla det här som du vill och det här som du skulle, men vi gläder oss i gode nu. Glädjen och i herra, glädje och i herran är styrst rockare. Och till nu, ja. Den fantastiska glädjen.
1: Jo, jag kom tankar om jag ska inte förresten, vi där sitter och pratar. Det är Joseph Prince,
0: ja.
1: Han säger, han fortäller en affär att det var något som hade trubbelaka av röjtja och som var så tjätta av sig ner och svart. Fast så fördömt han nästan alltid och svart. Men så säger han, kan det till Gerra? Han säger, nästa affär, då tänker han gå. Säg så, är Guds rättvise i Kristi Jesus? Ja. Det är det som man ändrar det här, sen han går in 5-5.
0: Ja, ja.
1: Och blev vi ivet i kvarje affären. Och vittnesbörden tar ströma in. Och de flesta sa att det har följt oss rävligt tungt att säga hans i åren att det är Guds rättvise och i Kristi Jesus. Medan man gör den här.
0: Ja.
1: Det kunde vara förskilt andra och andra och andra. Ja. Men akkurat det här var det primärt att det var röjt. Det var en troblad i kärnäckvorna. Men så lösnar jag. Nu blir bara vi att göra det som Gud säger om oss.
0: Ja.
1: Och så sitter jag dock nervös.
0: Ja, men året är kraftfullt.
1: Ja.
0: Det är året du brukar ta. Det är kraft i snåren. Året är omgående bara året från Gud. Det är det här ojser att det är det här kraft ojser till att göra det här som året säger.
1: Ja.
0: Det är det som är så störst faktiskt för året om det är. Det är inte bara i gasen ett år. År från Gud ger allt det här ojser som ska tillfri att göra det här som året säger. Så här har vi nägglyfter.
1: Ja, det är så skaparkrafterna som är.
0: Ja. Jag kan synja sang.
1: Ja, äntligen.

0: Det blir bättre och bättre, sa han då.
1: Har du en gammal en?
0: Ja, en gammal en. Han är alltid gåvor.
1: Haberg. Peter Haberg.
0: Är han omsett han?
1: Ja, tyckte han.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte. Jag vet inte hur jag skriver han upprunt.

0: Nåle ja, men han svengst folkalæv jo til for.
1: Mhm. Akkurat.
0: Stendt dra her, men ja. Otroligt väl omsett. Han var Sias, helt fantastiskt. Ja. Och jag älskar han där Sanchez. Det är näkvis Sanchez som man är öliga glad och fyra. Och det är en annan som är en sanker som är älskar att syncha. Det är vi kärlekar nästan som finner jag säkert bant här, men han kommer säkert.
1: Han kommer undan kärve.
0: Ja, han kommer undan kärve, helt säkert. Det är näkvis gå och sanker som man kunde teacha, men vi är fullt på år. Det var sånt knappliga allt lev som är här i det. Det är inte akkurat han som firar inte så fruktliga väl, men allika väl följer jag alltid att det är inte firar inte som ska tillfria ta som Jesus. Nej. Tror jag till er här. Jag älskar.
1: Jag
0: älskar den bådskapen. Och jag har en här som är alltid för att häka. Och det är en som jag har så omyrst, eller vad man ska säga.
1: Oh, yeah.
0: Han är upprunalig alltid. Han är enskån. Och han äter... Jag har alltid sett att han äter till ändar här. Men det är faktiskt som stövna till att du borste vill stå sån någon.
1: Mm.
0: Vi blir sig ofta till älskande pappa någon.
1: Yeah.
0: Och det här är om att han sitter här. Ta en huxi om ett löv och arn i svunne. Kossi ofta utan fyri här i kultan under sät. Och minnen det är tåka med attor ta till färgerhuset. Här kärleken han värmte med. Jag fick allt och i mig törva i kvann det. Och så det ändar här. Men vi över heim nu ber. Han lever så här. Ta och är nu

0: Ja, det er gode. Det er just andre annet, eller omstand?
1: Det er nok slags igjen.
0: Ja.
1: Det er faktisk nok slags igjen. Ja, jeg minnes ikke ordentlig når det var, men det er nok slags igjen.
0: Ja.
1: Men jeg husker bare så størst om denne bostadsvistasjonen,
0: ja.
1: At det var så vel lust og gjennom sant. Jeg minnes ikke en gang om det var ordentlig det rette om til leie, men det var... Han var ikke lettere omsett, altså vi brøkte det bare nok snakk, men jeg husker bare om at her, hvordan han satt ute her, og rundt jeg var med seg, og ja. Kjøs vunnen, og så husker jeg en til pappa, og fikk jeg alt som jeg brukte før. Og nå sitter jeg her. Nei, nå fer jeg hjem. Jeg utgjørende tidsen, og til det, tar jeg utgjørende tidsen, nå fer jeg hjem. Da begynner jeg den her.
0: Mm.
1: Til at han stendte her og bo i her, ja. Det tog jeg
0: ikke kjøtt.
1: Øylig kjøtt. Det er så deilig kjøtt.
0: Han restes og kom til feiren.
1: Det var jo så, ja, det var jo så. Han stod jo bo i etter henne,
0: ja.
1: Og så stendte det at han stod ikke bare på jeg, så får han rennene til møtet.
0: Mm.
1: Til å si at ta i to og tids avtjene til å ta med Jesus, så får han rennene til møtet. Han bor jeg bare to i. Og jeg elsker søvende at jeg holdt i en av kvipapen for å renne. Og det var nemlig han tog i at det var en så ekvislig ting i kulturen, mentende til Taimon, at han visste, at hvis sonen kommer og møter omkring bygda folk,
0: mm-hmm.
1: så kommer han ikke hjem. Så får han forskamma av oss det etter at. Du tar for å syrke for å fortelle henne hva hunden gjør det til. Du kommer til, og så frekker at nå kommer etter at jeg har mer fra budgeten. Du finner ikke alt som du eier skruppet av. Du har visst at du ljøter pappa din, alt det der.
0: Ja.
1: Og da jeg hørte til søvende pappen, han fører rennene. Det gjør det ikke en patriark å ta i togene. Han ranslet ikke. Han gikk, er bøte igjen. Men det stender jo, han får Jesus forteller dere at han får rennene. Han er vel litt opp. Men det er kyrkene som er rennende imot. Jeg må ikke en annen møte noen av de. Og så les er feir.
0: Ja, ja.
1: Så han lyser nemlig hvor god det er vi er sånn her. Han forteller ja. Det vil si at så kjøst som to tykker av kjøren. Og så kjøst er feil feir. Kanskje at du er kjent. Kanskje at du er veldig åren og tog du ikke. Du er ikke lov å være så som du atleide. Ja. Men så er han her. Så kjøst som to sier. Og så kjøst er veldig atter. Så renner han imot det. Bøyler til at hele kjøven det bjør. Han bør ikke renne, men han er alle sånn nærværende. Han er her. Han ser det nå her som du er.
0: Han er klar.
1: Han er alt og i hånden. Først litt av det her. Han er også slett ikke om. Det er kontelige sin tro i at du gjør det mer. Du gjør det mer enn øyelig skam. Et lakksjøver. Du gjør det mer enn skam. Du tilfører stedet ved at du spilte han av vårt. Han ikke har noen tøytning uten sånn rett.
0: Akkurat. Og det er det fægjeste.
1: Jeg
0: hadde jo bare vite hvordan privilegierer vi dere som mennesker.
1: Ja.
0: Jeg husker å gå til en allmåttet som har skapt alt.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes makter og tekner alt ut av kjønnelige og alt det her.
1: Ja.
0: Men det var for mennesker han gav sånn.
1: Ja.
0: Det var for meg.
1: Ja.
0: For det og for åkken ødler.
1: Ja.
0: At han gav sånn. Han gav alt, altså.
1: Ja.
0: Ja. Han som ikke sparte så en egna sånn, ja. Men gav han fire åkne, hvordan skal han kunne annen enn gjøre åkne alt vi håndene?
1: Ja.
0: Altså, det som teler i ødelsen, det er det fære hjertet som er så fullt av kærlighet til åkne.
1: Ja. Det er noe som er veldig rikt, altså at fæta, men at det er alt, det er på hand om at det er, og det er rettelig utsjulet at goddommeren,
0: Mm.
1: Alltså allt det här som att är och to alltså men vet är skaparna vet är det han och mynt och med ord kuntan endast en vi en väldigare atlan vet är det så en pastor jag för han David spurte jag vad är människa att du huxar om människa en gång alltså han då gott att söka god tur här vet är här fui här utan att sluka om sorgarna. Men det stendt reisende i alt det året er knått av at han er glede i sånne menneskebøten.
0: Ja. Og da har vi så hukset om hans fullkomne regnleike og heilerleike. Men vi kunne bare ikke komme.
1: Nei.
0: Vi kunne ikke bare komme.
1: Nei.
0: Det måtte noe helt, helt alvorlig hente.
1: Ja.
0: Og det var det som hendte i Golgata.
1: Ja.
0: Da Jesus ble gjort til synd for Jokko.
1: Ja. Altså, ja. Forstidte det, altså. Ja. Alltså bara umynda sig det som hände här.
0: Ja.
1: Det här måtte till. Det här var bara en. Alltså. Vi tog inte i uppenbaringen.
0: Ja.
1: För skall. För är värt att lagera det. För kan. Jo, han gav sig själv. Ja.
0: Ja, ja. Så det är, ja, ja. Till mig är skilt i allt, synger MC Restor och Jan Sanja.
1: Ja, och det är så ofärdliga sannhet. Jeg skal lukke å finne den her. Det faktisk en sanger som jeg alltid får tåre teken, som jeg har gjort helt kors igjen. Og jeg har ikke en gang i sangene, synes du akkurat løtt. Men det var en dag jeg satt og hukse i. Hvordan fantastisk og størst det her. Det her er her, til å snakke om ekne, han kunne hitte inn i egen, han kunne ta seg ved han. Och det är inte för dömningen som du mäster, men du mäster den här ja, en är vi en kärleka, en trädelösen kärleka, men samtidigt så är du i eisen svär. Alltså på enkla mat, alltså färst du, det är livet för innehållt. Och det är bara det som går stort där. Det är livet för innehållt. Det går stort, alltså. Allt du hyggar. Oj, jag tror jag nu blir det gröka, alltså. Och man börjar vara som också, aj, det är fantastiskt, det är vi, och jag vet att det är vi och en sån ökosystem och allt det här. Men det är ägstande vitla att jag kan hitta det och njuta det. Alltså, jag är i ödlenhetsen här på en ofärdliga dyra bara mat att älska och så trejta det och gott. Det är gott stort att jag hittar ut. Nu är solen akkurat Daniel utanför, hvis du hyggar så särskilt solen.
0: Ja.
1: Så också bara, wow, alltså. Det är fantastiskt att vara till.
0: Ja. Det är så.
1: Och det är inte värt att säga mot han Jesus. Så jag ser det bara. Men det är att han är mån och är i hans öra först och främst. Och det är bara... Det är nöje, även nöje, även nöje.
0: Ja. Det är det som är där. Nästan sagt några trubbelar. Vi klarar inte att fäta det. Men du är bättre klarar inte att fäta det. Annars var det inte något störst.
1: Nej, det är så. För att lycka...
0: Fanns du han?
1: Jag fann det släckte han, fann en annan. Men det gör han inte vid live, heter det som du.
0: Ja.
1: Jag tror jag som du väl.
0: Jag älskar så lätt när.

pröva. Atli diar, er ikke ein.

0: Nei, jeg hadde ikke holdt han da før, da.
1: Nei, at det som Kristus vil gjørst.
0: Ja.
1: Ut fra løyven og bare.
0: Ja, ja, en av standard.
1: Imsa det her, imsk løyv. Men det her, jeg elsker at ødel kunne vit liva menna som skapa. Ødel kunne vit elska, hoks og læra. Mm. Det kan være ljøs, og hvis jeg nesten en kaos, at du har bryst av ljøs, så finner du et her at løyve til lære. Altså, det er nægge uthøy, enn det er gleden ved å være nægge for en annan. Ja. Hvor er evangeliet så godt?
0: Ja, jeg kan kanskje ølmest jeg har hørt han for, men det er så mye lengst han det. Han er som nødje for meg nå.
1: Ja, jeg har alltid to hever sikkert hørt han for. Nå kommer bare frem og han, og jeg vær som det gjør for. Han har
0: ikke sånn han bæg, ja.
1: Vi synes han alltid, Krista plerer, synes han som regel etter Krista som synger han, synes han faktisk. Men nu tillåter jag mig så att täcka. Men alltså det är alltid att näckvrausen här det är snägga sandlikar så och är sån här löven och själv till lärare som näck och jocken där. Du och till jocken och herra tojer. Och vi nu sitter vi och pratar men vi vet att gott är människor. Löve kan vara harsht. Löve kan vara viska vara så ofärdliga orättvist. Och det här, nu fortalte vi sönen om David, alltså kvar han blev lukas som riktig av tronen av sin äkna son. Och så ständer han här, jag flyttar runt honom. Jag mycket och näka så öjligt, men så vände han sig upp och huggde på honom. Ja. Ja. Vi vet gott, Livi är så harsht. Och du som följer bara nu, ja men hörde du vet hur jag har det. Jag var skratt, så här låter så lätt jag bara ta framför herran. Han vet akkurat hur du har det. Och akkurat som med Johan att han ständer och bojar så är han klarer här. Visst du känner han så är han i löven och tjata här. Så bia vid, ser man vid här nu att Herren ska komma till här när hessa löte. Och du ska känna när löte kvar du kan säga Herre, jag har det såleis och såleis. Jag strys vid hettar och hettar. Herre, jag lägger dig till tog nu här. Jag trycker vid att du är här nu. Och du säger kom till mig inte. Du strävas, du över tunga byra och bära. Jag ska geva dig kvill. Och så kommer du nu så berst du hessa löte som du lustar nu. Och så lägger vi där skärman, i och till skärman, och lägger det över herran. Så jag har tackat er här, jag ger till er rätta här. Tack för att ta in nu av slopp i hessen så fyllde jag min hand vid kvile. Så får jag kvilen här. Känner kvilen hess löt. Och det här är even naturligt. Det ger herran ut en löv i hess löt. Då är att han vill det. Och du tror hessen och du tar det till dig. I hess namn. Amen.
0: Amen.
1: Jag vet inte hur långt vi vill hålla av fram, men vi vill vilja slutta sikkert, ja.
0: Jag vill gå tacka dig till att du har några sanger.
1: Men den här sangen här drar man mig så väl sinja. Och att den här, kanske som den sista, så här har vi en sang som jag är förhållande till Jerry för att sinja. Det här kom till mig till att ungen som tog god. Ja, men det finns den här. Hända känner att det här är Tröndheim som behöver tvittan. Alltid är äckliga väl.

0: Wow. Det var flott.
1: Det er deilig.
0: Nei, hva sikkert av sjanger. Men her er Trøndabrist, omsett han.
1: Ja, ja, flott. Det er han. Det er en annen tøying, men jeg synes ikke alltid jeg ser her.
0: Ja.
1: Hun er, ja, til jeg synes man vender seg vi. Men jeg halte jo noe flott.
0: Han er god, og jeg er god.
1: Hun er virkelig, virkelig, virkelig. Ja. Jeg fattelig ordentlig til han, altså. Det er så ufattelig størst, og det er så... Det kan man synge fra hjertene bare, altså. Jeg kjenner jeg en som kan.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det som vi snakker med Janne, det er det som roer oss. Vi slipper over hansken, og han fyller hanskene ut.
0: Ja.
1: Og han kan. Han gjør det som gjør det skal. Han gjør det som han vil love. Og det er man ser om mennesker bedre på at tunga blir her. Ja, jeg skal gjøre det kvill, ja. Og kom til min tid som strevast. Så stod just for imest. Kom til min. Jeg skal gjøre det kvill. Det ligger ut i at att det styrker vi där, det styrker till, det hjälper där, det håller där uppe. Vi har hundrat oss i månader. Det är ofärdliga, dyra barst. Alltså, jag vet inte, det är inte i livet någon som inte ett lyfte finns till i åren som vi så kunde färre och säga, nu säger jag det här, Eger, jag kommer till dig här, det är lyfte, här vi. Och för inte att vara en som hjärta blev sjukt att jag blev via och fokus i att jag lägger det fram mig som om jag finns det. Det kan vara att det inte alltid är så lätt, men jag har ting som jag har bygg om nu i ett person framför min back nu. Jag har bygg om det i 8 år. Det är inte svärre än, men jag lyckas leta svärre. Vi måste inte leta svärre. Men fysiskt så är det inte. Og kvillan og jeg kan ikke nå, og hittje etter, og tilkjenten, jeg vet det, men jeg hittje på hans sitt, det er hent.
0: Amen.
1: Ja, finn ikke. Du har sagt bygget til min. Kjennet?
0: Akkurat, ja.
1: Jeg er svær, og jeg er svær, og han er jo svær.
0: Ja.
1: Og det kan ikke, for ikke djevel, ikke nekka, ikke omstøver, kunne få at du bønner svær, om det tikkert 2 måneder, eller 20 år.
0: Ja, det är fantastiskt. Och jag också med det här att Jesus säger vid lärsvännerna att jag kallar det inte tjänare långt, men jag kallar det en vinner.
1: Ja.
0: Att alltså, god som vin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är stärskt.
0: Som färger och allt det här, men som vin är snäll.
1: Ja. Och det är stärskt och snäll. Det är den vinner vet vad det här inte är. Eller vad det vinner inte är.
0: Ja.
1: Jag har ofta också om att det här, ja, men jag vet inte allt det som man gör. Nej, men det är akkurat det här som jag säger. Det var ett ansvar på den.
0: Ja, nämligen.
1: Det var löjsamt.
0: Ja.
1: Jag vill ha vinner.
0: Ja, helt säkert oss.
1: Men just, jag ska inte göra för att göra en förtjänstant. Jag ska inte tjäna.
0: Ja.
1: Jag ska inte göra en förtjänstant. Ja, han har sagt det här. Ett sent år nu, jag gör det. Och han har fått. Du vill ha vinner. Det är ägstning, nu vill jag stå och nöja. Det är satt att Jesus är min bror.
0: Ja.
1: Har himmel arveren varit till. Och han långt här nu.
0: Ja.
1: Tanaver.
0: Ja, vi heller andra så är han kom till och
1: ja. Det sent ju pura klost och vi det ända sett ut himmel ska också räkna så vi inte helt skilja, men det lyckas göra det. Ja. Det är fantastiskt.
0: Ja, alltså det är så helt en standard, visst är det blir stärskare som tog igång, va?
1: Ja.
0: Alltså nästan allt annat här löv någon. Som inte vi kallar göra, sanna kallar. Det blir vägar, ja.
1: Ja.
0: Men det är kallar, Guds kallar är så starkliga alltså. Det blir stärskare och stärskare.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt. Alltså. Jag nu är inte snackat in i Jalonker. Alltså, men att kunna ältas i hässan.
1: Ja.
0: Känna att det blir bättre och bättre. Ja.
1: Ja. Det är när vi är att positionen i Kristus, du kan säga det. Alltså, det är det mest fantastiska av ödlarna. Och ta fram när vi hinner positionen där. Och det är tymliga, som man säger. Inte tog jag att vi fick att vi färre efter tinten alltså, det ska langera och följa sig bara det är en ny gods till det
0: här. Ja,
1: färre efter. Det är bara det här att, som du säger här, att det är sådär en äck som det är färre inte tanns hemma, det är samma hur ska man säga det, alltså inte hela mer virig än det som vi är i Kristus. Det är det största av ödlån. Det ger hit görligt, eisen, ja?
0: Ja, ja. Det är nämligen det. Det har lett så öjla näkv upp, alltså.
1: Ja.
0: Att ta i vid er och i honom så är det harmonier i jokken självorna.
1: Ja.
0: Och ta er den där klarare till att färra vojar i löven och på imska matar. Allt andra kring allt som man rör i. Kanske det är unga till att vi inte kan ta det här lusla eller lusstarver till dömes eller lusmätja och sådant.
1: Ja.
0: Men vi är som fri i någon och vi är som nöjande och vi är som vissande som man är i.
1: Ja.
0: Ja. Och ett land man är kommit upp i åren alltså. Vet, om man säger kvar man är ute där.
1: Ja.
0: Så vet som vi har en där att säga att
1: ja.
0: Så här har vi denna framtid.
1: Ja, ja. I allt det är unga dagar, det kan du faktiskt kvilla och inte veta. Det är allt du, du är inte kvilla och
0: gott. Vi har inte brukt för att veta mer än det är det.
1: Nej.
0: Det är tänkt att veta,
1: ja. Ja, och det är en fantastisk ungdom här, va? Att kunna kvilla och tog och säga, ja, jag vet inte ordentligt vem vi är. Men jag vet ett, och det är det som vi tar oss om. Jag vet ett att de älskar och god. Jag vet att de är rätt. Jag vet att jag finns en välvilt. Som god hever, som är flyter i min liv. Ja. Väckna krossen. Väckna det som Jesus gjort och det tycker mig återigen. Ja.
0: Och så till, som vi vet att det är att jag kunde vittna om hans relation med djögna liv.
1: Ja. Ja. Alltså det är helt enormt att kunna fortälja den även naturliga parten kan du säga.
0: Ja.
1: Hver god lejer i djögna, hver god kommer till en. Det är som om onker nästan tåsar i rummen, men i alla fall vi tankar nu att det är kvar som sanje där det är dävande där jag Kristi.
0: Ja, nettopp.
1: Kvar god kommer in i rummet kvar hon är i en myskon hål, en rävlig steg i löven. Totalt brotten. Så kommer Jesus i rummet, inte till att hon såg han. Inte hon hörde det så utifrån. Men här inne så talar han. Och hon följde det här. Alltså, det är som hon blir så, hon säger, har en rastespära. Så säger han, bad mot er tjater. Så säger han det här. Jag huxar om det. Det är inte...
0: Fantastiskt.
1: Och det är bönarsvär. Det är inte fysiskt hänt det. Men tant det här. Så visste hon bara att hon visste.
0: Mm.
1: Bönarsvär jag kom. Och det gör det när vi henne. Och vi och. Det är det som händer. Alltså, det är inte nej till er. Och det är här. Hitt kan... Jag har alltid det när jag går i hinna. Hitt kan jag hjärsta sjukta. Alltså man blir vi. Du fokuserar att din hjärsta är... Och ute i periferien, istället för i centrum av Kristus,
0: yeah.
1: Som är här allt det kommer från, det goda, det domliga, det fullkomna, det som vi aldrig talar om. Och det är bara ett döme om hur god tala in i okra tjunaband, in i okra familj, och totalt förvandla i vänor i Huxjunt.
0: Ja, yeah. Det är fantastiskt.
1: Och det är brännande för de unga gästerna. Att det som tjun finner sig är kraften och i att bya samman och tåsa samman om sitt inkjene. Det är inte dig och det är gräckva samman. Och, som vi bara har vittnat att tjunabandet blir bättre och bättre. Kärleken han bara blussas alltså, på en sådan färdlig väckrad mat. Alltså. Det är så störst. Det finns det inte bättre än det. Allt annat, det är något som vill förstöra. Och för att det är allra viktigaste som är Kristus. Det är så nek som vill förstöra och för att det är tygene som är samma vid Kristus och samma vid kvarnörer som tjön. Och kanske ägstna vid bötten om det. Och lite bötten ägstna. Kunde häva till det.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt. Jag glömmer inte en av ärna till åkot så blev jag flända och fortäller honom. Så bör vi så ser vi bya för åkot. Ja. Och så sände life att jag akraverar här.
0: Ja, ja, ja.
1: Samkomna jag fortalt med det. Och hon är sitt och hon vet inte vad hon är, 5 år och kör. Hon är sitt i hukta där ner, filmen någon som det visste jag hörde och sa att du kan stå ut, vet du, det är så att jag alltid hör. Så lät hon in hon, ja, så säger hon. Gå och god, säger hon. 4 hamn i Afrika, det är ett av i hånden.
0: Ja.
1: Du vet, det var så vitt, jag var så stort i söv att hon är äcklat. Och vi säger, nej, jag brukar kaffe, inte i hånden, inte i hånden, du vet. Det var det som hon visste, ja. Och hon är sitt ihåg, det här som hon är ihåg som det är ett. Vi har inte en öll som.
0: Det var problemet. Kärn badna.
1: Men det var inte så vidt, det var inte så stort det kan vara.
0: Fantastiskt.
1: Och då fick vi det, inte mycket, vi är helt med, jag har alltid för gjort. Men pojka tjejta var stort, jag hade inte. Men så ska det här sägas. Nu lustar du, stannar inte du. Åh, hatta vi är för skönt. Oha. Och så fät det ringt. Och så var det inte gått till. Du må inte få det ringt om du inte, om du inte var för skönt bönarlöder. Väl sikna i det inte. Det må inte hända. Huxa bara, wow, det är fantastiskt. Ja, det kan jag färre göra. Ja. Så bötterna blir större. Ja, men så tar jag färre. Nu är vi nu. du kan göra något fast fantastiskt av mig gode. Du hittar färg. Och det är allt. Det är först du till nu och i det vi skulle leva. Mm. Alltså närmast inte en gång i framtiden, men nu. Och nu kunde jag göra det och gläas ut och ja. Det är rätt att det var vad det är så fördömningen hon är och är lättjan till inte fördömning för han som är Kristi Jesus. Helt rikje.
0: Det är helt
1: hessa löd.
0: Nej.
1: Hon kan det. Det är han är ingen fördömning för han som är Kristi Jesus. Du lär lyftsens ante vid Kristi Jesus löst mig från lär syndarna och dejans. Ha?
0: Ja, ja.
1: Och det som blev kraft. Hvor jeg betalte prisen? Kristus.
0: Ja.
1: Vi som du liker med krossen.
0: Ja, ja. Det er, ja, ja. Man lukker som følger kvart, man mangler år å uttrykke.
1: Ja.
0: Så godt er det.
1: Men hva er det kvart, Daniel? Hele ante gods. Han hjelper dere. Nå taler vi, vi er stadig bare hans kjenn. Han er den som fyller han ut. Så jeg trykker vi at god taler til mennesker. Da vi kommer vi til som vi taler, va? Han jag tycker det väljande men jag följer akkurat samma sak. Hur ska jag säga detta? Hur ska jag orra mig? Hur ska jag få fortalt det? Akkurat som man vill att jag säger för det kan inte beskrivas, det må upplevas, den vanliga förskon beskrivas men det är men allikevel så vita vi att vi Guds anda så uppenbaras ting.
0: Ja ja, det är en lönta mal oj atlas ner. Det är
1: och så trycker vi anten så. Det trycker vi det så lätt. Jag har alltid att vi måste ju spekla för att slutta.
0: Ja, ja,
1: det är en sanker som jag har bara så att skriva en gryffla jag nyr här. Som Krista blev säger, för att jag ska bröjta okkur. Ja, vi prövar han.
0: Ja.
1: Det är...
0: Kan jag säga att han har suttit där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också att han...
0: Kanske du börjar på en 18 år?
1: Ja.
0: Du som kan, ja.
1: Ongin som han... Nei. Ja. Jeg har vært. Årsaka.

0: Ja, fantastisk.
1: Ja, det är det sort. Tar man är samman vi har och vi kvar så vet man att du vet här.
0: Mm.
1: Jag vet att du vet här. Och jag har vissa känslor här så känner man att det är som är David, det är han.
0: Ja.
1: Ingen som du är. Allt du tar jag kom till. Så kom jag hem.
0: Alltså.
1: Ja, ja. Det är känslan att vara hemma. Det är fantastiskt, ja, det är störst. Det, ja. Och vi är här som ska vara, här som jag
0: är. Hemma är det tryggt. Här slappar man av.
1: Ja.
0: Och
1: ja.
0: Är det kvilla.
1: Så det är det här. Det här som vi det här var en löte som hesa till att tåsa om det bästa av det bästa. Och det är Jesus. Jesus är... Ja, ena för var ett slåkan Kristus i Sverige.
0: Ja.
1: Och han är inte ens i det.
0: Det är helt visst.
1: Det är Sverige. Han är verkligen han som ofta manklar. Det här som syns ju här hade inte bara en sankor, men hade en bön faktiskt som är bara stäffestig. Ja. Och är en... Är inte en god gitarrspelare. Är en som spelar till husbruk. Men så sitter jag och syns ju. Så kommer en tanke. Pröva att göra det här.
0: Ja.
1: Det var inte från mer. Är du inte kört? Jag spelar vanlig grep. Men så kommer det. Så säger jag, vad är det för grep? Så säger jag, att det kommer från herran. Så jag säger, jag tycker att allt det här. Alltså... ofta år och lös hört.
0: Ja, ja.
1: Det är ett annat vi tar.
0: Ja, ja, ja. det är så helt öjla viktig pastor av tärnasten.
1: Ja.
0: Det är att leva i det här som hela anden djävul.
1: Ja.
0: Och han utsikts på forskjelliga måter i jakten och kemiska människor.
1: Ja.
0: Ingen är som du, och ingen är som er.
1: Nej.
0: Och ingen är som Kristus, och ingen är som Luiva.
1: Nej.
0: Det är bara så lösning. Ja. Och alla andra vet ju kvar... unika.
1: Och tror jag brukar för öll.
0: Och jag tittar
1: på Eisen Tersen Lustar.
0: Ja. 100% alltså.
1: Det är inte som du.
0: Det är akkurat det.
1: Det är fantastiskt. Det är nämligen det otroliga störst akkurat det här. Att till här går du brukar för öll.
0: Ja. Vi har människor, vi har allt lindet till att standardisera och sätta system och så är det att handla upp i kvinnsen. Alltså, det också är innanför det antalet och
1: så
0: här.
1: Ja.
0: Men alltså, liv är så avhärtliga näck större än åkara standarder och åkara system.
1: Ja.
0: Yeah. Man fick, alltså, och ger han stenarna. Ser man vi omkron som är bruk för att höra ett land, eller kanske ändå bara få småilla.
1: Ja. Yeah.
0: En uppmåtsring på åtta mat.
1: Ja, ja.
0: Att ett land samtskifte,
1: ja.
0: Men man ska inte studera till det.
1: Nej.
0: Det här är det att liv man i nöjen, ja. Och kvillor i nöjen, ja.
1: Ja.
0: Yeah. Så kan man brukas till att tillföra näka från herran.
1: Ja.
0: För herren brukar också som tillförsel till andra människor.
1: Ja, och det är dagligdags liv.
0: Det är dagligdags.
1: Det här hände ju stående som är det här är också. Det var också som var här nu, ja.
0: Ja.
1: Och hjärsta gräta. Och du vet hur fjärt eller kvöj. Hjärsta med gräta. Du vet akkurat. Och så är det inte sånt. Och så dräckas man det här i kraften och i tog och så bara... Och så bara att vet så tvären är trilla och så att det är ett grepp som inte visste existerar. Jag säger vad det är för grepp på jag måste från Kanada. Jag visste inte ordentligt så nu har jag funnit det väl långt glömt att. Det intresserar mig inte.
0: Nej.
1: Hvis jag har muskar runt om mig så vill jag slå för att spela. Men det mind bara så vi det händer bara ojes ner ett och åt hur så när.
0: Ja.
1: Vi står väl nu. Och så kommer det här. Oj, det var isen för att det är det man har varit. Det är inte så att evigt kärva sådana. Det existerar inte.
0: Nej, det är akkurat
1: det. Det är så alla styr. Det är dagligdags liv. Och god är här och syr 24. Att jag tycker vi är isen att ha i vid säger ja. Så ger vi någon isen till det som ska till. För jag ger det som vi säger ja till.
0: Ja.
1: Det tycker vi.
0: Det ligger en öjla stor hemlighet just nu. Att ge oss i vårt land. Alltså, och det är bara mittel med och han, eller te och han, eller att han lustar och gota.
1: Yeah.
0: Att man ger sig iver i hans armar, bara, eller vad man ska säga. Alltså.
1: Yeah.
0: Eller i hans nöje här, kan man nästan säga. Yeah. Men det är att han blir väldigt allt.
1: Ja. Gamla gammal sang säger, lägg till frälsarens armar, så bara på kvilla.
0: Ja, kvilla.
1: Det första säger, kasta det.
0: Ja.
1: men bara så vi, det är räckat det här. Och det är, vad det är spettla, det är så riktigt allika. Men det är, och vi har varit långt när det kan vara, nej, nu röjner jag också bara. Nu är det färdigt med en egen styrka ganska. Men takk og lov at at lukka var man at man kan kvile godt og
0: ja ja
1: og minne minne jeg tog jeg stiger han er til han hever det beste han hever det beste i atlanda vi tog liv og min liv han hever det beste i hosgåten og han vil til alle altså hvordan sier han sier framtøy og vevn ikke vanlig i atlanda men atlanda framtøy og vevn hever han fyrir jokken så let han let det være i hans hånd
0: ja
1: og så djevas i iver som du sier her det en nøye jeg kunne det så kraft til det eisen kraften er kærleisen han elsker med tretallest
0: ja det
1: han lofter dere alltid
0: altså kærleisen middelen tvei
1: ja
0: han ikke fullfutjauer for en bæge
1: nei ja
0: og da det kommer gods kærleisen så ja. Hever han givet seg iver til okken
1: ja
0: han hever givet seg fullt og helt da
1: ja.
0: Og tog blir det en sånn hjertens ivergjelse til hans herre.
1: Ja.
0: Og her er det han sier, jeg kaller det ikke langt tænere, men jeg kaller det ikke vinnere.
1: Ja. En sannsje så sier, han aldri hever svitje av mine ved. I mangan har vi huksa, nu eker fauter min, men alt du han med stier inn i trygga faunen så inn.
0: Ja.
1: Det har vi mangan, altså mangan oppleva at nu ändar jag. Nu till man kanske gör det akkurat om man borde inte eller ett annat. Men så styr han mig in att och så är man att det här. Det han vill det här. Alltså, han är, det som är satt i Jan. Det är borta vid sin son. Kostar trejda dess han älskar igen. Så fullständigt han lycka. Vad ska man säga? Han åkte inte ett synden till honom. Men han sa sonen tjassar.
0: Ja, det är hon kjöld att rampa som sin grann här. You looked beyond my fault and saw my need.
1: Ja.
0: Alltså du hukte förbi mina fejler och sammantarva.
1: Ja. Och det är han visar och han säger så läs när jag fejl.
0: Ja.
1: Hette din älskande papp. Så ser han in.
0: Ja.
1: Han är så läs.
0: Att han ser naturen.
1: Ja. Det är störst. Och det är så ofärdliga, ofärdliga störst att han också har sån ekon te och med. Och du som lustar han. Men så hever han til er en sånn brennende kærleisje til døgn. Du så elsker i Godheim. At han gav sånn en barna fri. Hvert han som tror han ikke skal fortepes, men hever et eget liv.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja. Det er helt visst. Hva sier du skal du begynne bønner?
1: Ja, vi takker
0: deg. Ikke,
1: ja, vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Herre, for jeg så løtene, Herre. Takker deg for hvor du Herre. Og at du han som du sier det, Herre. Takker du kærleisje. Tack så bara Herre, vi kunde be för kvar enaste en som lustar hesa lötna. Be bara till en sikning till vi kommande. Och största sikning som man kan be till detta navn Jesus. En ivrigt ett första människa. Detta navn Jesus. Be en ivrigt här som lustar nu. Och be eisen för det här som lustar hesa löte och följer. Du följer det ganska sviknan. Du följer att liv är tungt. Be bara om, Herre, att du är tja vi kommande. Nu be jag samma vid här, hessa löd. Be bara att Herren ska komma till dig, hessa löd. Och du kan tacka dig här och säga, Herre, ja, i er svitsen, jag följer att det är tungt. Men så kan du ägstens säga, Herre, jag tackar dig för att jag golgar dig. Så bärst du alla mina synd, du tog alla mina skam och alla mina straff av dig, Jesus. Och du gav mig dina rättvista i tog emot det här. Så det blir bara om att Herren ska vara tjatar hesa löte och till vi ser man kunde bli hettar och till som pynest vi sjuka till över ganska pyne blir bara om gröjning till tynne Jesu namn. Tack att du hesa löte kan få nage till ganska lägga handen och avvist i rätt avvist stä och tacka Jesus och för att han var sartor för bråd tynne såra och för mischur tynne att straffen var lätt av hans och till kunde jag vara fri och att du svar hon hansara är till grödd eller grödd. Och i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Amen, Samuel Hannes. Och tusen tack för att du vill komma förbi dig. Jag vet att du vill alltid, men det är inte lika fyra. Men att du har tisdag tid till att det är.
1: Vi får alla passa.
0: Ja.
1: Skit som du får resten av färg till norr.
0: Ja, kassut.
1: Vad möter.
0: Ja.
1: Vad spännande.
0: Ja, särskilt det. Gustav kommer där.
1: Det är nog så tydligt ute, det är nog så långt kända. Vi är inte långt att boka ett nästa reis.
0: Allvar, ja.
1: Det är så öjligt, helt övrigt, så i Norge är det nog så tydligt ute.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Men jag vill sluta kan lycka att fortälla det rätt, så vi tog sig förrest. Vi finns att se bojen i ena för den här i januar månad eller är inte minns inte men oh ja om vi kunde komma kvitt såna till norra till möten som vi har tagit en stävn ja jo det kunde gått så får ett extra mail om vi kunde komma påsk och vi blev att jag blev för nekt chockad så vi då familj och barn och allt det här och arbete och det nej vi nu ska skriva att så hyggligt Krista och så när jag är 20 påsk men så det var vid också slett inte så vid det faktiskt boka ett litet tjej men det är inte så förrest men jag såg till ljud
0: nej, det ska vara väldigt säkert
1: jo, men så är det ja nej, det är glädje att de kommer
0: slett ja, så
1: onkel Lustar blir äntligen fyra och kom ta ju färg över här
0: ja, kvitsunda
1: ja, kvitsunda
0: ja, ja det är gott att jag skrev så lycka länka fräscht om jag är till
1: Nej men det är nog inte jag kommer.
0: Ja, det finns det. Jag vet, jag vet. Men tusen tack för som han och hälsa.
1: Själv tack. Jag ska alla och till hälsa Tryn Löv. Nej, Tryn är nej, det är Tryn Löv.
0: Ja. Jag ska lägga det. Vi glädjer. Ja. Så var hände här hände ju vi vägen. Han där var signal att han kom att änta. Och är färre att tacka för mig. Jag så lätt nu för att tacka som han ända för ända att han kom. Och det går, vet du, är det här sändningen har varit ända sänd i kväll klockan 9, fritja kväll. Och att morgonen är klockan 5. Och om man har lötet så är den ägstna ute som potvarsp. Så efter det bästa värstedikare Daniel Adol Jakobsen säger tusen tack för det. Jag sa för, och här var ett gott och signa vikskifte.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet i Kjei og i Havn, og i gjestene her, ja, hva skal man si, ja, kula til å køle, ja, gå av veksjonen her i Havn, så gjesteren kommer sammen, han kommet, og det aldri kaldt her som han
1: Fantastisk vever, men kaldt.
0: Men kaldt, ja.
1: Det det som det så utrolig, ja. Det man vill ha det hett men det är otroligt flott i förrjön tar vi det här så här. Vi har tröste och det är kallt men så får man lycka i le och så får man
0: ja.
1: Så vill man hitta våra solen på en sån fantastisk matta som man bara kan i förrjön då är att kontrasten är så äcklig.
0: Akkurat. Ja, det är samma.
1: Men det är just akkurat alltså i joy var helt det heter.
0: Ja.
1: Och det var till att ha i Krista Brittlöfstä.
0: Ja, jag skulle kunna säga det. Det lukkar vi Brittlöfstä någon i Jar.
1: Ja, ja. Det var löje. Vi kom ut med så vi var för i hotellet i Jar och Respa och det var lite modalligt. Ja. Men sen kom vi ut och skulle föra bilen så satt du bäg helt nästan sen hette det akkurat veckor som vi giftes.
0: Allvar, ja.
1: Ja, alltså så var det Jar.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det lukte så nekt. Man är mindre av luften, du vet, blå, men så var det nog skutsa legal.
0: Ja.
1: Så det luktes øyne ikke.
0: Ja, ja, sørst du. Ja, ja, vi er til bare tvert i Ramone og Brittlestøvn, så det kom åkken, men så er det noen år her i midtelen.
1: Ja, noen få år.
0: Vi tar det tølt da.
1: Det er tølt da, ja. Ja, alle mammaen til her var 14. juni.
0: Ok, ja, ja.
1: Det er godt for det, det passer ikke, det var 12. mai. Nå får Iva seg til å si 12. Ja,
0: no, ja.
1: No.
0: Men allt gång gott så.
1: Ja, ja. Nu måste jag säga något som inte passar.
0: Man pratar höra fyra, man måste spela på några frutjade, ja. Det passar i vårt inte. Det bästa som har hänt mig är att jag sagt ja, frutjade. Vi börjar och kan tjuna på några frutjade och det är inte fint.
1: Ja, och vi flyttade in i husen i frutjade.
0: Ja.
1: Jag är inte säker ut i, jag har alltid alla kannat det, glömmer mig, men jag menar att det var en 13-dagen.
0: Jag kan säga, ja, ja.
1: Och ta fly men ta fly ett för som sätter inte mycket lite för chatta. Jag hållde vid att just att tvärförna. Vi leja i ena för här. Vi skåpon. Jag tror jag kan ta väl jag Ben och kalla ut det.
0: Ja ja ja, nettop ja.
1: Och så tar vi flott in i husen nästan. Så det nej, det vi tycker vi på Patrick men på han som
0: ja,
1: vi skapat allt.
0: Vi är en herre som är här i Atlantövon, by 13 dag och flyttar dövon och vad det ska vara.
1: Ja, tryckven är fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, tryck på forskjellt annet her, det helt ofte ikke, og det blir selv kjære i oss.
0: Nei.
1: Men så lest vært det ofte før, og det, ja, ja. Det var nekva så gamle som ikke domte til hvis man.
0: Man måtte lytte sint av det enn, men ikke så nekv.
1: Nei, ikke lykke nekv.
0: Nei,
1: slett ikke. Det var mer til Atali som er via fære og er fære, ja. Som av en lærer i årsøk, så vært det bare. Så er det sett seg.
0: Ja, det er ofte ringt å slippe av svar som først er sett seg.
1: Det är en äga här, alltså. Det är en äga vid hjärnan. Han går med sådana ting. Och det är riktigt att vänja sig av vi, så är det som ut. Från batten är vi kommer. Det är vidare, vita.
0: Ja, det är då.
1: Jag ska närma sig Jöknebrot uppe i en ändernudjan av synonym.
0: Ja.
1: Ordliga.
0: Akkurat, ja.
1: Så är det.
0: Man är här vid det, ja.
1: Ja. Men Daniel, här är alltid hon alltid sitt. Det här må jag säga.
0: Ja. Det är ja ja, en jord är snart kvar för två att ta till berg är det alltså
1: och är det stressen alltså. Vi njuter då. Och då man väl lusta är snart tid här i behöver. Det alltså det du skriver, jag vet inte när det är värt det. Det är något för tror inte det är sjön.
0: Ja, jag tar väl också där. Jag vet inte det är sjön.
1: Då tänkte jag bara, oha, det är så jävla stick kvar. Nu är det snart var det är i skåpen som börjar faktiskt kvällt.
0: Okej, okej, ja.
1: Här är en rättliga aha-västrock ni vi. Einar Johansson för att fortälla om vatten och ärne, mittlanda. Och Guggan, kona John från J.K. Petersen, för att fortälla eisen om det här att vara en som... Ja, att vara en som inte är född uppvuxen, men byggvar här.
0: Ja.
1: Att han nu blev att ha växa, etter, en tillflyttare.
0: Ja.
1: Vi ska upp honom, och så eisen det här att vara entreprenör, att starta en fyrtöke, ja. Som hon gör vi att från början av.
0: En stor fyrtöke.
1: Så här var Nick Wahovist. Nu skulle jag snacka sig om det här akkurat, men det kan lycka säga
0: det. Det hade gott att börja vid.
1: Jag ska öppna en grej som äter regen. Nikolajsen, han har vi varit i. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men det är som heter Bovå eller Bo Akkshört. Och här har vi inte folk varit. Det är i Sorpolen.
0: Ah, ja.
1: Och så är det färre folk varit här än det har varit i Amanan.
0: Okej.
1: Så om det är rätt så är det gott, hvis inte så är det också löjligt för mig. Men det som den första förengren är svensk åpning. Kanske ändå att han finns i danska kongarösen, men det är inte kikrig. Men i alla fall förengren som vi heter han. Och han får fortälla sig inte för att hugg. Vi är en soffaprat.
0: Ja.
1: Så är vi forskjelligt.
0: Vi får tyvärr inte vara vi i kväll, tyvärr. Vi är vid bojen och en diamantbrittlust där, alltså.
1: Oj!
0: Som vi, apropå, alltså,
1: ja.
0: Brittlust där, ja.
1: Så länge att det är ett...
0: Till Trusjör.
1: Trusjör?
0: Ja.
1: Jag vill korsna vara en jattenbrittlup.
0: Ja, tar det halv fjärs.
1: Ja, det var här tyvärrligt. Ja. Fantastiskt. På halv fjärs var så här man, inte så. Eis när jag får Trusjör, det är ju ändå standard.
0: Det är helt, ja, ja. Det är man glädjer sig över kvande och kvart år som han färre och finns samman.
1: Helt ena standant.
0: Ja.
1: Det är så dejligt att kunna leva samman. Och så är det ju är nämligen det säger vi Kristi vi sa det åt det. Så säger det som är så fantastiskt det är att det blir bättre och bättre.
0: Ja.
1: Det är helt man inte bär till det man är förälskad och allt. Det är så. Men det är så väl.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och det är alltid en väldigt nöje. Och eisen här. Eisen här är det att här lojver vi Jesus som är alla ära för att det händer.
0: Ja, ja. Ja. Det är 100%, alltså. Tui att här lojver vi Jesus. Det fär inna öll lösens aspekter.
1: Ja.
0: Och vi signing och vi, alltså, vi gläger Eisen, ja.
1: Och bär huxa ett, Daniel. Ta i till beginner att fäta in i märkene att det är fullständiga fyrigiv.
0: Ja.
1: Så blivet du eisne en meira iverberande personer. Ikke alltid einon hendur, men vid tøyene så skyler du, altså, kan man säga, til alt av nøye. Og vid er her, ja. Og så jeg merker det til okkom bavon, altså, åja, så kan man flenda litt sin trett, ja, og man kan godt hjelpe hverandre, man kan godt si at det er okkurst, og forbedre hverandre annan, og ut i gaua.
0: Vi er varsamme.
1: Vi er ikke varsamme til kvinnan, nei. Men det er absolutt en fantastisk budskap i evangeliet er, til det gjør okkom heile på en sånn måte, at vi skiljer til at det ikke... Det perfekta, men det är det verkra på en kramat. Och det är eisne verkost att sutja i kvarn öron av vidare människor.
0: Yeah.
1: Hvis vi klarar att sutja det, iverberande, vi nej.
0: Yeah. Alltså, det här vi fyrtjöving som halt, att den bästa maten att mäkna att fyrtjöva, att det bara flyter, då, det är att leva i erfärgen, alltså en egna fyrtjöving.
1: Ja, det är det.
0: Det är alltså, det här det största.
1: Ja.
0: Vi tar ofta lintet till på forskjellige måter og sier det øvrigt. Ja, du måtte fyrtjøve, annars var det ikke fyrtjøve engang. Ja. Det var den gamle sattmålen, men det er alt brøtt her. Ja. Du fyrt ikke, du megner ikke fyrtjøve, utan du selv først opplever din egne fyrtjøve.
1: Det er den veldige kærleggen, som først, han elsker jo å komme først da.
0: Ja.
1: Og til et her eisen til å halte han til kontinuerlig av fyrtjøvingen, i løven alle tøyner, altså. Det är bara så ofärdliga stor kraft i kärleken ner. Och i löven och tjejn. Och det förvandlar en innanifrån. Det kom till tryck av kärleken, säger Johannes i brevn.
0: Ja.
1: Och han visar nämligen att Ötterburgs kärleken. Tror jag att kärleken, den fullkomna kärleken, räcker ut ötten.
0: Akkurat.
1: Och hva strujas människor till ötter? Det är angst, som vi kallar det. Och det är värligt. Människor följer det.
0: Mm.
1: Men Sverige, eisen här är hessen kärleken. Och jag älskar, jag sitter där kvar jag vid er, det gör vi, men jag älskar det här rattlustgördra och trygg här vi nu finns fri vid god.
0: Ja.
1: Och så är det så nöjerna som är stant i, men så är det rås som eisen av trångten. Det är trångten när vi ska tåla, tåla rönt sinne, ett rönta sinne i herre vän. Och vännen värselskammar, hon kärselskammar. Så jag kärleken gods är uthälter och görster åkara. Vi heilar i andan. Det kärleken. Det kärleken som ger allan mån till den sista kraftar i kältan som existerar till ett människa. Till Guds trejta läser kärleken. Och jag kan älska att han älskar mig först. Annars hejer det inte.
0: Nej, och vi vet att Guds gott är att mästja kärleken från människan. Alltså, jag minns också som baden att man mästjer eller tydliga. Vi checkar ju baden här som är så mycket...
1: Ja. Det gör man inte
0: så mycket
1: kan man säga.
0: Nej, det är inte just det. Och här lägger man mest till dig som var... Alltså, det är inte kärlekarna.
1: Ja.
0: Man blir drygen till dig,
1: ja. Ja.
0: Men hugsa det så at eia henda kærlegan, altså han uthelter ui hjertanna.
1: Ja, inni, ja.
0: Guds kærlega, ja. Og det te ui brøyder, altså, og det her det brøydest.
1: Det kraften.
0: Ja.
1: At det det mest fantastiska, du ska elska nästan som du älskar dig själv. Så du ska älska dig själv,
0: ja.
1: Hur ska du älska nästan? Och det är kärleken från Gud som ger att vi kommer att älska detta värste som han skapat, som är tog.
0: Ja.
1: Och är, och att hinna så kan gå runt om oss. Vi får älska dig i eisen. Det är skapat av Gud. Han har förnöjat sig i att skapa det som människa, mynda dig i möjlighet. Tank, och tank kärleken är kraften till allt det goda.
0: Ja, ja.
1: Så vi kunde ha vit till det.
0: Helt visst, altså.
1: Det är så fantastiskt. Nu är det för en ablé och ger det. Det är en sang som
0: jag säger. Ja, jag också vet, ja.
1: Jag kan ska ta och kan signas.
0: Han
1: är nutjör. Ja, han är nutjör. Man lukar blé, jag syns inte. Nej, inte hessen, jag syns inte. Jag har två nog som nutjör. Og den ene er ikke liv, og Krista flender etter meg vi kvørst. Han sier, du synker sang, det er ikke ordentlig liv.
0: Så det blir bara bättre för kvar.
1: Jag vet inte. Men det är ett för dig. Det är snäll huxen, vi huxen med det vi nej, ja. Jag syns ju så här.

0: Wow, fantastisk og flott.
1: Jeg vet ikke at det fyr.
0: Ja, kan ikke gjøre det minnes da.
1: Nei, kanskje det fornøyder.
0: Helt en av standarden går.
1: En dag inn, vi da tog som at akkurat bare nå, det er faktisk det, ja. Men det er opptaket med ufærdelig negv. Og det blir hendene her, det som er opplivet selv, da. Nå er jeg godt, sier han her.
0: Ja.
1: Her begynner det, og her endte det. Faktisk, da.
0: Ja, ja. Det er så leis.
1: Og det er så størst, at det hokser seg til, og så slipper jeg at så slipper jeg over hansken, og som han fyller ut.
0: Mm-hmm.
1: Det er en veldig nøy, altså. Det som fyller hansken ut, for jeg bruker at det er myntene, så hånden kan gjøre noe, så god kan virke. Det er så størst og så kraftfullt. Og jeg er så trygg for vi til at det er alt det som god bjør en menneske. Det er det som gjør menneske helt. Mm. Det er kærlighet.
0: Yeah.
1: Det er faktisk det som ligger ut i at du som lurer nå, hvis du saknar henne kærligheten, eller du ikke kjenner til det her. Evangeliet, det er Guds kærlighet til mennesker. Og det er det at god gav sin son og dødja, du så elsker han til. Det han ville ikke at du skulle fortepes, men at du skulle ha et ervet liv. Og det ervet liv er det her å kjenne Jesus. Og så en dag, å komme hjem med dørdene ved hånden. Men det her som løver næsene, at kjenne, det vil si, som jeg sanker, ser man ved hånden at kunne leve til det beste livet. Som nega kan liva. Du vet, det er skapt til at vera i samfunnet vi skapar, vi god og vi sonen og vi heilig andan. Og det er det her båtskapet ned, som vi da eisen i heva nu.
0: Amen.
1: Det er så gode glede i båtskapet.
0: Annars har jeg sett meg ikke, hvis det ikke var for det.
1: Nei. Det er det da nøy. Nei, og det er det også utstå.
0: Ja, fullkomlig, ja. Og nøy er gods erje til som jeg resiterer du, Janne, ja.
1: Ja.
0: Og ta han til oss om det her, at han virker mer enn alle hinne apostlene, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Og så legger han seg at ta ikke er, yeah. Men nøye godt som vi mer er.
1: Ja, det er det.
0: Og til det her til faktisk ligger, tog jeg visst ikke vær at det er nøye som er drivkraften og er det som fullt for det verste. Ja, men så var det akkurat fortjeneste.
1: Ja. Yeah.
0: Så var det akkurat rosa.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er det ikke.
1: Nei. Det er forferdelig. För mig blev det stressande att huxa den tanken att det skulle vara mycket. Att det skulle vara min förtjänast eller hinvägen skulle vara min insats.
0: Ja.
1: Och det är det inte. Så kan jag också säga, jo, du gör det. Ja, jag vet inte. Alltså, jo, alltså, jag älskar vara god. Han älskar mig tvärst ur köken. Jag följer bara att det är så upp på borre mankan. Men jag vet allihopa att det är verligt.
0: Ja.
1: Och det gjør virkelig en liv så en av standene i et liv. Det gjør en glede.
0: Ja, men det er helt visst. Altså, det er, og vi doer så reelt ytterligere skilje til det her. Det kommer så litt størst fram firmen nå på et og annet videre, at han kommer hjemme og skjer i at det her, at så det er en menneske som er bunden av tog, at de helt er god straffer.
1: Ja.
0: Det som de gjør skreft, eller det som de ikke gjør rett, eller forsømme gjør, og så videre, ja. Att Gud straffar, han löner vid straff att det fyrir här.
1: Ja.
0: Och det är det en kvinna som kom i mina tankar till Nick Arsjöne och lustar hon. Hon är trygg och lustar, jag vet inte, så kanske minst det och kanske känt att det. Men till lukar mig, jag vet inte om det. Till en person ger hans situation.
1: Ja.
0: Hon ringde till mig och fortalte att hon är han är värre i havn när jag drar fram ont han och har funnit akkurat han rattar bilen. Och skulle så komma dagen efter honom. Och man tar honom färsen. Och jag var gott kvig, säger hon. Jag var gott kvig. Det var tog att jag drack tveglös av vina. Och hon föll. Alltså hon var verkligen bunden i hästen här. Så säger vi henne att ta. Jag säger nej, god arbetar släck på andra maten. Hvis han det här horen var stångt så är det tog jag god till en bättre hor öppna för det där.
1: Ja.
0: Men jag kan ta tankegången här att Gud handlar på andra maten mot råkningen. Hon är öjlig utbredd.
1: Ja.
0: Och man kan bli ötta för att ge en rätt och bli en straff av det. Och tänka för att jag inte är sjuk. Jag kanske blir sjuk och tog att jag är.
1: Ja.
0: Men Gud är slett inte här.
1: Nej.
0: Han är slett inte här.
1: Nej.
0: Han drev råkningen in i den där kärleken och sa nöjna till honom. Kvar, och som vi gör, trätjer näka från hans kärleka. Ett av det här är helt snäka trätt som sådär.
1: Nej.
0: Först en eller annan vi är. Alltså.
1: Ja. men det är det som är så det som vi var synte i åren bara bänta i kom nu kom så knappt åren men det som är huxa det som är så harmligt det är att man inte fattar det första av ödlon är det att det är allt av nåd. Och visst det är allt av nåd så allt av nåd. Och visst vi är rätt och skört vi trycker på han så är vi rätt och skört. Det är det inte när jag kan bygga mig nå. Förbättra eller förvärra. Att han rätt och skörningen är färre fram. Det är det som Jesus skörde till han tog och krasa inte. Och gav och sina rätt och skör. Som tar mig ut. Det handlar om fullkomn.
0: Det är akkurat, ja.
1: Och då kunde han göra det. Och det var bara han som kunde göra det. Och han gjorde det för jag. För jag är inte min vilja, men min vilja.
0: Mm,
1: och så gjorde han det för jag. Han gjorde det allt för mig. Ja. Och det. Och det är så fantastiskt. Och det är enfalt, men det är inte enfalt att man inte ordentligt kan inte uppfria någon. Till man blir via halt att jag kan lägga och ta träd mina frälse. Ja. Och eisnet är det som vi kan ta liv som är en halkande Kristus och kvar då. Livet sammen ved god, det kommer eisen på den, hva skal man si, den kraften, eller det som gjør dere for fire til livet, til eisen er noe, til kærleisen. Kærleisen, vi mer vi fæter dette, gjør dere for fire av livet til livet.
0: Nei, hun vender dere opp, sier han.
1: Hun vender dere, ja, nemlig, til at det er nok da.
0: Ja, ja.
1: Nødvendig, verandlig lister. Och det här man glömmer ofta när och ta ett av men öjla långt har vi sett att här så för det är sina hin listor då att oh ja så det är ena listan där stäv för nej och titta vi just skrivit
0: ja
1: för det är en av filerna
0: ja
1: fettle eller tid och fettler stäv för en i Kristus och till nej till det är här kraften kommer från till öll av okkur uppliva að snafa, öll av okkur uppliva að fellu í okkur. Men Kristus, við kunni allt er koma til hann. Allt er koma til hann.
0: Ja, altså, ég svo ekki meira að spata. Ég í allt er tjónum.
1: Ja, men það er svo pjúra sannar som þú sigur.
0: Men það som kannski liggur út í er að ta og við gera fyrir kjærsta.
1: Ja.
0: Så røgner vi kanskje bøte på åken, og har vi begynt å snakke via natter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er det som faktisk er et av de største hindrene
1: ja.
0: Fire akkurat bønnersvære.
1: Ja.
0: Jeg tar begynt å vite og fokusere på akkurat ekne.
1: Ja, ja.
0: Der, og Paulus faktisk sier, og han sier det på en måte, og jeg har ikke noen her, at ta i er veiker,
1: ja.
0: Er jo sterkere.
1: Ja.
0: Og at han sier han i samband vi at han vil plave over i holde noen. Da.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Så
1: ja.
0: han var ikke mer menneske selv helt det.
1: Nei.
0: Og han ville helt ikke vise sånn at han er det enn til.
1: Nei.
0: Det er det man var, da.
1: Nei.
0: Så, men han tog seg ikke om det her i Rønbrand 4-reisende, om han som gjør hin og godelige rettvisen.
1: Ja.
0: Altså hin og godelige. Så en som ikke engang hokser om
1: ja.
0: At jeg gjør skrevet eller rett mot godelige.
1: Ja. Ja.
0: Og han gjør han. Mm. Det er så nekve vittnesporer om akkurat det. Ja. Mennesker er fullkomlige.
1: Ja.
0: De søker ikke herren, men de finner han.
1: Ja, ja, men det er som er, det er ofte, det er akkurat som at du lever jo vi gode, ja.
0: Ja.
1: Men så ofte at du prater med mennesker og selv opplever det. Du lever vi gode, men allikevel så har du fjallet deg løsning til det er noen ting. Det er ungene til som god vil det. Det är god gjort värst jag golgade rättvistgärningarna så var de fullkomna. Och det var nämligen att tanken är att färger vill här som vidare skulle ägna till att samma vi också.
0: Ja.
1: Och det var tanken. Och det kunde vi bära och göra någon Kristi blå och det kunde vi bära nej. Alltså göra någon fyrgärningarna och krossen. Och så är det inte.
0: Ja.
1: Och så är det vi trackar in, sätter ut det himmelska, säger Paulus Ångstan, ja. Vi är honom.
0: Och här finns ju äkna kontakt via.
1: Ja, ja.
0: Alltså som han visst nu är heje har just ett annat i mode där.
1: Ja.
0: Om du visste det ett litet.
1: Ja.
0: Så har jag inte klar hukte på inte i egen, ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men tatta kommer till god.
1: Ja.
0: Så inskjer han har så egna kontakt med jag. Han inskjer att släppa att hjälpa kon till att bli leds av forskjellige om det ska vara.
1: Ja.
0: Det där som det ska vara. Men han vil aldri missa egna kontaktene vi okkur.
1: Nei.
0: Så jeg tykker det er sorg for han. Så vi begynner å leite i åkken sjølven. Ja, nå må jeg regne for å bedre meg. Ja, jeg skal ikke gjøre hatt etter, og så gjør man det langt inn etter etter.
1: Ja.
0: Og så blir man oppfører man bare langt nye i et hål. Og,
1: ja.
0: Men jeg kunne si, kom til meg inn.
1: Ja.
0: Kom.
1: Jo, det er et skriftsted. Jeg husker om at det her, det var jeg som husker i samband, vi akkurat det her, hvis jeg, ja, hvis jeg finner det. Men det er ganske gjerrig. Jeg pleier å ganke ofte. Det som jeg husker om her til David, da, så vi snakkar nu om en man till er åren. Det som vi inte upplever. Det här anden flyter in i jokken och så vidare. Ja? Och till det här Salma Troj. Troj, vad är hon här? Det här säger så ofärdliga nek. Han säger fudgen där mån in. Det är Salma Troj. Vi tänker bara från två. Det är faktiskt en flytta från Absalon.
0: Ah, ja, ja.
1: Som flytta möjner till er manch. Manch är det här rejsa som möter mig. Det är allt sträv,
0: ja.
1: Manch är det här Sion Salmen. Ongen frälsa är det gode för jag som man.
0: Mm-hmm.
1: Så säger han det till. Det här vi tar som man. Men herre, du är sköldor. Du är mer sköldor. Du är dult möjn. Och han som leder mig bara hött i högt. Är råp i harsla herran. Och han svärar med av hela fjällsöjnen. Han flyttar undan sonen.
0: Ja, Absalon.
1: Absalon som faktiskt hever tidsan av tronen, ja.
0: Ja.
1: Svitar pappasöjn, tidsar makterna och här vid konarsjön och faktiskt tjockonar.
0: Ejmuktan totalt.
1: Ejmuktan fullständigt i ödlån landen och här undan om. Men så syr han ett här. Jag menar, det här är att kunna och det är väldigt styrt i ödlån. Och så syr han, jeg leies og sauna i, jeg vakna i til Herren helte meg. Først til det er støve som han er i her.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Rævlig. At det er aldri ikke man ordentlig kan umynda seg her. Jeg
0: ringte sauna at han er i sånne støve.
1: Og så sier han, jeg øttest ikke 20,000 av folk. Altså. Tja Herren og frelse ender han vi. I folket hun er ved sikning til inn. Det er fokus. Det er det vi snakker om fokus. Ikke hva det er ja. Sint. Ikke hava da at hun har futsjen der, ikke hava da at troblekene er. Jeg vet ikke om vi ringte, det er vi eisen troblekene. Vi kunne eisen av mennesker som sier forskjellig til et eller annet om åkken, og nå lurer du ganske, ja, det kan jeg gjøre. Ja, men det her er fantastisk å kunne vente sin eier til å se et egnet kontakt.
0: Mm.
1: Det er ikke egnet kontakt. Vi kunne vente hver eier og han, og så sier, herre, takk for at du er her som er bare. Nå hittet jeg etter det her, du frelste meg, du firegiver meg. Jeg er totalt rett hos kjørt, eller kjørtor, tror jeg at han som var utansint blev gjort ur tilsint för att jag och honom kan vara rättvis i Guds. Eller jag kan vara rättvis i Guds. Alltså det är inte fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Och du kan säga att han är till som lustar. Och säga att det är så störst att ången kan komma och fördöma mig. Ången kan komma och döma ett mer till Kristus att han som dejer er. Och han som mer, han är risen upp. Och det är han som är stande ser man vi sätter upp i det himmelska ser man vi Kristus och här är det ännu och så kan du säga åh, här är det och så kan du så begynna hur som David gör han huggde ju på han här är frälsa på han jag sa honom faktiskt att jag lägger mig kjolt om jag och troplägar då jag tog ett han som tog er här och det kan du ens säga som lustar nu här är tog er ett han som du säger jag vill du hever görst om min liv jag vill aldrig glömma det här. Och jag vill inte vara en som alla tog i livet här framme. Men jag vill leva nu i som fantastiska stora. Så jag är ett hjärta som tar ständra i sin ångstan i att hjärta som alla tog in är långt. Det har blivit sjukta. Det är alla det som du vill och det som du skulder. Men vi gläder oss i gode nu. Gläder i herran är styrst åkare. Och till nu. Ja. Det är fantastiska glädjen.
0: Jo, jag har tankar om att jag ska inte ha förra i sin ögon. Vi där sitter och pratar. Det är Joseph Prince.
1: Ja.
0: Yeah. Han säger, han berättade en affär att det var något som hade troblika av röjtja och som var så tjätta av sig nere och sånt. Fast så fördömt han nästan alltid och sånt. Men så säger han, kan det till Gerra? Han säger, nästa affär, då tänker han gå. Säger så, är Guds rättvise i Kristi Jesus. Ja. Det är det som han ändrar det här, sen han går in fem vi.
1: Ja, ja.
0: Og blev vi ivet i kvarje affæra, og vittnesbordene tar strema inn, altså.
1: Yeah.
0: Og de fleste sa at det har falt oss rævlig tungt å si hese i årene at jeg er Guds rettvise og i Kristi Jesus, med man gjør det nækka.
1: Yeah.
0: Det kunde vi forskjellig annet, og han nevner også annet. Ja. Men det, akkurat det var det primært at det var røyt, ja. Det var en troblad, ikke han ikke vunnet. Ja. Men så løsner jeg. Så løsner jeg. Nå blir bare vi av hjertet til det som Gud sier om åkken.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg dere nervøse.
1: Ja, men året er kraftfullt.
0: Ja.
1: Det er året du bruker ta. Det er kraft hvis du når noe. Året er omgått det bare året fra Gud. Det er det her at det är det kraft och är till att göra det som året säger.
0: Ja.
1: Det är det som är så störst faktiskt för åren om det är. Det är inte bara säga, ett år. År från god tid är allt det här som ska tillfri att göra det som året säger. Så här har vi nägglyfter.
0: Ja, det är så skaparkrafterna som är.
1: Ja. Jag kan synas, Ank.
0: Ja, äntligen.

0: Det blir bra bättre och bättre, sa han.
1: Har du en gammal en?
0: Ja, en gammal en. Han är alltid gåvor.
1: Haberg. Peter Haberg.
0: Är han omsett han?
1: Ja, tyckte han.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte, jag ständer inte hur du beskriver han upprunaliga, men han är svenskt folkalär i alla fall.
0: Akkurat.
1: Ständer jag här, men ja, otroliga väl omsett. Jag måste säga, helt fantastiskt. Ja. Och jag älskar han där sanchen. Det är en äcklig sanchen som man är öjliga glad och fyra. Och det är en annan som är en sanker som är älskar Asintja. Det är vi kärlekan nästan som finner jag säkert bänt här, men han kommer säkert.
0: Han kommer undan kärve.
1: Ja, han kommer undan kärve. Helt säkert. Det är en äckve gav Asintjer som man kunde titta, men vi är fullt på år. Det var en knappliga allt blev som är här i det. Det är inte akkurat han som firar inte så fruktliga väl, men lika väl följer jag alltid att det är inte fyra ägget som ska tillfria ta som Jesus. Nej. Tog jag till er där.
0: Jag älskar
1: den här bådskapen. Och jag har en här som är alltid för att täcka. Och det är en som jag har så omyrst, eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Han är upprunalig alltid. Han är enskån. Och han äter... Jag har alltid sett att han äter till ändar här, men det är faktiskt om stövna till att du borste vill stå sådana.
0: Mm.
1: Vi blir så ofta till älskande pappa.
0: Ja.
1: Och det här är om att han sitter här. Ta en huxi om ett löv och är ny svunne. Kossi ofta utan fyri här i kultan under sät. Och minnen är till tåg med att du tar till färgerhuset. Här är kärleken han värmde mig. Jag fick allt och mig törva i kvandet. Och så det ändrar här. Men vi är över hem nu ber. Han lever så här.

0: Ja, dat ook wel. Nee, het is hand aan, dat laat onbestand.
1: Het is nog slags, Jan.
0: Ja.
1: Het was nog slags, Jan. Ja. Jag minns inte ordentligt när det var, men att nog slag känna.
0: Ja.
1: Men det är också bara så störst om att han är bostadsta sonen.
0: Ja.
1: Att det var så väl lust och genom Sanchez. Jag minns inte en gång om det var ordentligt att rätta om till läge. Men det var, han var inte lätt att omsvitta, så jag bröjde det bara nog snäck. Men det är också bara om att jag kan se att det är ute här och inte jag värmar sig. Och jag såg in och så också en till pappan och fick allt som jag brukade för. Och nu sitter jag här. Nej, nu färg hem. Avgörande tidsen. Och titta, ta avgörande tidsen. Nu färg hem. Ta börjar ända ner.
0: Mm.
1: Så att han ständer här och bor här. Det tog till det här kött. Böjliga kött. Det är så dejliga kött.
0: Han restes och kom till färgen.
1: Men det var ju så, ja. Det var ju så. Han stod ju och bojade ett runda.
0: Ja.
1: Och så ständer det att han stod ju bara och bojade. Så får han renna till motrum.
0: Mm.
1: Till så att ta i och tog till avgörande tagen mot Jesus. Så får han renna till motrum. Han bojade bara tog. Och i älskar sövna att jag hört i ena för kvipapen för den. Och det var nämligen tog jag att det var en så äggvislig ting i kulturmättande att Haimon att han visste att vissa sonen som är möter omkring byggda folk så kommer han inte hem. Så får han förskamma våra steg att rätt.
0: Att
1: han förbredna fyrre. Det är för att fortälla honom vad hon han gör det till. Och kommer till det så fräckligt att nu kommer efter att jag har mig från budgeten. Du finns alltså, du är skrubbar av, du har viskat, du ljöter pappa, du är alltid där.
0: Ja.
1: Och det har jag hört det här sövande, pappen han får renna. Det har gjort inte en patriarsk att ha i tog in, han ranslätts, han tjeck, är böt igen. Men det ständer, och han får Jesus fortälla honom att han får renna. Han har väl lytt upp den där kyrslen som han får renna emot, hemma och ingen annan möte något av det. Och så läs er färger.
0: Ja, ja.
1: Så han lyser nämligen hur god er vi är snär att fortälla. Det vill säga så kött som tog tycker avkärn, varsågod. Jag var det färg. Kanske att du är överkänt. Kanske att du är värd i åren och tog inte. Nu är det inte lov att så här som du attlade. Men så är han här. Så kött som du säger. Varsågod, jag vänder i attor. Så ränner han emot det. Bojlade till att hela kömande bjöd. Han behöver inte ränna, men han är attlade han närvarande. Han är här. Han ser det nu här som du är.
0: Han är klar. Han är
1: allt och i honom. Och först titta där. Han också släckte om. Det där kunde lia sin tro i att du gör det mer. Du gör det mer en öjliga skam. Ett lockshower, du gör det med en skånd, du tar förra stäv i ett land, och du spilt den av vårt stora. Alltså, han kan tydning utan sådant.
0: Ja, akkurat. Och det är det här hjärsta.
1: Ja.
0: Har du bara vita, och så privilegierar vi det som människor.
1: Ja.
0: Du huxar god till en allmotto, som har skapat allt.
1: Ja.
0: Alltså, ästna makter och tecknar, allt ut i ökönliga och allt det här.
1: Ja.
0: Men det var för människor, han gav sådant. Det var för mig, för det och för oss alla, att han gav sonen, han gav allt. Alltså.
1: Ja. Ja.
0: Han som inte sparte sin egna son, men gav han för oss alla. Hur ska han kunna annan än ge oss allt vid honom? Alltså, det som täller i ödelsen, det är ett färgärsta som är så fullt av kärlekar till oss.
1: Ja. Det är näka som är väldigt rikt. Alltså att fäta, men att er allt det är på handamatan det är, och det är rättligt otroligt att goddömer alltså allt det här som att er och to, alltså, men vi är skaparna, vi är till han och mynt och med Olof, kvintan enast en vi är en väldigare i attlan, vi är så en pastor av vår hand, David spurte jag vad är människa. Att du huxar om människa en gång. Alltså han då gott att söka god tur här, vidder här. Fui här utan att sluka om sorgarna. Men det ständer rejst nu i allt det året kan åtta. Att han är glädje i sin människa.
0: Ja. Då tar vi så huxa om hans här fullkomna regnläka och helavläka. Men vi kunde bara inte komma.
1: Nej.
0: Vi kunde inte bara komma.
1: Nej.
0: Det måste nog vara helt allvarligt hända.
1: Ja.
0: Och det var det som hände i Golgata.
1: Ja.
0: Då Jesus blev gjort till synd för Jakob.
1: Alltså, ja. Förstås det här. Alltså, bara omynda sig det som hände här.
0: Ja.
1: Det måste till. Det var bara en, alltså. Vi tror att det är uppenbaringen,
0: ja.
1: Hvor skal, hvor er verdt til å gjøre det? Hvor kan? Jo, han gav seg selv. Ja.
0: Ja, ja. Så det er, ja, ja. Till mig är skilt i allt, synger MC Resta av Jan Sanja.
1: Ja, och det är så ofärdliga sannhet. jag ska lycka finna den här. Det är faktiskt en sanker som jag alltid färgat tåra täkan som jag har gjort helt korsgärna. Och jag har alltid en gång i sankarna syns det akkurat löd. Men det var en dag när jag satt och huxade hur så fantastiskt störst det här. Det här är vad det är till att säga om äckna, kan kunna hitta in i egen, kunna tåsa vid han. Och det är inte fördömningen som du märker, men du märker den här ja, en är vi en kärleka, en trädlös en kärleka, men samtidigt så är du i eisen svär. Alltså på enkla mat, alltså färst du, det är livet för innehållt. Och det här var att det här som går stort är. Det är livet för innehållt. Det går stort, alltså. Allt du hyggar. Oj, jag tror jag nu blir det grönka, alltså. Och man börjar vara som också, aj, det är fantastiskt, det är vi, och jag vet att det är vi och en sån ökosystem och allt det här. Men det är ägstna vidla att jag kan hitta det och njuta det. Alltså, jag är i ödlenhetsen här på en ofärdliga dyra bara mat att älska och så trejta det av god. Det är gott stort att jag hittar ut, och nu är solen akkurat Daniel utanför, hvis du hyggar så särskilt solen.
0: Ja.
1: Så också bara, wow, alltså. Det är fantastiskt att vara till.
0: Ja. Det är så.
1: Och det är inte värt att säga mot han Jesus. Så jag ser det bara. Men det är så att han är mån och är i hans öra först och främst. Och det är bara... Det är nöje, även nöje, även nöje.
0: Ja. Det är det som är där. Nästan sagt några trubbelar. Vi klarar inte att fäta det. Men du är bättre klarar inte att fäta det. Du är, annars var det inte något störst.
1: Nej, ja, det är så. För jag lyckas...
0: Fanns du han?
1: Jag fann det slett inte han, fann en annan. Men det gör han inte vid live, heter det som du.
0: Ja.
1: Jag tår jag som du väl.
0: Jag älskar så lötnar.

prøve. Allir dagar er ikkje eins.

0: Nei, jeg hadde ikke hørt andre før da.
1: Nei, at det som Kristus har gjort.
0: Ja.
1: Ut fra livet noen bare.
0: Ja, en av standene.
1: Imsa det er, imsa liv. Men det her, jeg elsker at ødel kunne vi liva mennes og skapa. Ødel kunne vi elska, hukse og lære. Nei, det kunne være et ljøs, og hvis jeg nesten noen kjøs, at du har bryst et ljøs, så finner du et her at livet ta lära. Så det är när jag går ut och jag glädjen vi har varit när jag finner en annan. Hur är evangeliet så gott?
0: Ja, jag kan kanske ölmst jag hörst han för men det är så mycket Alexander. Han var så mycket för mig nu.
1: Ja, jag har alltid to hever sikkert hörst han för. Nu kommer bara fram och han då är versen till Jarver. Han har
0: tyckt som Jan Berge.
1: Vi syns han alltid. Krista plera syns han som regel ett av Krista som synger hans han faktiskt. Men nu tillåter jag mig så att jag kan. Men alltså det är alltid att näck för oss här det är näck och sannolikar så och just den här löven och själv du lär dig så näck och jöken där och till jöken och här att du gör och vi nu sitter vi och pratar men vi vet att gott är människor löven kan vara harsht löven kan vara viska vara så ofärdliga och rättvist och det här nu fortalte vi sövn om David alltså kvar han blev lukas som riktig av tron av sin äkna son. Och så ständer han här via flutchar runt honom. Ej mycket näka så öjligt, men så väntar han sig upp och hugger på honom. Ja. Det han, ja. Vi vet att gott liv är. Liv är så harsht. Och till som följer bara nu, ja, men hörde du vet att hur jag har det. Jag var skriva att så här låter så lägger vi bara det här framför Herren. Han vet akkurat hur du har det. Och akkurat som med Jan är att han ständer och bojar. Så är han klarer här. Hvis du känner han så är han i livet och tjatt här. Så bya vid, ser man vid här nu att Herren ska komma till här när hessa löt. Och du ska känna när löt det kvar. Du kan säga, Herre, jag har det så lais och så lais. Jag strys, vi hettar och hettar. Herre, jag lägger det i till tog nu här. Jag trycker vi att du är här nu. Och du säger, kom till mig inte. Du strävas, du är tunga byrar och bära. Jag ska ge vad det kvill. Och så kommer du nu så ber du hessa löt det som du lustar nu. Och så lägger vi där skärman, i och till skärman, lägger det över herran. Så jag tackar till er här, jag ger mig till er rätta här. Tack för att jag tar in och har slapp i hessen så fyller det om min hand vid kvillen. Så får jag kvillen här. Känner kvillen i hessen löt. Och det här är även naturligt. Det ger herran ut en löv i hessen löt. Då är att han vill det. Och du tror i hessen och du tar det till dig i hessen. Amen.
0: Amen.
1: Jeg vet ikke hvordan landet vi har holdt av frem, men vi er ved å slutte sikkert, da.
0: Nei, vi kan godt takke om det, jeg tror at du har noen sannsjer.
1: Men denne sannsjen her, da man er så vel sannsjer, og at den er, kanskje som den sørste, så har vi en sang som jeg er sannsjer, Jerry, for å sannsjer. Det kom til med det her, at ønsken som tog godt. Ja, men det finnes denne her. Henda kjenner jeg til at her er Trøndheim som har tøttet han, alt det er ikke vel.

0: Det är han. Det är en annan tojing, men jag syns inte alltid att säga det.
1: Ja,
0: hon är, ja, det är när man vänder sig. Men jag hade ju nog flott.
1: Han tar mig av, öjla gav.
0: Hon är visklig. Jag fattar ordentligt till henne, alltså. Det är så ofärdliga störst, och det är så... Det kan man syns inte från hjärtan och bära, så känner jag en som kan.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är det som vi snackar med Janne, det är det som rör jag. Vi släpper över handsken, och han fyller handskan ut.
1: Ja.
0: Och han kan, han ger det här som ger det skäl. Han ger det här som han vill lova. Och det är vad han säger om människor ber på att tunga bilar. Ja, ni ska göra det kväll, ja. Och kom till mig en tid som strävast. Så strujes vi imest. Ja, kom till mig. Jag ska göra det kväll. Det ligger ut i att det styrs ju vid här. Jag styrs ju till. Jag hjälper det här. Jag håller det här uppe. Vi har hundrat oss i mig. Ja. Det är ofärdliga dyra barst. Alltså... Jag vet inte, det är inte i livet som inte ett lyfte finns till i åren som vi så kunde färre och säga nu säger jag det här, Heger. Jag kommer till att ta in det här. Det är ett lyfte här vi. Och för inte att vara en som hjärtat blivit sjukt att jag blev via och fokus i att jag lägger det fram här som om jag finns det. Det kan vara att det inte alltid är så lätt, men jag har tänkt som jag bygger om nu i att person framför mig nu. Jag bygger om det i 8 år. Det är inte svärre än. Men det lyckas lite svärre. Vi måste vara lite svärre. Men fysiskt så är det inte. Och kvällan är, och jag kan inte nu, och hittar efter, och det är känt den. Jag vet inte, men jag hittar på hans sätt, det är hänt. Jag finns inte. Du har sagt bygget till mig. Kännait?
1: Akkurat, ja, ja.
0: Är svär, och han är svär.
1: Ja.
0: Och det kan ungen, för ungen djävul, ungen näka, ungar omstöver, kunde få att du bönnar svär. Om det tycker 2 månader, eller 20 år.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag också huxar med det här, Jesus säger väl lärsvännerna, att jag kallade det inte tänare långt, men jag kallade det inte vinner. Ja.
0: Ja.
1: Att, alltså. Gud som vin.
0: Ja.
1: Ja. Som färger och allt ja, men som vin eisen, alltså. Ja.
0: Och det stärsk är snär. Det är den vin du vet vad här är inte. Eller vad det viner inte är.
1: Ja.
0: Jag har ofta också om att det är, ja men jag vet inte allt det som man gör. Nej men det är det här som säger. Jag vet hans svära bön.
1: Ja, nämligen.
0: Det var löjsamt.
1: Ja.
0: Att vara vinner.
1: Ja. Helt säkert oss.
0: Men just, jag ska inte göra för att göra för tjänsten. Det ska inte hända.
1: Ja,
0: jag ska inte tjäna för tjänta allt. Ja, han har sagt det här. Ett sändigt år nu, jag gör det. Och han är fejt. Du vill vinna. Det är eisen jag nu läste och nöja. Det är satt att Jesus är min bror.
1: Ja.
0: Har himmel arvare mig till. Och han långt här nu.
1: Ja.
0: Han arver.
1: Ja, vi är heller andra så är han kom till oss.
0: Ja, det är sändigt ju pura klost. Och vi är enda sett ut himmelska ångsväckna så vi inte helt skilja. Men han lyckas göra det här. Det är fantastiskt.
1: Ja, alltså det är så helt anständigt, visst är det att bli stärskare som tog en gång,
0: ja.
1: Alltså nästan allt annat i livet någon. Som inte är kärlek att göra, sanna kärlek. Det blir vägare, ja.
0: Ja.
1: Men det är kärlek, Guds kärlek är särskilt, alltså.
0: Ja.
1: Det blir stärskare och stärskare, alltså.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt, alltså. Jag nu är inte snackat in här långt, alltså, men att kunna ältast i hässorna.
0: Ja.
1: Känna att det blir bättre och bättre, ja.
0: Ja. Det är när vi är att positionen i Kristus, om du kan säga det. Alltså, det är det mest fantastiska, ja. Av ödlarna. Och ta fan är att hinna positionen där ut i tymeliga, som man säger. Inte tog att vi funkar att vi färre efter tinten. Alltså, det ska langera och följa sig bara. Det är en ny gods till det
1: här. Ja, ja, ja.
0: Färre efter. Det är bara det här att, som du säger här, att det är sådär en ex som det här färger inte hans tema, det här tema, hur ska man säga det? Alltså, inte hever mer virig än det som vi är i Kristus. Det är det största av ödlån. Det ger hit görligt, eisen, ja.
1: Ja, ja, det är nämligen det. Alltså, det har lett så öll en ex upp, alltså. Tog att ta i vid er och i honom, så är det harmonier i jokken självorna.
0: Ja.
1: Och ta er den ek klarare til att færa vojar i løvnån på imska matar. Allt andra kvar än allt som man rör i. Kanske att det är unket här. det vet ikke hva tarra lusla eller lus

0: starv är till dömes att la lös matcha och sånt. Ja. Men och som fri någon och i så nöjena och i så vissna som man är oj alltså.
1: Ja.
0: Och att man har kommit upp i åren alltså tvärt om sagt för man är ute där.
1: Ja.
0: Så vitt som vi det här en där att skärt.
1: Ja.
0: Så här har vi den här framtiden.
1: Ja. Ja, i allt det unga dal tar du faktiskt kul och inte vet. Schalt du, du det kul du
0: vet har ju bruk för jag vet att man där inte där.
1: Nej.
0: Det tar jag vet du ja.
1: Ja. Och det är en fantastisk ungdom här va. Kunna kul och tro jag säger. Ja, jag vet kört lite för en vecka. Men det vet ett. Och det är det som vi tar som. Jag vet ett att det älskar och gott. Jag vet att det är rätt. Jag vet att jag finner att det är välvilt. Som god hever, som är flyter i min liv. Ja. Väckna krossen. Väckna det som Jesus gjort och det tycker mig återst ner. Ja.
0: Och så till det som jag vet att det är ja, att jag kan vittna om hans relation. Vi jagna liv.
1: Ja. Ja. Alltså det är helt enormt att kunna fortälja den även naturliga parten kan du säga.
0: Ja.
1: Hver god lejer i jöknen, hver god kämmer till ena. Det är som om onker nästan tåsar i rummen, men i alla fall i tankarna att det är. Hver som sanger dig till dävern i dag av Kristi.
0: Ja, nettopp.
1: Hver god kämmer in i rummen, hver hon är i en myskon hål, en rävlig steg i löven. Totalt brotten. Så kommer Jesus in i rummen, inte redan så han. Inte redan hörde det så här utifrån. Men här inne så talar han. Och hon följde det i sin. Alltså, det är som hon blir så här. Hon säger, jag har en rastespära. Så säger han, bad mot er i tjata.
0: Mm-hmm.
1: Så säger han det här. Jag huxar ju om det. Det är inte.
0: Fantastiskt.
1: Och det är bönarsvärre. Det är inte fysiskt hänt det. Men tante jag. Så visste hon bara att hon visste.
0: Mm-hmm.
1: Bönarsvärre kom. Och det gör det när vi henne och vi och. Det är det som händer. Alltså, det är inte nej till er till. Och det är här. Hitt kan. Jag har alltid det när jag går i hinna. Hitt kan göra hjärta sjukta. Alltså man blir vi. Du fokuserar att din hjärta är. Och ut i periferin. Istället för i centrum av Kristus.
0: Ja.
1: Som är här allt det kommer från. Det goda, det domliga, det fullkomna. Det som vi aldrig talar om. Och det är bara ett döme om hur god tala in i okra tjunaband, in i okra familj och totalt förvandla i vänner i Huxjunt.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Och det är brännande för de unga gästerna. Att de som tjun finner sig är kraften och i att bya samman och tåsa samman om sitt inkjene. Det är inte dig och det är gräckva samman och som vi bara har vittnat att tjunabandet blir bättre och bättre. Kärleken han bara blussas alltså på en sån fädliga väckrad mat. Alltså. Det är så störst. Det finns det inte bättre än det. Allt annat det är något som vill förstöra. Och för att det är allra viktigaste som är Kristus. Det är så något som vill förstöra och för att det är tygene som är samma vid Kristus och samma vid kvarnörer som tjun. Och kanske ägsten vid bötterna och det är lydböterna ägstena. Kunde häva till,
0: ja.
1: Det är så fantastiskt. Jag glömmer inte en av Arna Tjock och så blev jag flända och förtäljade hon. Så bör vi så ser vi bya för honom, ja. Och så sände life att jag akraverade här.
0: Ja, ja, ja.
1: Samkomna jag fortalte med det. Och hon är i city och hon, jag vet inte vad hon är, 5 år och kör. Hon är i city hukt eller så ner. Filmen någon som det visste jag sörd och säger att du kan stå vet. Det är så att jag åter sörd. Så lät hon in hon, ja, så säger hon. Gode god, sier hun. 4 kjeft hamner i Afrika, det er et av i hånden.
0: Ja.
1: Du vet, det er mye vidt. Jeg har bare så stått til søvn at hun er ekleit. Og vi sier, nei, jeg bruker kaffe ikke i hånden, ikke i hånden, du vet. Det var det som hun visste, ja. Og hun er sitte i hukk, det er som hun er i hukk, som det er et av i hånden, alt som.
0: Det var problemet. Kjenn battene.
1: Men det er mye vidt, du vet, hvor stått til det kan være.
0: Fantastisk.
1: Og da finner vi til, ikke vi kommer helt mer, jeg har alltid fått ut, men skicka tjejta och stått i ägandlisken. Men så ska det här sägas. Nu lustar du i stånd. Åh, hattar vi är försömt. Oha. Och så fät du där ringt. Och så var det inte gott till. Du må inte få där ringt om du inte. Om du inte var försömt på öndar löder. Väl sikna i det inte. Det må inte hända. Huxa bara, wow, hattar är fantastiskt. Ja, hattar kan jag förgera. Så bötterna blir större. Och ja, men så är det här färgen. Liv är nu. Du kan göra något fast fantastiskt samman med gode. Du hittar färg. Och det är allt. Det är först. Det är nu och det är vi skulle leva. Mm. Alltså närmast, inte en gång i framtiden, men nu. Och nu kunde jag göra det och glädja stort. Ja. Det är riktigt att det var med det här så fördömningen hon är. Och jag lägger han till inte fördömning för han som är Kristi Jesus. Helt nej, inte.
0: Det är helt.
1: Hesa löd.
0: Nej.
1: Hon kan det. Det är han är inte fördömning för han som är Kristi Jesus. Du lär lyftsens ante vid Kristi Jesus. Lyft mig från lär syndarna och dig hans. Ha?
0: Ja, ja.
1: Och det som blev kraft. Hvor betalte prisen? Kristus.
0: Ja.
1: Vi som er lika med krossen.
0: Ja, ja. Det er, at det er, ja, ja. Man lukker som følge for kvarsta. Man mangler år å uttrykke.
1: Ja.
0: Så godt er det.
1: Men hva er det kvedan, ja? Hele andre gods. Han hjelper dere. Nå, ja. Nå taler vi. Vi er stadig bare hans kjenn. Han er den som fyller han ut. Så jeg trykker vi at Gud taler til mennesker. Da vi kommer vi til som vi taler. Han, jeg tykker det veldig, men jeg føler akkurat det samme. Hvordan skal jeg si dette?
0: Ja.
1: Hvordan skal jeg åre meg? Hvordan skal jeg få fortalt det? Akkurat som man vil blant jeg sier, for det kan ikke beskrives, det må opplives, det er noe vanlig forskjell beskrives, men det er det. Men allikevel, så vet vi det, at vi er Guds ante, så åpenberes ting.
0: Ja, ja. Det er en lønn av maler, og ødelesen er det.
1: Og så trykker vi til seg løtt. Jeg har alltid at vi må sikkert spekle for å slutte.
0: Ja,
1: det er en sanker som jeg har bare så skrivet en griffle jeg nyer her, som Kristian ble sier, jeg får sikkert bra ut dere. Ja, vi prøver han da.
0: Ja.
1: Det er...
0: Hva sier du? Er det at han sørste der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg husker at han...
0: Kanskje du begynner på en 18 år?
1: Ja.
0: Du sørste han, ja.
1: Ongin som han... Nei. Ja. Jeg har vært, årsaka.

0: Ja, han är fantastisk.
1: Ja, det här är så att när man är samman vid herran och vid kvar så vet man att du vet här.
0: Mm.
1: Jag vet att du vet här. Och jag har vissa känslor här så känner man att det är som är David i han.
0: Ja.
1: Vangen som du är. Allt du tar jag kom till. Så kom jag hem.
0: Alltså.
1: Ja, ja. Det är känslan att vara hemma. Det är fantastiskt och störst. Ja, och vi är här som ska vara, här som vi
0: är.
1: Vara.
0: Hemma är det tryggt. Här slappar man av.
1: Ja.
0: Och
1: ja.
0: Är det kvilla.
1: Så det är det här som vi har en löte som heter att det är tåsa om det bästa och det bästa. Och det är Jesus. Jesus är ja, en av för var ett slogan Kristus är svärre.
0: Ja.
1: Och han är inte ens i det.
0: Det är helt visst.
1: Det är svärre. Han är verkligen han som ofta de manklar. Det här som är synt i här hade inte bara en sankor men hade en bön faktiskt som är bara stäffest. Ja. Och är en Är inte en god gitarrspelare. Är en som spelar till husbruk. Men så sitter jag och synger. Så kommer en tanke. Pröv att göra det här.
0: Ja.
1: Det var inte från mig. Är du inte kört? Jag spelar vanlig grep. Men så kommer det. Så säger jag, vad är det för grep? Så säger jag, vad är det kom från herran? Så jag säger, jag tycker vi att allt det här. Alltså... ofta år och lös hört.
0: Ja ja.
1: Det är något vi höjer.
0: Ja ja. det är så, alltså det är så helt öjla viktig pastor, alltså av tjänsten.
1: Ja.
0: Det är att leva ojast det här som hela anden gäver.
1: Ja.
0: Och han utsöker på forskjellige måter och jagna och himmelska människor. Ja. Ingen är som du, och ingen är som er. Nej. Och ingen är som Kristus, och ingen är som Luiva.
1: Nej.
0: Det är bara så lasten, alltså, och att andra vet jag kvar unika.
1: Och tror jag bruk för att.
0: Och jag tittar
1: på. Isen där som lustar.
0: Ja. 100% alltså.
1: Det är inte som du.
0: Det är akkurat det.
1: Det är fantastiskt. Det är nämligen det otroliga störst akkurat det här att till här går du bruk för.
0: Ja. Vi har människor, vi har allt lunda till att standardisera och sätta system och så att handla upp i kvinnan. Alltså, det huxas innanför antalet och svart.
1: Ja.
0: Men alltså, liv är så avhärtligt näkst större än åkara standarder och åkara system.
1: Ja.
0: Yeah. Man fick, alltså, och ger han stenarna. Ser man vi omkring som har bruk för att höra ett land eller kanske ändå bara få smula.
1: Ja. Yeah.
0: En uppmuntring på
1: yeah,
0: att
1: yeah.
0: Att ett land ska skifta.
1: Ja.
0: Men man ska inte studera till det.
1: Nej.
0: Alltså, det här är det att liv man är nöjen, ja. Och kvillor är nöjen, ja.
1: Ja.
0: Yeah. Så kan man brukas till att tillföra näka från herran.
1: Yeah.
0: Herren brukar också som tillförsel till andra människor.
1: Ja, och det är dagligdagsliv.
0: Det är dagligdagsliv.
1: Det här hände i stoven, det är bär och det var också som var här nu, ja.
0: Yeah.
1: Och hjärsta gräta. Och du vet hur fjärd eller kvöj. Hjärsta med gräta. Du vet akkurat. Och så är det inte som du. Och så det är det som att det är i kraften och i tog och så bara... Och så bara att vet så tar den trilla och så att ett grepp som inte visste existerar. Yes, jag kan det för grepp. Bo jag från Kanada. Jag visste inte ordentligt så nu har jag funnit det jag långt glömt att. Det intresserar mig inte.
0: Nej.
1: Vi ser hur muskar runt om så vill jag slå för att spela. Men det mind bara så vi det hände bara och just ner ett land och bo till så när.
0: Ja.
1: Vi står över nu. Och så kom att här, oj, det var isen för att det här tammade vera. Det är inte evigt skjäva som det existerar i det var tid.
0: Nej, det är akkurat
1: det. Det är så alla styr, det är dagligdags liv. Och god är här och syr 24. Att jag tycker vi isen att ta i vid, säger jag ja. Så ger vi någon isen till som ska till. För jag ger det som vi säger ja till.
0: Ja.
1: Det tycker vi.
0: Det ligger en öjla stor hemlighet just nu. Att ge oss i vårt land. Alltså, och det är bara mittlen med och han, eller te och han, eller att han lustar och gota.
1: Yeah.
0: Att man ger sig iver i hans armar, bara, eller vad man ska säga. Alltså.
1: Yeah.
0: Eller i hans nöje häv kan man nästan säga. Yeah. Men det är att han blir väldigt allt.
1: Ja. Gammal sang säger, lägg till frälsarens armar, så bara på kvilla.
0: Ja, kvilla.
1: Det första säger kastade.
0: Ja.
1: men bara så vi, det är räckat det här. Och det är, vad det är spettlat, det är så riktigt allika.
0: Mm-hmm.
1: Men det är, och vi har varit ett långt när det kan vara, nej, nu rör jag ner bara. Nu är det färdigt med en egen styrka ganska. Men, Men tack och lov att allika var man att man kan kvile gå till.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och men jag tog jag stiger. Han är det han hevet det bästa. Han hevet det bästa i Atlanta vid Tunlöv och Winlöv. Han hevet det bästa hoskott nu och han vill till alla så hur sitter sig fram till och väl. Det är ju vanligt i Atlanta men Atlanta är fram till och väl. Hevet han för jag. Så lät han lätta ver i hans hand.
0: Ja.
1: Och så Jevas Iver som du säger här. Det är en nöja kunna det. Så kraft till det är sin kraft, den är kärleken. Han älskar med trädalist.
0: Ja, det är...
1: Han loftar honom alltid.
0: Alltså kärleken mittel två.
1: Ja.
0: Han är inte fullfutjauer för en bäja.
1: Nej, ja.
0: Och att det kommer till Guds kärleken så hever han Jevas Iver till åkken.
1: Ja.
0: Han hever Jevas Iver fullt och helt. Då.
1: Ja.
0: Och då blir det en sån hjärtans ivergelse till hans här.
1: Ja.
0: Och här är det han säger, jag kallar det inte långt tänare, men jag kallar det inte vinnare.
1: Ja. En sanje så säger, han alltid har svit och amun och vi. I mankan har vi huxat, nu äger fotermun, men allt och han med stigar in i trygga faunen så in.
0: Ja.
1: Det har vi mankan, alltså mankan upplever att nu ändrar jag. Nu, man kan ju göra akkurat om man borde inte göra ett eller annat. Men så styr han mig in att så är man efter det här. Det han vill. Han vill det här. Alltså. Han är, det som vi sätter i han. Det är den där sonen. Kostar trädades han älskar igen. Så fullständigt han lycka. Vad ska man säga? Han åkte inte ett synd till honom. Men han sa sonen tjassar.
0: Ja, det är hon kjöld att rampa som sin grann det här. You looked beyond my fault and so my need.
1: Ja.
0: Alltså du hukte förbi mina fejler och sammantarva.
1: Ja. Och det är han visar och han säger så läs när jag är färg.
0: Ja.
1: Hette din älskande papp. Så ser han in.
0: Ja.
1: Han är så läs.
0: Att han ser natura.
1: Ja. Det är störst. Och det är så ofärdliga störst att han också som det kom till och med. Och du som lustar han. Men så hever han till er en sån här brännande kärlek till dig. Du så älskar i Godheim. Att han gav sån sån enbarnar. För jag kvört han som tror han inte ska förtäpas. Men här var ett ävligt liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är helt visst. Jag säger att du ska begynna bönna.
1: Ja, vi tackar det här. Ja, vi tackar det här. Vi tackar det här för så löten av Herre. Tackar det för hur du är, Herre. Och att du är han som du säger det av er. Tackar du är kärlek. Tack så bara Herre, vi kunde be för kvann enaste en som lustar hesa lötna. Be bara till en sikning till vi kommande. Och största sikning man kan be till ett namn i Jesus. En ivrigt ett första människa. Ett namn i Jesus. Be en ivrigt här som lustar nu. Och be eisne för ett här som lustar hesa löte och följer. Du följer ganska sviknan. Eller du följer att liv är tungt. Be bara om, Herre, att du är tjav i kommande. Nu be jag samma vid här, hessa löt. Be bara att Herren ska komma till din hessa löt. Och du kan tänka dig här och säga, Herre, ja, i er svitsen, jag följer att det är tungt. Men så kan du ägstna säga, Herre, jag tack dig för att jag golgade dig. Så bärs du alla mina synd, du tog alla mina skam och alla mina straff av dig, Jesus. Och du gav mig dina rättvist att jag tog emot det här. Så det blir bara om att Herren ska vara tjatar hessa löte och till vi ser man kunde bli hettar. Och till som pynest vi sjuka, till vi kanske pynne, blir bara om gröjning till tynne Jesu namn. Tack att du hessa löte kan få nage till, kanske lägga hånden och avvist i rätt avvist steg. Och tacka Jesus för att han var särtor för bråd tynne, såra och för mischur tynne. Att straffen var lätt av hans och till kunde jag vara fri. Och att du svarar om hans här. Er tyg grøtt eller grøtt. Og i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Amen, Samuel Hannes. Og tusen takk for at du vil komme forbi deg. Jeg vet at du vil alltid, men du kjatter like fire. Men at du har tidsnært tog til dette.
1: Vi får da passe.
0: Ja.
1: Hvorfor sånn for resten av ferdighet til Norge, synes
0: jeg. Ja, hva synes
1: jeg. Da møter.
0: Ja.
1: Det var spennende.
0: Ja, sørst du det. Hvordan det kommer det?
1: Det är nog så tydligt ute, det är nog så långt sedan. Vi vill inte boka ett nästa reis.
0: Allvar, ja.
1: Det är så öjligt, helt övrigt, så i Norge är det nog så tydligt ute.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Men jag vill sluta kan lycka att fortälla det rätt, så vi tog sig förrest. Vi finns att se bojen i ena för när i januar månad eller är det minns inte, men oh ja, om vi kunde komma kvitt såna till norra till mötena som vi har tagit en stävn, ja. Jo, det kunde gått. Så får vi ett extra mejl. Om vi kunde komma påsk.
0: Mm.
1: Och vi blev, ja, det här blev för nekt tjockan, alltså vi tar familj och bötn och allt det här och arbetet och det här. Nej, men vi nöjde att skriva att det så hyggde Krista. Och så nej, tills jag är i 20 påsk. Men så det var vi nog så slett inte. Så vi är faktiskt boka i tills jag är i 20, men det är inte så förrest. Det var så till ljud.
0: Nej, det ska vara visst och säkert.
1: Jo, men så är det så här. Nej, det här gläder jag dock om vi slett.
0: Oha, ja, så.
1: Onkel Lustar blir äntligen fyra och kom. Ta ju färg över här.
0: Ja. Ja, kvitsunna.
1: Ja, kvitsunna.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det är gott att du skriver så lycka länka fräscht av mig här till.
1: Nej, men det är nog inte jag kommer.
0: Ja, det finns allt. Jag vet, jag vet. Men tusen, tusen tack för som han nu och hälsa.
1: Själv tack. Jag ska aldrig och tog hälsar. Tynna löv. Nej, tynna, nej. Nej, tynna kone. Löv.
0: Ja, jag ska det göra. Vi glädjer. Så var hände här kände inte vi vägen. Hända var signal att han kom att änta. Og jeg får takke for meg. Jeg så løt nå, og jeg får takke sammen Hanna enda for enda at han kom. Og det går, vet du, er at hente her sendingen, hun er enda kjent i kveld klokka 9, frutja kveld. Og at morgen er klokka 5. Og om han har løt det, så er den eisende ute som potvarsp. Så etter det beste, ja, verste dikker Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for det. Jeg sa for, og jeg var et godt og signet vikskiftet.